0: Este ora 6, mă trezesc zâmbind din coșmaruri frumoase.
1: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
2: Acum 10 ani am sădit un copac. Era mic, fragil, aproape insesizabil în grădina mare din spatele casei. L-am pus în pământ într-o după-amiază de toamnă și apoi am așteptat. De la fereastra casei am urmărit sezon după sezon cum prinde rădăcini și se transformă. La început, în locul în care am plantat copacul, pământul părea gol, nimic care să-ți atragă privirea. În primăvară a apărut primul semn de viață, atât de discret încât l-ai fi trecut cu vederea dacă nu știai unde să privești. Iar mai apoi, an după an, am văzut cum crește. Încet, constant, fără grabă. Astăzi, copacul face umbră în fața ferestrei. Crengile lui ajung până aproape de geam, iar dimineața, lumina se strecoară printre frunze înainte de a intra în cameră. Fereastra a rămas aceeași. A fost acolo martoră la tot. Pământul gol, primul lăstar și în cele din urmă, copacul care umbrește acum terasa. Unele lucruri impresionează încă de la început. Altele își dovedesc valoare odată cu trecerea timpului.
1: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece din ce în ce mai mult timp la ecrane? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucruri cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre impactul rețelelor sociale asupra copiilor și adolescenților. Atunci când vorbim despre consumul excesiv de ecrane, cu siguranță avem ca principal actor rețele de socializare, acolo unde copiii mai mari și adolescenții își pot petrece ore întregi. Excesul de expunere la rețelele sociale poate afecta stima de sine a unui copil, deoarece adesea se compară cu imagini idealizate ale altora. Cyberbullying-ul, așteptările nerealiste și presiunea de a ține pasul cu aceste imagini idealizate și trenduri pot avea un impact major asupra sănătății mentale a copilului. În plus, timpul excesiv petrecut urmărind videouri scurte duce la scăderea capacității de concentrare și atenției. Totodată, un pericol tot mai prezent printre copii este dat de lipsa de transparență în mediul online. O persoană cu un cont fictiv poate ajunge la copil din orice loc din lume. Așadar, cum îl poți proteja pe copil de aceste contexte care pot deveni riscante? În primul rând, prin a stabili o limită de vârstă la care copilul își poate face cont pe rețelele sociale, iar această vârstă ar fi bine să fie cât mai apropiată de adolescență. În al doilea rând, comunicarea deschisă este importantă. Vorbește cu copilul despre realitățile rețelelor sociale, ce ar putea întâlni și cum să gestioneze aceste situații. Stabiliți împreună limite, atât limite de timp, cât și monitorizarea conținutului pentru copil. Dacă vine să-ți spună că nu se simte la fel de grozav ca prietenii sau colegii lui, care își prezintă viața ideală online, ascultă-l cu atenție și nu te grăbi cu soluțiile. Validează-i trăirile și lasă-l să se exprime, înainte de a-l ghida către alte perspective. Altfel, poți risca să iasă din cameră spunând: "Tu nu mă înțelegi niciodată." Responsabilizează-l să-și monitorizeze timpul petrecut pe rețelele sociale și să respecte limitele stabilite inițial. Așa ajunge să devină mai conștient de timpul pe care îl petrece în lumea virtuală. Așa cum îl învățăm pe copil să navigheze cu încredere și atenție în lumea reală, trebuie să-l ghidăm și în lumea digitală, ajutându-l să înțeleagă atât oportunitățile, cât și riscurile acesteia.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Dulcele la micul dejun este un subiect care creează multă confuzie pentru părinți. Pe de o parte, există teama că zahărul strică pofta de mâncare. Pe de altă parte, este greu de evitat complet, mai ales dimineața. Din punct de vedere nutrițional, problema nu este dulcele în sine, ci faptul că acesta este adesea oferit singur. Un mic dejun format doar din alimente foarte dulci determină creșteri rapide ale glicemiei, urmate de scăderi bruște, care pot duce la agitație, oboseală sau lipsă de concentrare. Un exemplu frecvent este copilul care mănâncă dimineața un produs dulce și la scurt timp devine iritabil sau cere din nou mâncare. Această reacție nu ține de lipsă de disciplină, ci de modul în care corpul gestionează energia. Dulcele poate face parte din micul dejun, dar integrat într-o masă echilibrată. Atunci când este combinat cu proteine și alimente consistente, efectul asupra glicemiei este mult mai blând. Micul dejun al copilului nu trebuie construit pe interdicții stricte. Este mai sănătos să vorbim despre echilibru și combinații potrivite, astfel încât copilul să aibă energie stabilă și o relație relaxată cu mâncarea.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Mami, ce gust are încrederea?
1: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.
2: Pati, Oli,
3: Roro,
4: Floppy,
5: Easy. Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
6: Pentru un tată, o cafea bună poate fi momentul perfect pentru o pauză, o idee sau pur și simplu pentru câteva minute doar pentru el. Un Nescafe Dolce Gusto, savurezi toate momentele care contează. Pe 10 octombrie, Nescafe Dolce Gusto te invită la Tați care iubesc, evenimentul dedicat taților. Sâmbătă 10 octombrie la Hollywood Multiplex din București, Molvitan. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzy Bitsy FM.
7: Oșan împlinește 20 de ani, iar tu te poți bucura de premii. Intră pe itzybitsy.ro până pe 19 octombrie. Alege 20 de produse pe care le-ai pune în coșul aniversar și înscrie-te în concursul Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul My Club Oșan. Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare este aici. La mulți ani, Oșan!
8: Între 5 și 25 octombrie, participă la 8-a ediție de Sauna Fest, cel mai mare festival de wellness din lume dedicat spectacolelor în saună. Peste 800 de spectacole multisensoriale la peste 70 de grade Celsius, 100 de maestri au fost din 29 de țări, experiențe în Sauna Village și provocări revigorante la Cold Plunge. Iar pentru cei mici, fiecare weekend aduce ateliere creative și Kids Drama Club, 21 de zile, sute de show-uri, o experiență inedită. Descoperă programul complet pe terme.ro și în aplicația MyTerme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
9: Hotelul preferat, camera potrivită, perioada în care poate pleca toată familia în vacanță. Când rezervi din timp, ai mai multe variante din care să alegi. Prin programul Înscrieri Timpurii de la litoralulromanesc.ro îți rezervi vacanța pentru vara anului 2027 la tarifele din 2026, cu doar 20% avans, achitând ratele până pe 31 ianuarie 2027. Alege acum vacanța pe care o vrei pentru vara viitoare. Intră pe litoralulromanesc.ro sau sună la 0241 999 și alege pachetul care ți se potrivește. Litoralulromanesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Urmează Profi Talent Show! În gașca talentaților, iepurașul Easy este profi la inventat. Când apare o problemă, iar ceilalți nu știu ce să facă, Easy spune imediat: stați! Stați, am o idee! Un obiect aici, unul acolo, puțină imaginație și începe experimentul. Uneori, invenția funcționează din prima, alteori, mai trebuie puțin lucrată. Dar pentru Easy, aproape orice obiect poate deveni altceva. Fiecare e profi la ceva. Tu la ce ești profi? Descoperă întreaga colecție în magazinele Profi.
10: Începe minutul de sănătate. Dr. Mihaela Radu, medic primar obstetrică ginecologie cu supra-specializare în ginecologie oncologică, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Rușinea poate dăuna sănătății. Nu o lăsa să-ți decidă viitorul. Emisiune sponsorizată de Medicover. Ce investigații sunt indicate pentru a monitoriza apariția cancerului mamar?
2: Ecografia mamară este investigația de elecție pentru femeile sub 40 de ani din cauza densității crescute a sânilor. După vârsta de 40 de ani, prima investigație recomandată este mamografia, fiind și singura inclusă în programul de screening începând cu 45 de ani. În anumite situații, poate să fie recomandat și remeneul mamar, însă el nu se utilizează ca metodă de screening decât în cazul femeilor cu risc mare de apariție a cancerului mamar, spre exemplu purtătoare ale unor variante patogene ale anumitor gene descoperite în urma testării genetice.
10: Emisiune sponsorizată de Medicover.
3: Și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itzy Bitsy Nața.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Părinții sunt părinți.
1: Generali, aici și acum. Află ponturile de care ai nevoie pentru a face față cu brio provocărilor vieții de familie. Cu Adriana Mitu, mamă și psiholog. Ești părinte și vrei să întărești legătura cu copilul tău? Atunci acest mesaj este pentru tine. O modalitate minunată de a face acest lucru este conectarea prin povești și amintiri. Haide alături de mine, Adriana Mitu, psiholog specializat în lucrul cu familiile și copiii, să descoperim cum poveștile de familie pot crea un sentiment puternic de apartenență și identitate pentru copil. Spune-i copilului despre momentele importante din viața ta sau a familiei, despre prima ta zi de școală, despre bunici sau despre aventurile voastre împreună. Împărtășește amintiri, dar și lecții învățate, încurajându-l să pună întrebări sau să adauge propriile trăiri. Poți transforma aceste momente în joc. Îl poți provoca să ghicească ce s-a întâmplat mai departe sau să deseneze o scenă din poveste. Astfel, copilul nu doar ascultă, ci participă activ la istoria familiei voastre. Aceste momente nu doar că apropie, dar îi oferă copilului rădăcini emoționale și sentimentul că face parte dintr-un întreg care îl susține. Dacă deja faci astfel de activități, te felicit. Înseamnă că îi ofer copilului resurse prețioase pentru dezvoltarea identității și a legăturii emoționale cu familia. Te aștept data viitoare, tot aici, la Itzibiții, să vorbim despre conectarea în relația părinte-copil.
2: Generali, aici și acum.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea Kids. Dr. Boscaiu Mădălina, medic pediatru, ne vorbește astăzi despre alăptare.
1: Astăzi vorbim despre alăptare și despre motivele pentru care este recomandată de toate organizațiile medicale din lume. Se recomandă alăptarea exclusivă în primele 6 luni de viață, ulterior, după introducerea alimentelor solide, continuarea alăptării până la vârsta de 2 ani sau chiar mai mult dacă mama și copilul își doresc. Laptele matern oferă toți nutrienții de care copilul are nevoie în primele luni de viață. Studiile arată că alăptarea e asociată cu un risc mai mic de infecții respiratorii și digestive și aduce beneficii și pentru sănătatea mamei. Situațiile medicale în care organismul nu produce suficient lapte sunt relativ rare. De regulă, dificultățile sunt legate de atașarea la sân, de transferul ineficient de lapte și alți factori care pot fi identificați și corectați cu ajutorul potrivit. Un mesaj important pentru mame: dacă în ciuda eforturilor și a sprijinului primit, alăptarea nu decurge cum ați dorit, nu înseamnă că ați eșuat. Atunci când alăptarea nu este posibilă, există soluții sigure pentru ca cel mic să crească sănătos. Important e ca fiecare familie să primească informațiile corecte, sprijin, înțelegere, fără vinovăție și judecată.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea Kids. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Trăiește sănătos cu Simona.
1: Bun venit la Trăiește Sănătos! Astăzi vom vorbi despre revenirea după naștere, după ce am terminat și cu perioada în care ne alăptăm bebelușul. Alături de noi se află doamna dr. Ruxandra Pleșa, medic nutriționist. Bine ai revenit, Ruxandra!
2: Bine v-am regăsit!
1: Mă bucur că am ocazia să discutăm acest subiect. Știu că femeile imediat după ce au născut vor să revină cât mai repede, dacă se poate, la forma de dinainte de a rămâne însărcinate, uitând că practic organismul în cele 9 luni de sarcină a suferit
2: încet
1: niște modificări și tot așa măcar în 9 luni de zile să-i redăm timpul în care să încerce încet să-și revină, mai ales dacă și mămica alăptează. Eu zic că asta te ajută. Te ajută
2: foarte mult.
1: Deși sunt mămici, Ruxandra, care spun că alăptează și că simt nevoia să mănânce mai mult și că din potrivă se îngrașă.
2: Da, consumă foarte multe resurse alăptatul, însă dacă știi să aduci acele resurse dintr-o hrană sănătoasă și eviți dulciurile, nu te vei îngrășa pe timpul alăptării. Alăptând, este sigur că vei slăbi, însă în timp, pentru că efectele hormonale ale sarcinii nu trec cu una cu două. Trebuie să avem și puțină răbdare. Totul va reveni la normal într-un an de zile. Dacă alăptezi și mănânci corect, mănânci de toate, dar eviți dulciurile, va fi ușor.
1: Și eu zic că este foarte bine, foarte sănătos, pentru că nu-l ajuți nici pe bebeluș și nici pe tine dacă mănânci dulciuri.
2: Desigur.
1: Nu transmiți ceva bun prin lapticul pe care îl oferi.
2: Nu te refaci, nu-ți refaci rezervele tale. Totul se duce preferențial către bebe în timpul sarcinii, însă tu rămâi fără rezerve. Așadar, tot cu hrană sănătoasă le vei rezolva. Așadar, alăptăm. Pasul 1, ca să pierdem în greutate. Dacă am terminat și cu perioada alăptării, este momentul să ne reducem puțin aportul caloric, pentru că în jur de 500-1000 de calorii pe zi se consumau doar pentru producția de lapte. Așadar, ne modificăm puțin obiceiurile, începem un program de activitate fizică, foarte important și acest lucru. Dacă nu avem timp din cauza bebelușului, sau mă rog, nu din cauza, că e o mare fericire să avem bebeluși, dacă nu avem timp de sală, putem face chiar acasă programe de sport împreună cu cel mic, plimbări prin parc și îl putem folosi chiar pe post de greutate.
1: Legănându-l. Da, am văzut că este o modă
2: este
1: acum
2: o modă.
1: Și arată foarte bine, bebe.
2: Te ajută, exact. Este multă oboseală, sigur, în această perioadă și poate nu dormim nici noaptea pentru că suntem împreună cu bebe. Acest lucru ne predispune la dorința de a consuma dulciuri. Trebuie să conștientizăm că nu este o poftă de dulce, ci este o nevoie de a ne alina creierul obosit. Nu ținem în frigider, nu ținem în casă dulciuri. Dacă scoatem dușmanul din casă, iarăși ne va fi ușor, însă mâncăm cele 3 mese pe zi.
1: Deci nu ne înfometăm sub
2: nicio formă. Nu ne înfometăm, pentru că dacă ne înfometăm, vom agrava și mai tare deficitele de nutrienți, iar corpul va transmite mai departe poftă și mai mare pentru aceste dulciuri. Practic, dulciurile sunt cel mai mare dușman. Sucurile și bunătățile trebuie ocolite neapărat. Dieta de pierdere în greutate trebuie să fie echilibrată, să nu ne privăm nici de carne, nici de lactate, nici de fructe, nici de legume și să nu ne axăm pe o dietă de înfometare cu care putem să pierdem controlul. Nu ne ajută nici perioada cu oboseală și cu stres și răspundere și nici corpul nostru, care trebuie și el îngrijit și alinat după această perioadă.
1: Deci, practic, spui că trebuie să mâncăm sănătos, diversificat, astfel încât organismul să aibă resursele de care are nevoie. Poate că ar fi fost bine să spunem că în timpul sarcinii la fel să avem grijă, pentru că cu cât numărul kilogramelor acumulate este mai mare, cu atât îți va fi mai greu să revii. Dacă respecti acele kilograme ca la carte 12-13, constați că
2: va fi
1: într-o
2: mai
1: lună
2: ușor.
1: De zile cel puțin ai toate șansele să revii.
2: Sigur că da, dacă nu ne descurcăm, putem să cerem ajutor. Sunt foarte mulți specialiști, foarte mulți nutriționiști care oferă programe și strategii de revenire după naștere.
1: Personalizate.
2: Sigur că da, să nu uităm că fiecare dietă trebuie personalizată, să avem puțină răbdare și să ne bucurăm de bebe.
1: Așa este. Contează că am născut pe cale naturală sau cezariană, pentru că spuneai de exerciții, trebuie să ținem cont de modul în care am născut?
2: Nu neapărat. În general, dacă nu există particularități, postoperatorii, jucători, nu putem face toate sport și chiar nu contează.
1: Totul ține de noi, să ne organizăm, de ajutorul pe care îl primim, că până la urmă exact trebuie să-l cerem cei dragi să ne fie alături și să ne sprijine la propriu, nu doar cu vorbe.
2: O mămică ce se simte bine și emoțional și se simte bine în pielea ei va transmite și bebelui multe.
1: Aceasta are de bine și bebelușului. Da? Bun. Sunt de acord cu tine, Ruxandra. Îți mulțumim pentru sfaturi. Cu te aștept să revii. Rămâi cu noi la Trăiește Sănătos pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună.
0: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.
3: Urmează Profit Talent Show!

0: Oșan împlinește 20 de ani, iar sărbătoarea vine cu distracție, surprize și premii. Te așteptăm la Festivalul Ofertelor Oșan, mare aniversare! Vino să te distrezi cu jocuri interactive, muzică bună, supereroii Itzy Bitzy și să descoperi ofertele aniversare pregătite pentru tine. 20 de ani de Oșan se sărbătoresc împreună. Ne vedem duminică, 11 octombrie, în Oșan Paladi, între orele 11 și 13. Hai să sărbătorim împreună! 20 de ani, o singură mare aniversare! Festivalul Ofertelor Oșan. La mulți ani, Oșan!
1: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
2: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
3: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
4: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner, cu drag din natură.
5: Pentru un tată, o cafea bună poate fi momentul perfect pentru o pauză, o idee sau pur și simplu pentru câteva minute doar pentru el. Un Nescafe Dolce Gusto, savurezi toate momentele care contează. Pe 10 octombrie, Nescafe Dolce Gusto te invită la Tați care iubesc, evenimentul dedicat taților. Sâmbătă 10 octombrie la Hollywood Multiplex din București, Molvitan. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
6: Ai auzit? La școala de radio Itzy Bitzy învață oul pe găină, copiii prin joc și joacă își descoperă și antrenează puterile interioare. Urmărește parcursul lor, întâlnirile cu supereroii Itzy Bitzy live pe radio și ceremonia de absolvire din fiecare săptămână. Aqua Carpatica Kids susține micile mari victorii ale copilăriei.
7: Tonimer Pantexil Baby Spray este o soluție hipertonică pentru nou născut și copii, indicată pentru îndepărtarea și fluidificarea mucusului. Recomandată în cazul răcelilor cu suprainfecție microbiană și în prevenirea otitei medii acute, poate fi utilizată timp de 15 zile consecutive sau în conformitate cu sfatul medicului. Nu lăsa nasul înfundat să-ți strice plimbările în această toamnă. Tonimer Pantexil Baby Spray. Desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
8: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
9: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. De ce ne cade părul toamna și ce analize indică deficitul de nutrienți?
10: Uneori, căderea mai accentuată a părului toamna este cauzată de simpla schimbare a sezonului. Dar alteori, căderea excesivă a părului e un semnal că organismul are o anumită carență sau un deficit. Analize precum fierul și feritina arată rezervele reale de fier din corp, nu doar fierul care circulă în sânge. Zincul susține creșterea firului de păr, iar o analiză precum TSH-ul, care verifică tiroida, poate să evidențieze una dintre cele mai frecvente cauze ascunse ale căderii părului. Să nu uităm și de deficitul de vitamine, precum deficitul de vitamina D, care poate afecta sănătatea părului. Dacă pieptenele îți spune mai mult decât vrei să auzi, poate e momentul să asculți și analizele. Răspunsul se regăsește adesea într-un simplu set de analize de sânge.
9: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
11: Emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. De ce este important să curățăm dinții animalelor de companie?
12: Igiena dentară previne tartrul, inflamațiile gingivale și pierderea dinților. Infecțiile orale pot afecta și alte organe, precum inima sau rinichii. Periajul regulat, alături de controlele veterinare, asigură o sănătate orală bună și previne durerea sau disconfortul. Dinții curați înseamnă un animal mai sănătos și o respirație mai plăcută. Îngrijirea dentară trebuie începută din timp pentru rezultate optime.
11: Ascultat Prieten cu suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma & Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
13: Sunt Spark și te aștept să te activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
14: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Este ora 7. Pe buza de sus am lapte.
1: Un boboc cât un boboc și s-a umplut școala de tot.
2: Ia-ți porția de distracție și hidratare cu Aqua Carpatica Kids.

Bună dimineața, sunt Andrei Iordache și vă prezint știrile ITV-ții. Noi consultări cu liderii partidelor parlamentare vor avea loc astăzi de la ora 14 la Palatul Cotroceni. Președintele Nicușor Dan urmează să anunțe la finalul discuțiilor noul candidat pentru funcția de prim-ministru. Este a patra încercare de formare a unui guvern la exact 5 luni de la demiterea cabinetului Bolojan prin moțiune de cenzură. Prima plată a burselor pentru elevi în anul școlar 2026-2027 se va face pe 20 noiembrie, conform metodologiei la acordarea burselor. Până pe 20 octombrie, școlile vor transmite inspectoratelor școlare listele cu beneficiarii și sumele estimate pentru lunile septembrie și octombrie, urmând ca ISJ-urile să transmită aceste date Ministerului Educației și Cercetării până pe 25 octombrie. 3 medalii de aur și 2 de argint, acestea sunt rezultatele elevilor români la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică 2026, potrivit unui anunț al Ministerului Educației și Cercetării. Competiția, aflată la 19-a ediție, s-a desfășurat la Hanoi, capitala Vietnamului, în perioada 25 septembrie-5 octombrie și a reunit 315 elevi din 64 de țări. Senatul urmează să dezbată astăzi un proiect de lege care prevede amânarea aplicării amenzilor și a tarifului de despăgubire de 2000 de lei pentru utilizatorii noului sistem de taxare electronică TOLRO până la 31 martie 2027. Inițiativa vine în contextul în care platforma a înregistrat un număr foarte mare de accesări în prima zi de funcționare, 1 octombrie, ceea ce a dus la un blocaj în sistem. La final, datele meteo. Vremea va fi frumoasă și mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi variabil în nord, centru și est, mai mult senin în rest. Vântul va sufla slab până la moderat, maximele vor fi cuprinse între 19 grade în depresiuni și pe litoral și 27 de grade în sudul Banatului. Noaptea va fi rece, mai ales în depresiuni și pe văi, cu temperaturi între minus 3 grade în estul Transilvaniei, unde se va forma brumă, și 13 grade în dealurile de vest și pe litoral. Dimineața și noaptea izolat va fi ceață, mai ales în centrul țării. În București vremea va fi frumoasă și caldă pentru această dată, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab. Maxima va fi de aproximativ 25 de grade, iar minima de 6-7 grade, cu valori de până la 3 grade în zona periurbană. La Cluj-Napoca vor fi 21 de grade, la Sibiu 22 de grade, la Brașov 20 de grade, ne anunță specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Acestea au fost știrile orei 7, începe-i țibiți-neața!

0: It's Bici Neața!
1: Bici Neața!
2: Neața, bună dimineața!
1: Salut!
0: Bună tuturor!
2: Hei, salutare, prieteni! Bine ați venit pe It's Bici FM, este 5 octombrie și este luni, a început o nouă săptămână și ne bucurăm să fim alături de voi. Iată-i pe extraterestrii voștri preferați, uite-l pe Bici cel albastru. Bună, Bici!
1: Bună!
2: Iată-o și pe domnișoara Iții, bună, Iții!
0: Salut!
2: Ce faceți, prieteni?
1: Păi ca în fiecare luni! Zi de luni!
2: Cum că
0: ne bucurăm că a început o săptămână, că o să stăm de vorbă cu prietenii noștri,
1: da.
0: Fiecare zi că o să ne trimită mesaje și că am auzit că astăzi o să ne întâlnim și cu primul absolvent.
2: Primul student. Modulul 2 de la școala de supereroi, exibiți în vațoul pe mine, ediția 12-a. Da.
1: Ce mai?
2: Într-adevăr.
1: Ne facem prieteni noi.
2: O să ne vină studentul, dar după ora 8. Până atunci, astăzi, alături de noi, avem pe prietenii de la Sportissimo.
1: Oh!
2: Și o să avem și un concurs alături de ei, la care pot participa toate familiile care ne ascultă. Dacă regulile sunt aceleași tot timpul, ne trimiteți mesaje vocale pe WhatsApp, la întrebarea zilei, la 0725 300 700, întrebare pe care vă las o alegeți voi. Iar la final, mă rog, făceam la final de emisiune, dar acum se face un pic mai devreme, după ora 8, pentru că avem studentul apoi,
1: da,
2: care ne vine la școala,
1: da,
2: de radio. Și după știrile orei 8, o să facem extragerea, să vedem care sunt câștigătorii, ca să ne pregătim după aia de școala de radio, da?
1: Da.
2: Avem de oferit două premii astăzi, două vouchere cadou, două carduri cadou în valoare de 50 de lei,
1: hey,
2: la Sportissimo, care pot fi folosite în magazinele lor sau pe sportissimo.ro.
0: Succes, prieteni!
1: Wow, deci sport.
2: Astăzi este despre sport, da.
1: Care fac sport și sunt oameni care fac Sportissimo.
2: Și pentru că orice mișcare se pune, astăzi hai să alegem și noi ceva legat de sport. Ce ai vrea tu să facem despre sport?
1: Păi dacă e de sport, fiecare își dorește să fie campion la ceva, nu?
2: Campion la un sport?
1: Da.
2: Campion mondial?
1: Acum?
0: Da, normal.
2: Așa.
0: Să bată recorduri.
2: Așa. Și întrebarea este?
1: Păi, dar la ce sport vrei să devii campion?
2: La ce sport ai vrea să fii campion?
1: Păi da, că unul face șah, altul face fotbal, altul gimnastică.
0: Sare cu prăjina.
1: Da.
0: Altul sare cu prăjina. Altul sare în lungime.
1: Da,
0: fac atletism, îmi fac înot,
1: basket,
0: patinaj artistic.
2: Bine, atunci ce facem? La 0725 300 700, așteptăm mesajele voastre vocale pe WhatsApp să ne spuneți la ce sport v-ar plăcea să fiți campion. Să ne spuneți și de ce, normal. Așa. Bine, și după ora 8 facem extragere și oferim cele două carduri cadou în valoare de 50 de lei de la Sportissimo. Pregătiți?
1: Da.
0: Pregătiți.
2: Hai să dăm drumul motoarelor. Ce motoare faci?
1: Ala! Urr!
2: Ce rulă
0: asta?
2: A început exibiție?
0: Neața!
3: Sunt Iți. Activez puterea creativității atunci când mă joc de-a profesoara și dau note bune.
4: Școala de supereroi Iți Biții.

0: 7:13 minute, bună dimineața, sunteți pe Ițiviți FM, este luni, a început o nouă săptămână, s-o aveți superbă și la școală, și la grădini, și la serviciu și vă invităm să rămâneți alături de noi de la 7 la 9 dimineața, în fiecare zi a săptămânii, plecăm împreună la drum.
1: Yep. Hai să vedem ce mesaje am primit deja.
2: La ce sport ți-ai dorit, prietene pământean, să fii campion?
0: De unde știi că am primit deja?
1: Ai, serios? Păi dacă le-am cerut, hai!
0: Ok.
3: Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei.
1: Bună.
3: Eu sunt Elena din Bragadiru. Am 6 ani și eu vreau să fiu un jucător de la fotbal.
1: Aha. Elena? Campion la fotbal.
2: Da.
0: Deci, încă o dată regulile jocului. 0725 300 700. Ne trimiteți mesaje vocale pe WhatsApp, da?
1: Da.
0: Și ne spuneți la ce sport vreți să fiți campioni.
1: Da.
0: Dar am vrea să știm și de ce.
1: A, da, și eu vreau.
4: Să Bici, fata mea Alexandra vrea să fie campioană la matematică. Mergem la olimpiada la Brașov. Mulțumesc, încă nu s-a trezit și de aceea acum mă trezesc. Mulțumesc, bună, părinte Slatina.
2: Păi să-i transmiteți din partea noastră mult succes la olimpiada la matematică.
0: Mulțumim, tata, dar noi vrem sport. Ca să participați la concurs, ne spuneți la ce sport vreți campioană. Matematica nu prea e sport.
5: Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei.
1: Ei,
5: eu
1: bună.
5: Sunt Matei din Slatina, am 9 ani și jumătate și eu vreau să ajung campion mondial la matematică mentală.
1: Ce e asta?
0: Bravo! Foarte
1: asta
0: bine.
1: Asta o fi un sport mai nou?
0: Nu.
2: Extrem.
0: Matematică mentală, e... Asta cu sorobanul, nu? E metoda aia japoneză, parcă.
1: Da.
0: Să calculezi foarte repede.
1: Da.
2: Pare periculos.
0: Da.
1: Prieten pământean, mesajul tău vreau
2: sport.
1: Vocal să conțină la ce sport vrei să fii campion. Sport. Da.
0: Deci e
1: fotbal.
0: Foarte frumos asta cu matematica, dar nu participați la concurs cu mesajele astea.
1: Da.
0: Vrem sport, ok?
1: Da.
2: Ok.
0: Bine, prieteni, vă așteptăm în continuare mesajele.
6: Sunt Spark. Activez puterea bunătății atunci când îmbrățișez copacii.
7: Școala de supereroi Ițiviți.

0: Știai că pielea este cel mai mare organ al corpului uman și are o mulțime de funcții biologice? Sudocrem este o cremă cu efect protector, emolient, dezinfectant, anestezic și potrivit atât pentru protecția pielii bebelușului tău, cât și al oricărui membru al familiei atunci când suferă de o iritație a pielii manifestată prin roșeață, usturime sau mâncărime. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem! Îl vrei în casă! Protejează și calmează! PPC Renewables și Itsy Bitsy aduc superputerea energiei în școlile din țară în cadrul proiectului Energy Kid Ești Tu. Elevii au parte la activități educative și interactive prin care descoperă cum este produsă energia verde și cum o pot folosi în mod sustenabil. Împreună cu Spark, supereroul ecologist, copiii învață prin joacă despre energia regenerabilă și cum să devină un consumator responsabil. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables.
1: Când ești tată, timpul devine una dintre cele mai importante resurse. Între serviciu, cumpărături, teme, joacă și toate lucrurile de zi cu zi, fiecare clipă petrecută împreună cu copilul contează. Iar Sezamo, supermarket și piața online te ajută să câștigi timp. Vino sâmbătă 10 octombrie de la ora 9 la Hollywood Multiplex din București Molvitan la Tați care iubesc, un eveniment realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itsy Bitsy FM. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro și vino să faci parte din comunitatea Tați care iubesc. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
2: Unde se ascund magia, poveștile și distracția fără sfârșit? La teatru, desigur! Între 8 și 11 octombrie, Teatrul Ion Creangă îi invită pe cei mici, cu vârsta de până la 12 ani, la o nouă ediție a Festivalului Internațional de Teatru pentru Copii, 100, 1000, 1 milion de povești. Te așteaptă spectacole din lumea întreagă, povești de neuitat, ateliere și multe alte experiențe pregătite pentru publicul tânăr, dar și ocazii pentru părinți și adulți de a descoperi mai multe despre universul teatrului dedicat celor mici. Hai să râdem, să ne jucăm, să descoperim și să ne bucurăm împreună de magia poveștilor. Ne vedem la festival. Detalii pe teatrulioncreangă.ro.
0: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
3: La ce e bună lumina soarelui?
4: Pentru că ea ne dă vitamina D. Și vitamina D ne ajută să fim mai puternici. La dinți, la musculatură.
0: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.

0: activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitsy.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Bună dimineața, prieteni, este 7:26 de minute. Astăzi este luni și tocmai vorbeam cu prietenii mei aici că n-am realizat în prima fază că astăzi este 5 octombrie, este ziua mondială a profesorului, a învățătorului.
1: Da.
0: Voi sunteți liberi astăzi.
1: Da.
2: Și la mulți ani tuturor profesorilor,
1: la
2: tuturor învățătorilor, să aveți o zi minunată.
0: Pedagogilor.
1: Wow, da. Ce persoane importante în viața copiilor. Wow.
2: O, da.
1: Da. Și ce? Hai să oferim niște cadouri. Da.
2: Sunt și profesor de sport, nu-i așa?
1: Da.
2: Știm că prietenii noștri fac sport la școală, știm că e important ca să își dezvolte abilitățile fizice.
1: Da, și să rămână sănătoși.
2: Da, coordonare, mobilitate.
1: Da, și orice mișcare se pune, nu contează, sari coarda, faci gimnastică,
2: alegi
1: faci fotbal.
2: Alegi în pauză, te joci ceva.
1: Da.
0: Prieteni, astăzi vrem mesaje de la voi pe WhatsApp la 0725 300 700. Și să ne răspundeți la întrebarea: la ce sport v-ați dori voi să fiți campioni? Să ne spuneți și de ce. Și apoi îi avem pe prietenii de la Sportissimo alături de noi, care ne-au oferit două carduri cadou pe care să vi le dăm vouă, în valoare de 50 de lei fiecare, pentru familia voastră, să faceți cumpărături ori online pe sportissimo.ro, ori să mergeți la ei în magazine și să vă achiziționați produse, da?
1: Da!
0: Facem extragere, toți cei care ne trimiteți mesaje, intrați în concurs și după ora 8 o să vedem care sunt cei doi câștigători, cele două familii câștigătoare de astăzi. Bun!
1: Super!
0: Ia să vedem.
2: Mesaje pe WhatsApp, am primit?
0: Am primit. Ia să vedem.
3: Bună, Ete, bună, Pietre, bună, Andrei.
1: Bună!
3: Eu sunt Emilica din București, am 4 ani și ce sport vreau să fac eu e gimnastica. Papa, Ete, papa, Pietre, papa, Andrei.
1: Și la gimnastica vrei să devii campioană. Bravo!
4: Bună, Pietre!
1: Salut!
4: Bună, Ete, bună, Andrei! Eu sunt Andrei Catalea din București și vreau să fiu campioană la gimnastică.
1: Bravo!
2: Campioană la gimnastică, bravo!
5: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei! Bună. Eu sunt Rareș din București, am 10 ani și sporturile la care vreau să fiu campion sunt șah și matematică mentală. Pa!
1: Asta deci nu e sport.
0: Se pune și matematica mentală ca sport,
1: adică.
0: Nu cred. Adică nu.
1: Așa o fi?
0: Ia vezi-ți. Da, nu cred. Așa. Bine, oricum, baftă multă.
6: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei. Bună. Numele meu este Nectarian. Bună. 6:30, sunt din Bacău. Și sportul meu care aș vrea eu să fiu campion ar fi fotbalul. Pa!
1: Fotbalul. Bravo.
2: Este un sport al minții, matematică sau aritmetica mentală. Da, nu știu.
0: No, ok, bine. 0725-307-300, așteptăm și mesajele tale vocale pe WhatsApp. Bine, dacă se pune
1: înseamnă
0: asta,
1: că e ca și șahul.
0: Sport al minții, îl pune.
1: Mm-hmm.
0: Bine.
7: Sunt spinner și activez puterea energiei atunci când beau apă, pentru că mă hidratez.
8: Școala

0: La ce sport vrei să fii campion, prieten pământean, și de ce?
1: Așteptăm răspunsul tău prin mesaj vocal pe WhatsApp.
2: Salut, Piti, salut, Andrei.
1: Salut!
0: Salut!
2: Și la ce sport vreau să fiu eu campion? Este fotbal. Pa, Piti, pa, pa, Piti, pa, Andrei.
3: Pa, mulțumim!
1: Super fotbalist!
4: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei!
0: Bună!
4: Eu sunt
0: bună.
4: Antonia din București. Am 8 ani jumate și sportul care practic eu este jiu-jitsu brazilian. Pa!
3: Și la ăsta vreau să fiu campion, a scris.
0: Cu siguranță.
1: Succes!
5: Bună, Iti, bună, Biti, bună!
1: Bună!
5: Sunt din București, am 8 ani și mi-aș dori să fiu campion la box și mi-aș dori să mai fiu un campion și la not.
1: Pa, Iti, pa, Biti, pa, Andrei.
6: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei.
0: Bună.
6: Eu sunt Dana din București și am 8 ani și la ce sport vreau eu să fiu campioană este la gimnastică și la volei. Pa, Iti, pa, Biti, pa, Andrei.
1: Gimnastică și volei. Avem sporturi de contact, avem un not, avem fotbal, avem sporturi de echipă, gimnastică, volei.
3: Tu la ce vrei bicicletă să fii campion?
0: La biciclism.
3: De care?
0: Ciclism? Și zi blocul,
3: adică
0: de care?
3: Păi să ne-ai văzut că sunt multe chestii pe care poți să le faci cu bicicleta. Poți să mergi prin pădure, distanțe lungi, viteză.
0: Pădure nu, chestii. Viteză.
3: Da? Da. Cel mai rapid biciclist din lume?
0: Da. Acum...
3: Ok.
0: Acum așa vreau eu să cred, dar nu știu dacă sunt chiar așa.
3: Și tu, domniții?
1: Gimnastică ritmică.
0: Cu pândlicuță. Ăla e balet.
1: Nu neapărat.
3: Și tu să faci și sunetele?
1: Nu, să fie pe CD. Eu doar să am panglică, să am minge și toate chestiile alea drăguțe pe care le au gimnastele. Arată atât de frumos.
0: Asta îi place ei să facă coreografie, știi, pe orice. Nu contează.
1: Și până la urmă campion să fii la un sport care îți place, nu?

0: Curiosule, curiosule, curiosule.
1: Ia ce ați pregătit?
2: Păi, unde sportivii își măsoară forțele și aptitudinile?
1: În concurs.
2: Jocurile olimpice, hei! Primele jocuri olimpice au fost realizate în anul 776 înainte de Hristos, în localitatea Olimpia din Grecia.
3: Grecia antică.
2: Antică.
3: Chiar dacă toată lumea urmărește jocurile olimpice pentru sport, evident, obiectivul lor principal este promovarea păcii, a egalității, a prieteniei, precum și, bineînțeles, stimularea atleților din toată lumea.
2: Cele mai recente probe olimpice introduse sunt fotbalul feminin, voleiul pe plajă, taekwondo și triatlonul.
3: Da, și se adaugă probe de la an la an. Simbolul jocurilor olimpice sunt cele 5 inele legate care reprezintă cele 5 continente. Africa, Australia, Europa, Asia și America de Nord. Culorile nu sunt alese aleatoriu. A fost conceput în așa fel încât cel puțin una dintre cele 6 culori, inclusiv culoarea fundalului alb, să fie prezent în steagul oricărei națiuni participante.
0: Curiosule! Curiosule! Curiosule!
4: Activez puterea bucuriei atunci când dansez pe ritmul unui clopoțel.
5: Școala de supereroi Itty Bitty.

0: Astăzi este despre sport.
1: Vrem de la voi să știm la 0725300700 la ce sporturi v-ați dori voi să fiți campioni.
2: Da, pentru că aproape fiecare pământean face cel puțin un sport. Adică se duc la mai multe sporturi. Și e foarte tare să încerci, să le încerci pe toate. Și apoi, și apoi vezi ce-ți place cel mai mult.
3: Da, și avem mulți, avem mulți campioni mondiali români. Avem gimnastică, canotaj, caiac, atletism, înot, lupte, multe.
2: Scrimă!
4: Bună, Isi, bună, Biții, mă numesc Beatrice, am 7 ani.
2: Bună.
4: Sunt din Cluj-Napoca și sportul la care vreau să ajung campioană este voleiul. Pa!
3: Volei, ok.
5: Numele meu e Serafim. Am 4 ani, sunt din Bacău și sportul meu preferat este basketul.
2: Bravo! O să te înalți! Yeah.
1: No.
3: Așa se zice, no, că la unele sporturi te înalți, dar nu cred că...
1: De la basket, nu.
2: Dar cum?
1: Mi-a zis Virgin.
2: Serios?
1: Da. Virgil, da, care este mare basketbalist, l-am întrebat și a zis că nu, nu. Se aleg copii, n-a dat, nu te ajută basketul să te înalți.
2: Da, eu așa am crezut.
1: Aici, așa, ăsta este, este un mit, dar nu...
2: A, da.
1: Uh-huh.
3: Mm. Uite, apropo de basket, un sportiv român este în cartea recordurilor pentru cel mai înalt jucător din NBA.
2: Wow.
3: Cel mai înalt. Ce înălțime credeți că are?
1: 2 metri 2 și ceva.
3: Vorba de Gheorghe Mureșan.
2: Păi da, e, e și 5.
3: 2,31.
2: Wow.
3: Cel mai înalt jucător din istoria NBA.
1: Așa. Bine, prieteni, imediat mai așteptăm mesaje de la voi. În câteva minute o să avem știrile orei 9 și apoi să facem și extragerea și apoi o să avem și copilul săptămânii, primul copil de la școala de supereroi Țibiți Învățăul pe căină din această ediție.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Există la noi în țară un loc cu peste 20 de mori de apă, încă funcționale. Știu unde le găsești? Rămâi pe Iți Biții pentru a afla răspunsul.

0: impresionantă în care descoperim împreună cât de fragilă e lumea și cât de ușor o putem schimba în bine. Un nou spectacol pentru întreaga familie, interactiv, educativ și plin de energie, unde muzica, dansul și prietenia devin super puteri. Nu rata un show care îți va atinge inima și te va pune pe gânduri. DJ Bumba și Bumbița, misiunea Planeta Albastră.
1: Bilete pe minunate.ro.
2: Porcușor de Guinea vorbitori, pisici curajoase și creaturi fermecate, toate te așteaptă la Minimest, secțiunea Animest dedicată copiilor. În weekendurile 3, 4 și 10-11 octombrie, vă așteptăm la cinema cu ateliere creative și animații pline de magie pentru toată familia. Faceți-vă planul din timp, program și bilete pe animest.ro.
3: Musicalul fenomen Fantoma de la operă de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nour și Irina Bayanț. Bilete pe iabilet.ro.
4: Un tată îl învață pe cel mic multe lucruri. Să aibă încredere, să încerce, să fie curios și despre bani. La BCR și Școala de Bani, învățarea despre bani devine mai simplă și mai aproape de viața de zi cu zi. Pe 10 octombrie, BCR și Școala de Bani te invită la Tați care iubesc, un eveniment dedicat exclusiv taților. Sâmbătă, 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Mall Vitan. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Steți în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
5: Urmează emisiunea Școala Siguranței, sponsorizată de Teddy. Școala Teddy, capitolul Siguranța acasă.
6: Acasă este locul în care ne simțim cel mai mult în siguranță, nu-i așa? Cu toate acestea, chiar și aici pot exista riscuri, pericole, pentru care este bine să cunoaștem câteva reguli de siguranță. Tudor, le spui tu?
7: Desigur, când suntem acasă, noi copiii, nu deschidem ușa unei persoane necunoscute, nu luăm niciun medicament în cazul în care nu este dat de părinți, nu umblăm la aragaz sau cu fierul decălcat. Mai sunt și altele, le găsim broșura din care învățăm despre siguranță.
6: De la Teddy!
5: Informații privind siguranța copiilor dezvoltate prin Școala Siguranței Teddy, un proiect educativ pentru elevii de clasa 1. Învățătorii sunt invitați să-și înscrie elevii în cea de-a 12-a ediție pe școalateddy.ro, emisiune sponsorizată de Teddy.
8: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Adrian Nour, tată a două fete și un artist complex. Este actor, muzician și dansator de step.
9: Profa de fizică era și dirigintă și la dirigenție ne-a spus: gândiți-vă că trebuie să vă alegeți un drum, să vă imaginați că mergeți să faceți lucrul ăla zi de zi. Dacă nu o să vă placă, o să fie puizant, o să fie chin. Și atunci am stat, m-am gândit așa, nu știu, vreo lună, măi, dar ce îmi place mie să fac? Și am ales drumul ăsta artistic de printre a 10 și m-am focusat cu totul în direcția aia. Și mulțumesc pentru discuția aia, că simt că am ales bine și mă duc cu plăcere la teatru și la repetiții și la spectacole.
8: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
10: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Există la noi în țară un loc cu peste 20 de mori de apă, încă funcționale. Știi unde le găsești? În Banat poți descoperi peisaje sălbatice și locuri încărcate de legendă. Este una dintre cele mai surprinzătoare regiuni ale țării noastre. În Parcul Național Cheile Nerei Beușnița poți descoperi Cascada Bigger, una dintre cele mai frumoase din lume, dar și Cascada Beușnița, care curge în trepte verzi de mușchi într-un cadru de poveste. Nu departe, lacul Ochiul Beiului, cu apa lui turcoaz ce nu îngheață niciodată, pare desprins și el dintr-o poveste. Pe lângă frumusețea naturii, Banatul păstrează și o comoară vie a tradiției. În satul Eftimie Murgu, ascuns între dealuri și păduri, se află un loc de poveste. Morile de apă de la Rudăria. Aici poți vedea cel mai mare ansamblu de mori de apă funcționale din Europa, cu 22 de mori de lemn, care încă macină făină și mălai, așa cum se făcea cu sute de ani în urmă. Apele repezi ale râului Ruderica pun în mișcare roțile mari din lemn, iar sunetul apei și troznitul lemnului te duc într-o lume de altă dată. Acestea sunt câteva dovezi că Banatul ascunde locuri uimitoare, unde natura și tradiția îți oferă amintiri de neuitat. Așa că descoperă și tu toate aceste bogății în următoarea ta călătorie prin țară.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.
2: Sunt Roa și mă activez puterea iubirii când îl încurajez pe fratele meu la fotbal.
3: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

Știai că hidrocentralele folosesc apă din râuri, lacuri sau baraje pentru a produce energie electrică? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

Bună dimineața, este ora 8, ascultați știrile Itzibiții. Noi consultări cu liderii partidelor parlamentare vor avea loc astăzi de la ora 14 la Palatul Cotroceni. Președintele Nicușor Dan urmează să anunțe la finalul discuțiilor noul candidat pentru funcția de prim-ministru. Este a patra încercare de formare a unui guvern la exact 5 luni de la demiterea cabinetului Bolojan prin moțiune de cenzură. Prima plată a burselor pentru elevi în anul școlar 2026-2027 se va face pe 20 noiembrie, conform metodologiei de acordare a burselor. Până pe 20 octombrie, școlile vor transmite inspectoratelor școlare listele cu beneficiarii și sumele estimate pentru lunile septembrie și octombrie, urmând ca ISJ-urile să transmită aceste date Ministerului Educației și Cercetării până pe 25 octombrie. 3 medalii de aur și 2 de argint, acestea sunt rezultatele elevilor români la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică 2026, potrivit unui anunț al Ministerului Educației și Cercetării. Competiția aflată la 19-a ediție s-a desfășurat la Hanoi, capitala Vietnamului, în perioada 25 septembrie-5 octombrie și a reunit 315 elevi din 64 de țări. Senatul urmează să dezbată astăzi un proiect de lege care prevede amânarea aplicării amenzilor și a tarifului de despăgubire de 2000 de lei pentru utilizatorii noului sistem de taxare electronică TOLRO până la 31 martie 2027. Inițiativa vine în contextul în care platforma a înregistrat un număr foarte mare de accesări în prima zi de funcționare, 1 octombrie, ceea ce a dus la un blocaj în sistem. La final, datele meteo. Vremea va fi frumoasă și mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi variabil în nord, centru și est, mai mult senin în rest. Vântul va sufla slab până la moderat, maximele vor fi cuprinse între 19 grade în depresiuni și pe litoral și 27 de grade în sudul Banatului. Noaptea va fi rece, mai ales în depresiuni și pe văi, cu temperaturi între minus 3 grade în estul Transilvaniei, unde se va forma brumă, și 13 grade în dealurile de vest și pe litoral. Dimineața și noaptea izolat va fi ceață, mai ales în centrul țării. În București vremea va fi frumoasă și caldă pentru această dată. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab. Maxima va fi de aproximativ 25 de grade, iar minima de 6-7 grade, cu valori de până la 3 grade în zona periurbană. La Cluj-Napoca vor fi 21 de grade, la Sibiu 22 de grade și la Brașov 20 de grade, ne anunță specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Acestea au fost știrile orei 8. Continuă Itzibiți-neața!

0: Iti Biti Neața!
1: Biti Iti Neața!
2: Bună dimineața, prieteni, bine ați venit pe Iti Biti FM. Astăzi e 5 octombrie, luni, începem săptămâna cu premii pentru voi.
1: Yes!
0: Da, și începem săptămâna cu premii de la prietenii noștri de la Sportissimo!
1: Pentru că de la efort la sport e doar Sportissimo!
2: Exact! Și pentru că orice mișcare se pune, astăzi vrem să știm de la voi dacă ați fi campioni la un sport, mari campioni. Da? Da. La ce sport v-ați dori să fiți campioni? Și toți cei care ne-ați trimis mesaje vocale pe WhatsApp, ați intrat în concurs și avem de oferit de la Sportissimo două carduri cadou în valoare de 50 de lei pentru voi și familia voastră. Cardurile pot fi folosite atât online pe sportissimo.ro cât și în magazinele lor.
1: Bravo!
0: Mult succes, prieteni!
2: Hai să vedem acum, hai să facem extragere, să vedem care sunt cei doi câștigători de astăzi.
1: Gol!
3: Bună,
1: bună, bună, bună, bună,
2: bună, bună, bună, bună, bună, bună,
1: bună, bună, bună,
2: bună, bună, bună, bună, bună, bună, bună, bună, bună, bună, bună, bună, bună, bună,
1: bună, bună, bună, bună, bună, bună, bună, bună, bună, bună, bună, bună, bună, bună, bună, bună, bună, bună, bună, bună.
4: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei! Eu bună. Sunt Antonia din București. Am 8 ani jumate și sportul care îl practic eu este jiu-jitsu brazilian. Pa!
2: Și ne-a scris după aia și la asta vreau să fiu campioană.
1: Oh, bravo!
0: Bravo, Antonia!
1: Yay!
2: Deci, Antonia și Luca, bună, sunteți câștigătorii de astăzi. Aveți de la Sportissimo câte un card cadou de cumpărături în valoare de 50 de lei pe care să-l folosiți voi cu familia să vă cumpărați ce vreți voi.
0: Bravo, prieteni!
1: Mi-a plăcut, bravo!
2: Mulțumim că ne-ați trimis mesaje și că ați participat la concursul nostru. Mai facem și cu altă ocazie.

0: Am vorbit și despre sport, astăzi am oferit și cadouri, vă mulțumim frumos pentru mesaje. Prieteni, astăzi oficial începe, începe modulul 2 al școlii de supereroi, țiviți învață oul pe găină. Astăzi facem cunoștință cu prima studentă din șirul de studenți care vor veni alături de noi. Astăzi vine Luiza în studio și pe Facebook, țiviții, Instagram, YouTube puteți să-i vedeți și filmul de prezentare. Să aflați mai multe lucruri despre Luiza. Imediat, în câteva minute, o să intre în studio, o să facem cunoștință cu ea, o să aibă și interviuri cu iții și cu biții.
1: Păi da!
0: Ești emoționat?
2: Nu!
0: Nu ești emoționat? Nu știi?
1: Trebuie mai întâi să o văd și apoi.
0: Și apoi îți dai seama dacă ești emoționat sau nu? Am înțeles. Mai știi ce făceam noi cu școala?
1: Aha!
2: Dar cum să uiți?
1: Nu am cum.
2: Prietenii noștri vin să realizeze emisiunea alături de noi. Asta fac ei în modulul 2.
0: Da, am făcut modulul 1 săptămâna trecută. Am făcut curs împreună,
2: da.
0: Și acum vin să facă și emisiuni alături de supereroi de la exibiție. Azi vin la noi. În fiecare luni dimineață o să avem noi student. Marțea o să fie cu Spark,
1: da.
0: O să aveți student Mircea Spinner. Și joia o să aibă Zăpă interviu cu Super Zăpă. Așa că vă invităm să rămâneți alături de noi și să aflăm mai multe despre studenta de astăzi, despre domnișoara Luiza.

0: Thank you! Invită tații la evenimentul Tați care iubesc pe 10 octombrie la Hollywood Multiplex din București Mall Vitan. Vino să afli cum poți fi un tată atent la nevoile familiei tale, inclusiv la nevoile membrilor cu 4 lăbuțe. La standul Thank you vei descoperi că iubirea pentru familie se vede în grija purtată fiecărui suflet din casă. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: Un copil poate citi un text, dar valoarea reală apare atunci când îl și înțelege. Fără înțelegere, cititul rămâne un exercițiu. Cu înțelegere, devine învățare autentică. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
2: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Lăcrămioara Okunski, Life and Grief Coach, adică un profesionist al doliului. Ea ne va inspira cu informații utile ca să putem face față mai ușor unor pierderi care pot apărea în viața noastră. Moartea cuiva drag, pierderea unei relații, a unui vis, a unui cămin, a unui job sau a unei profesii.
3: Se vorbește și despre sindromul inimii frânte de multe ori când este o pierdere foarte importantă. Dacă ți s-a rupe un picior, da? Ți-ar mai spune cineva, ai lasă, mergi la fel? Nu, îți trebuie puțin timp acolo de recuperare, să-ți revii.
2: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: lista de supereroi Itzy Bitzy. Învață oul pe găină. Iu, iu, pe, pe, pe, pe. Iu, piu, piu, piu.
1: Bună dimineața, prieteni, bine ați venit pe Itzy Bitzy FM. Este luni și ne bucurăm că a început modulul 2 al școlii de supereroi Itzy Bitzy învață oul pe găină. Și doamnelor și domnilor, a venit prima studentă din ediția a 12-a, domnișoara Luiza Chereji. Bună dimineața.
2: Bună dimineața.
0: E Lulu.
2: Așa îi spun prietenii și
0: Bitzy. Adică și eu, și eu suntem prieteni pe vecie deja.
2: Dar și cu mine, nu? Da?
0: No.
2: Îmi pare bine să te cunosc, Luiza. Ce faci aici pe la noi?
3: Bine, am venit să vorbesc la radio.
2: Yes! Cam cu asta ne ocupăm, nu-i așa, Bitzy?
0: Da! Păi a venit la distracție, nu?
2: Da!
0: Ai, ai!
2: Și să ne cunoaște mai bine! Hai! Bitzy, știu că vrei să-mi
1: întrebi chestii? Hai, puneți întrebări că eu o cunosc pe Luiza, voi nu știți despre ea. Te-ai emoționat, Bitzică?
0: Nu știu. Nu înțeleg de ce râzi.
1: Cum adică nu știi? Tu ai vrut, tu i-ai spus, hai Luiza, stai lângă mine.
0: Păi da, normal. Hai să, să văd ce mai faci. Ce mai faci?
3: Bine,
0: ce ai aflat tu despre școala de supereroi Itzy Bitzy învață-ul pe găină?
3: Am aflat că aici am venit să faci o radio bine rău de tot.
0: Și ai mai auzit tu de vreo altă școală de genul ăsta gratuită?
3: Nu.
0: O școală în care să nu ai teme?
3: Nu.
0: O școală în care să râzi în fiecare zi?
3: Nu.
0: Adică a fost bucurie?
3: Da, asta, este, asta a fost școala mea preferată.
4: Normal.
0: Dar ai și învățat.
3: Am învățat multe lucruri prin joacă.
0: Yes! Bravo!
2: E și școala mea preferată pentru că copiii care merg acolo ne devin prieteni. Și e tare să-ți faci prieteni la școală.
3: Da, e foarte tare. Îți faci noi prieteni.
0: Și ce ți-a plăcut cel mai mult de la școala de supereroi Itzy Bitzy învață-ul pe găină în primul modul?
3: Mi-a plăcut cel mai mult când am învățat să folosim mixerul.
0: Wow! Adică tu știa cum să stai în locul lui Andrei?
3: Da.
0: Andrei, faceți schimb.
1: Păi și hai, ce
0: Andrei.
1: Să fac?
0: Nu știu.
1: Vrei să vii să stai?
0: Cum vrei tu?
1: Hai că o lăsăm după acum. Oricum o să o lase și Spark. Și acum hai discutați, faceți interviu. Și după stăm și la butoane.
2: Deci butoanele ți-au plăcut cel mai mult în primul modul?
3: Da, pentru că sunt așa de colorate.
0: Și e impresionant, ai, ai impresia că ești într-o un avion, așa-i?
3: Da.
0: Sunt foarte multe, bravo. Și borcan nu ți-a plăcut?
3: Care borcan?
2: Studioul de înregistrări.
3: A, da, mi-a plăcut, mi-a plăcut și când m-a luat Andrei la pasiunea mea.
0: Opa!
2: Ai vorbit despre pasiunea ta?
3: Da.
2: Oh.
3: Și când am făcut un video...
1: Mm-hmm. Păi, adică, da, da, zice adică că ai filmat video de prezentare.
0: Wow.
3: Da.
0: Adică ai filmat deja, ai făcut înregistrări, ai vorbit la radio. Păi ce măi, aia super, nu?
3: Da, da, foarte super.
1: Bun, hai să începem treaba.
0: Hai, hai.
1: Avem și niște treabă de făcut și apoi da, mai stăm de vorbă. Luiza, ești pregătită?
2: Foarte pregătită.
1: Da.
5: Școala de supereroi Itzy Bitzy învață oul pe găină. Provocările de creativitate ale lui Itzy.
2: Provocările de creativitate. Luiza, să știi că provocările astea sunt de fapt niște întrebări la care tu nu ai cum să-mi dai un răspuns greșit, pentru că e creativitatea ta, care vine din imaginație, și imaginația ta, care e diferită de a mea, de lui Bitzy, de lui Andrei.
0: E unică.
2: Da, deci orice mi-ai spune, să știi că este în regulă, bine?
3: Bine.
2: Ok. Am auzit că pasiunea ta este fotbalul și vrei să fii fotbalistă.
3: Da.
2: Ok, hai acum să creăm meciul nostru de fotbal.
3: Ok.
2: Adică meciul tău de fotbal. Bun,
3: da.
2: Hai să vedem. Cum ai vrea să fie echipa în care joci?
3: Să nu fie aceeași culoare ca, de exemplu, să fie Spania și să fie fix același culori. Fie diferite, pentru că e mai frumos.
2: Adică să aveți o uniformă sau cum îi spune, echipament?
3: Echipament.
2: Și să fie de culori diferite.
3: Da, pentru că așa ești mai creativ în fotbal. Și îmi place și mai îmi place că te joci cu mingea în picioare așa.
2: Ok. Echipamentele astea cum ar arăta? Ce culori să fie?
3: De exemplu, a pantalonii ar vrea să fie roz ca tine.
2: Yay!
3: Și albastru ca Bici.
0: Tricoul.
3: Da.
0: Și jambierele.
2: Șosetele. Sau
3: da. Da. Ar fi mov, pentru că roz cu amestecat cu albastru e egal mov. Și la ghete să fie roz, dar și cu albastru la ambele ghete, ca să fie și de la Itzy și de la Bici.
0: Wow.
2: Deci ar fi un echipament Itzy-Bici-ist.
3: Da.
2: Ok. Și câte persoane ar fi în echipa asta? Nu uita, e meciul nostru. Poate să fie regulile noastre.
3: Câte persoane ar fi? Ar fi maximum 10, că îmi place mai mult așa mai puțin.
2: Că ajung să fie prieteni de-ai tăi? Sau fotbaliști celebri?
3: Prieteni de-ai mei, poate și oameni care știu fotbal, dar care nu știu, ca să poată să fie echipa mai prietenoasă și oricum îți faci mulți prieteni.
2: Îți faci mulți prieteni la fotbal?
3: Da.
2: Adică îi cunoști pe cei din echipă cu care joci?
3: Da.
2: Ok. Și porțile, dacă n-ar fi să fie drept unghiulare și ar fi în altă formă?
3: Într-o inimioară. Roz.
2: Da.
3: Și plasa să fie culoarea roșie.
2: Da.
3: Da, și cu o fundiță în capăt.
2: Ok. Cu mai multe fundițe.
3: Da.
2: Da, care să fluture așa când bate vântul.
3: Da.
2: Ce drăguț.
3: Și
2: ar
3: cu o floricică.
2: Și tribunele?
3: Tribunele să fie să scrie pe scaunele ITBITI, să fie un scaun roz, un scaun albastru, un scaun roz, un scaun albastru.
2: Ce drăguț!
3: Și fetele să stea pe scaunul roz și băieții să stea pe scaunele albastre.
2: Ok. Wow, îți dai seama cât de colorat ar fi Bici, stadionul?
0: Da, și mingea?
3: Mingea ar fi, ar scrie așa un pic foarte mescloroșip ITBITI pe ea, doar că ar fi așa una normală, doar că cu culorile turcoaz, roz, mov, albastru, închis,
2: verde. Multicolor.
3: Da.
2: Și scrie mic pe ea? Ce da. Scrie?
3: Itzy-Bitzy.
0: Înseamnă că jucătorii vor fi toți absolvenții de la școala de supereroi Itzy-Bitzy în fața ori pe găină.
2: O, asta da? Meci amical.
0: Nu?
3: Da.
2: Așa. Și vreau să te mai întreb un singur lucru. Cum ar striga susținătorii tăi de pe margine?
3: Ar striga Itzy-Bitzy, Itzy-Bitzy.
2: Păi dacă vor să te încurajeze pe tine să dai un gol?
3: Probabil Itzy, că sunt fată.
0: Da.
3: Și dacă e un băiat, Bitzy.
0: Wow.
2: Poate să primiți fiecare nume cu Itzy-Bitzy.
1: Tu și un băiat pe care îl cheamă Bitzy.
2: Luizitzy. Ok, să știi, Luiza, că ai trecut provocările de creativitate.
0: Bravo, Lulu.
2: Foarte bine. Vreau și eu la meciul ăsta, în sfârșit, vreau la un meci de fotbal.
1: Domnul Bitzy, ești gata?
0: Da.
1: Sigur?
0: Ha-ha.
1: Te mai întreb o dată.
0: Da.
5: Școala de supereroi Itzy-Bitzy. Învață oul pe găină. Provocările de curaj ale lui Bitzy.
0: Lulu, tu ai 7 ani?
3: 8.
0: Păi ai împlinit?
3: Da.
0: Scuze. Bun, atunci Vreau să știu care a fost cel mai curajos lucru pe care l-ai făcut până la 8 ani.
3: Când aveam vreo 6-7 ani, nu mai știu sigur, am mers într-un parc de distracție și era un roller coaster foarte mare, cât clădirea asta de mare, poate chiar mai mare, și se ducea în sus și apoi așa direct
0: brusc.
3: În jos.
0: Wow.
3: Da. Și mergea în sus și apoi făcea și cumva curbe așa.
0: Da.
3: Cred că ăla a fost cel mai curajos lucrul, dar nu mai știu altul, dar cred că ăsta a fost și am avut o experiență așa mai curajoasă, că am stat în spate și se și roteau alea.
0: Wow.
3: Și eram amețit atunci.
0: Și când te învârteai așa, când era viteza foarte mare, ce făceai? Țipai, râdeai, ce făceai?
3: Râdeam și făcam uii.
0: Adică ți-a plăcut?
3: Da.
0: Bravo. Acum vreau să știu care a fost cea mai mare boacănă pe care ai făcut-o tu până acum. Năzbâtia aia conștientă, fiindcă e o boacănă. Ai zis, asta eu nu mă pot abține, o fac.
3: Păi, cred că boacăna pe care am făcut-o cea mai mare, cred că a fost, nu știu dacă am făcut boacăne așa mari, dar am făcut boacăne mari când am fost atentă și cred că boacăna mea...
0: Voit! Deci, ai știu că e ceva nu prea grozav, dar ai făcut totuși.
3: Da.
0: Că te-a amuzat pe tine.
3: Da. Cred că boacăna cea mai mare a fost când... Nu știu dacă am făcut o boacănă mare de tot.
0: Nici una micuță?
3: Micuță am mai făcut așa. Micuțe, de exemplu, m-am lovit. Gen că era vina mea, că n-am fost eu atentă.
0: Păi asta nu e boacănă. Când ți se întâmplă ceva pe care nu tu l-ai plănuit, o e boacănă.
3: Atunci nu mai știu, probabil am uitat eu sau...
0: Cred că ai uitat.
3: Da, dar am avut multe.
0: Acum se fac năzbutiile,
3: da,
0: și boacănele. Bine. Vreau să știu acum care ar fi cel mai curajos lucru pe care l-ai face de azi înainte.
3: Cel mai curajos lucru ar fi să merg singură la toaletă la școală, că mi-e frică să merg tot timpul la toaletă singură.
0: Tot de ce ți-e frică?
3: Nu știu.
0: E departe toaleta de clasă sau ce?
3: Nu, dar pur și simplu mi-e frică că în toaletă este un sunet așa mai țiuit, care mă doare la ureche. Și când sunt copii, strigă uneori prin toaletă și nu prea se aude, știi? Și țiuietul ăla mă cam...
0: Păi ai habar de unde vine?
3: N-am. Hai
0: să-i spui doamnei. Doamnă, în toaletă e un țiuit.
3: Da.
0: Da. Deci o să ai curajul să-i spui, da?
3: Da.
0: Bine, și o să mergi singurică.
3: Da.
0: Bravo. E curajoasă, e frumoasă, e isteață, e fotbalistă, ce mă...
2: E și creativă.
0: Și creativă. Bravo. Bravo,
1: deci, Lulu. Deci ne-am descurcat bine.
0: Da.
1: Ții, domnișoara Luiza, cum a fost prima zi cu Iți și cu Biții?
3: A fost foarte frumos.
1: Ți-a plăcut?
3: Da, mi-a plăcut foarte mult.
0: Mai ai emoții?
3: Nu.
0: Yes!
1: Știi ce urmează să faci? Ce mai avem de făcut săptămâna asta?
3: Nu.
1: Mâine?
3: Nu.
1: Nu mai ții, nu știi?
0: Ce tare.
3: Nu, nu mai ții minte.
2: Da. O să fie o surpriză totală. Da,
1: vin fiecare zi la radio, nu?
3: Da.
1: Mâine te vezi cu Spark.
3: Ok.
1: Miercuri?
3: Cu Spinner.
1: Și joi?
0: Super
1: Zăpă, da? Deci o să fii live cu Spinner, Spark, Spinner și Super Zăpă, unde o să ai și Zăpă interviu și absolvirea. Biții, a fost amuzant?
3: Da.
1: Da.
2: Așa a fost.
1: Acum...
2: drăguță, de
1: asta
2: de ce nu
1: întreb? Păi nu e cazul, știm răspunsul acolo.
2: Da,
1: Biții a fost drăguță. E mai amuzant Biții sau sunt mai amuzant eu?
3: Biții.
2: Da! De ce este între voi doi?
1: Eu nu pot să mă lăsă. Asta
0: iubesc, Lulu.
1: Așa, bine. Dorișoara, Luiza, ce le spunem oamenilor acum la final de intervenție?
3: La revedere.
1: Așa, și?
3: Și am fost Luiza.
1: Ok. Bine, prietenii, ea este Luiza Chereji, este studenta săptămânii la Școala de Supereroi Țibiți Învață Oul pe Găină. Vă invităm să fiți alături de ea în fiecare zi, o să fie la radio și o să facem tot felul de postări cu ea pe paginile de social media, așa că vă invităm să urmăriți cum devine din ou supererou.
5: Școala de Supereroi Țibiți Învață Oul pe Găină.
1: Așa, hai că am ajuns și noi la final de emisiune.
0: Hai că îmi place ție. Ce alegere ai făcut cu noi, studenții?
1: În fiecare luni până în până de sărbători o să fie cu noi aici.
0: Bravo.
1: Așa că săptămâna viitoare vedem următorul student.
0: Abia acum am emoționat.
1: Acum la final? Păi
0: da,
1: ce motiv mai ai?
0: Nu știu de ce, habar nu am.
1: Domnișoara, ție cum ți s-a părut?
2: Mi-a plăcut foarte mult și cred că în sfârșit o să merg și eu la fotbal.
1: Pe bune?
2: Da.
1: Să te uiți doar,
0: era
1: nu?
0: Era
2: să mă uit, să mă uit.
1: Deci jucată mi-ai jucat cu biții.
0: Păi da, dar nu prea vrea niciodată. Acum cred că o să vrea în sfârșit.
2: Păi dacă biții mă pune să stau în poartă.
1: Și tu ai vrea mai mult atacantă sau?
2: Da, să dau și eu cu piciorul în minge. Mă rog, da.
1: El nu vrea să stea în poartă?
2: Cât îmi iese.
0: Cum să stau în poartă?
1: Păi dacă el nu e portar?
2: Păi. Dar uite că prietenii noștri vin și ne învață și ne motivează să facem fel de fel de lucruri. Și mie asta îmi place foarte.
1: Bun. Prieteni, am ajuns și la final de emisiune. Vă mulțumim frumos că ne-ați ascultat și astăzi. Mulțumim pentru mesaje, felicitări și câștigătorilor concursului de astăzi. Să aveți o superbă azi, distracție plăcută, că la școală e liber, înțeleg?
0: Da.
1: Deci distracție plăcută să aveți în familie sau unde poate sunteți plecați, undeva?
2: Vreo excursie, ceva, așteptăm poze.
1: În orice caz, noi mâine la ora 7 suntem din nou aici să începem dimineața împreună. Momentan vă invităm să rămâneți pe ITBT FM. Vine Marius imediat cu știrile orei 9 și cu Happy Music. Și până mâine, v-am pupat. Pa, pa!
0: Și să știi că încep în ora 4 după amiază. Nu, la ora 18, scuză-mă. Poți să stai de vorbă cu Superzăpă.
2: Da, și apoi poți să dansezi la ITBT Party cu DJ Dodi de la 8.
0: Toate, toate bune să-ți fie și în toate spiritul bun să-ți lumineze mintea
2: și spiritul bun să-ți lumineze sufletul.
5: Hei, eu mi-am activat puterea creativității împreună cu Itzy. Activează și tu puterile la Școala de Supereroi Itzy Vici.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Există la noi în țară un loc cu peste 20 de mori de apă, încă funcționale. Știi unde le găsești? Rămâi pe Iți Biții pentru a afla răspunsul.

0: Știai că pielea este cel mai mare organ al corpului uman și are o mulțime de funcții biologice? Sudocrem este o cremă cu efect protector, emolient, dezinfectant, anestezic și potrivit atât pentru protecția pielii bebelușului tău, cât și al oricărui membru al familiei atunci când suferă de o iritație a pielii manifestată prin roșeață, usturime sau mâncărime. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem! Îl vrei în casă! Protejează și calmează!
1: Teddy continuă aventura la Școala Siguranței. Din acest an școlar și elevii de clasa a doua se alătură celor de clasa întâi într-o aventură în care învață, prin joc și activități educative, cum să fie în siguranță acasă, la școală, pe stradă și online. Cum să reacționeze în situații care le pot afecta siguranța emoțională, precum bullying-ul, dar și cum să acționeze în caz de incendiu sau cutremur. Școala Siguranței Teddy. Învățăm, ne jucăm și devenim mai siguri pas cu pas. Învățător. Profesorii își pot înscrie elevii între 21 septembrie și 1 noiembrie pe școalateddy.ro.
2: Oșan împlinește 20 de ani, iar sărbătoarea vine cu distracție, surprize și premii. Te așteptăm la Festivalul Ofertelor Oșan, mare aniversare! Vino să te distrezi cu jocuri interactive, muzică bună, supereroi itzibiți și să descoperi ofertele aniversare pregătite pentru tine. 20 de ani de Oșan se sărbătoresc împreună. Ne vedem duminică, 11 octombrie, în Oșan Paladi, între orele 11 și 13. Hai să sărbătorim împreună. 20 de ani, o singură mare aniversare. Festivalul Ofertelor Oșan. La mulți ani, Oșan.
3: Sâmbătă, 10 octombrie, la București Mall Vitan, începând cu ora 9, te așteptăm la cea de-a treia ediție a evenimentului Tații care iubesc, dedicat exclusiv taților. Aqua Carpatica, partenerul de hidratare a Liții Biții, îți oferă ocazia să-ți hidratezi mintea cu poveștile de viață și experiențele împărtășite de specialiști invitați. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro. Evenimentul Tații care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
4: Știți cât de greu e să aleg locul pentru petrecerea de ziua mea? O să fie invitați de toate vârstele. Eu vreau jocuri video cu prietenii mei.
5: Eu vreau escape room.
6: Eu vreau experimente.
4: Și pentru sora noastră cea mică?
6: Atelier senzorial.
4: Dar unde le găsim pe toate?
7: La Pitulușul găsești aventuri interactive, ateliere creative, zone de joacă pentru toate vârstele și evenimente personalizate exact așa cum îți dorești. Pitulușul. Mai mult decât un loc de joacă, o experiență de poveste. Mai multe detalii pe pitulusul.ro.
8: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
9: Frică.
10: Uimire.
9: Recunoștință. Iubire.
8: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
11: Lidl, știi că merită!
12: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Povestea fără sfârșit.
13: Îți place să inventezi povești? Atunci acest joc este perfect pentru tine. Ai nevoie doar de imaginație și de cel puțin o persoană cu care să-l joci. Sau poți încerca chiar și singur. Primul jucător începe o poveste cu o singură propoziție. De exemplu, într-o zi, un iepuraș a găsit o ușă magică în pădure. Al doilea jucător continuă povestea adăugând o altă propoziție și tot așa. Fiecare trebuie să continue firul poveștii, dar poate adăuga elemente amuzante, misterioase sau surprinzătoare. Jocul se termină când decideți că povestea are un final sau când râsetele sunt prea multe ca să mai continuați.
12: Ascultat jocurile capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
14: Ritm și bucurie. Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitzy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei. Start la distracție, ta-na-na!
15: <fie->
10: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: flashes and splashes. And Elmo's got lashes. Elmo's jumping in puddles today. And Elmo's got lashes. Elmo's jumping in puddles today. Hooray! Boy, Elmo loves to win!
1: Îndrăgostit de România cu Leon Macdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Rock.
2: Există la noi în țară un loc cu peste 20 de mori de apă, încă funcționale. Știi unde le găsești? În Banat poți descoperi peisaje sălbatice și locuri încărcate de legendă. Este una dintre cele mai surprinzătoare regiuni ale țării noastre. În Parcul Național Cheile Nerei Beușnița poți descoperi Cascada Bigger, una dintre cele mai frumoase din lume, dar și Cascada Beușnița, care curge în trepte verzi de mușchi într-un cadru de poveste. Nu departe, lacul Ochiul Beiului, cu apa lui turcoaz ce nu îngheață niciodată, pare desprins și el dintr-o poveste. Pe lângă frumusețea naturii, Banatul păstrează și o comoară vie a tradiției. În satul Eftimie Murgu, ascuns între dealuri și păduri, se află un loc de poveste. Morile de apă de la Rudăria. Aici poți vedea cel mai mare ansamblu de mori de apă funcționale din Europa, cu 22 de mori de lemn, care încă macină făină și mălai, așa cum se făcea cu sute de ani în urmă. Apele repezi ale râului Rudărica pun în mișcare roțile mari din lemn, iar sunetul apei și troznitul lemnului te duc într-o lume de altă dată. Acestea sunt câteva dovezi că Banatul ascunde locuri uimitoare, unde natura și tradiția îți oferă amintiri de neuitat. Așa că descoperă și tu toate aceste bogății în următoarea ta călătorie prin țară.
1: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.
3: Sunt Itzy. Activez puterea creativității atunci când inventez o nouă limbă. Pinciuni, tamfai!
4: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

Anu, preotul Nicolae Dina, Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionuț Stanimir și Jean Valvis. De asemenea, participanții la eveniment se vor bucura și de un moment artistic susținut de elevii talentați ai Școlii Gimnaziale de Arte, numărul 5 din București. Liderii partidelor parlamentare vor avea loc, vor avea astăzi noi consultări de la ora 14 la Palatul Cotroceni cu președintele Nicu Șordan. Șeful statului urmează să anunțe la finalul discuțiilor noul candidat pentru funcția de prim-ministru. Este a patra încercare de formare a unui guvern la exact 5 luni de la demiterea cabinetului Bolojan prin moțiune de cenzură. Prima plată a burselor pentru elevi în anul școlar 2026-2027 se va face pe 20 noiembrie conform metodologiei de acordare a burselor. Până pe 20 octombrie școlile vor transmite inspectoratelor școlare listele cu beneficiarii și sumele estimate pentru lunile septembrie și octombrie, urmând ca ISJ-urile să transmită aceste date Ministerului Educației și Cercetării până pe 25 octombrie. Senatul urmează să dezbată astăzi un proiect de lege care prevede amânarea aplicării amenzilor și a tarifului despăgubire de 2000 de lei pentru utilizatorii noului sistem de taxare electronică TOLRO până la 31 martie. Inițiativa vine în contextul în care platforma a înregistrat un număr foarte mare de accesări în prima zi de funcționare, 1 octombrie, ceea ce a dus la blocaj în sistem. Vremea va fi frumoasă și mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi variabil în nord, centru și est și mai mult senin în rest. Vântul va sufla slab până la moderat. Maximele vor fi cuprinse între 19 grade în depresiuni pe litoral și 27 de grade în sudul Banatului. În București, vremea va fi frumoasă și caldă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab, maxima zilei 25 de grade Celsius.

9:05, bună dimineața aici în Happy Music. Iată, m-am oprit astăzi în anii 2000, când fanii Beatles se înghesuie la toate punctele de vânzare din Japonia și Anglia pentru a cumpăra prima autobiografie a formației. Imaginați-vă că înainte de lansarea oficială erau deja făcute peste 1.500.000 de precomenzi. Fantastic! Bună dimineața!

0: 99 minute, bună dimineața!
1: Share location.
0: Alături de noi în această dimineață este Ana Maria Pocora, Head of Marketing și CRM Generali. Bună dimineața și bine ai revenit!
2: Bună dimineața, Marius! Bună dimineața tuturor ascultătorilor!
0: Vorbim despre, și despre evenimentul Tați care iubesc. Să fii tată înseamnă, iată, mai mult ce-o fi însemnând mai mult decât să fii acolo. Înseamnă să asculți, să înveți, să fii prezent și să construiești zi de zi relația cu copilul tău. Pentru că fiecare moment, iată, petrecut împreună contează. Și iar alegerile pe care le faci astăzi pot pune bazele unui viitor frumos pentru el. Sâmbătă 10 octombrie Generalii te invită la Tați care iubesc de la ora 9 la București Mall Vitan. Așa că Ana Maria Pocora o să te întreb cum poate o asigurare să-i ajute pe părinți să fie pregătiți sau mai pregătiți pentru situațiile neprevăzute și să ofere mai multă siguranță familiei.
2: O întrebare foarte bună, Marius, și mulțumesc că o găsești și sunt convinsă că ascultătorii noștri care în momentul acesta sunt pe recepție cu siguranță se vor întreba cum poate o asigurare să-i ajute părinți să fie mai pregătiți pentru aceste situații neprevăzute. Răspunsul este că o asigurare nu poate preveni neprevăzutul, însă poate reduce impactul lui asupra familiei. Fie că vorbim despre un accident, o îmbolnăvire sau alte situații dificile, o asigurare oferă sprijin financiar atunci când este mai necesar. În fond, mesajul evenimentului Tați care iubesc, așa cum spuneai și tu mai devreme, vorbește despre grijă și responsabilitate, iar protejarea viitorului celor dragi este una dintre cele mai concrete forme prin care un părinte își arată iubirea.
0: Ce fain! Cum se leagă acest lucru, deci, de mesajul evenimentului Tați care iubesc? Înțeleg că și cu ce mesaj o să fiți voi prezenți la acest eveniment, Ana Maria?
2: Unul dintre mesajele pe care le-aș transmite în acest moment este că unul dintre cele mai valoroase daruri pe care le pot oferi familiei este liniștea, că sunt pregătiți pentru orice situație. Deciziile luate din timp, inclusiv cele legate de protecția financiară, înseamnă mai puține griji pentru cei dragi și mai multă siguranță pentru viitor. Avea grijă de familie înseamnă nu doar să fii prezent astăzi, ci să construiești protecție pentru mâine. Așa că, dragi părinți, să construim împreună pentru copiii noștri un viitor mai sigur și mai liniștit. Ăsta este mesajul pe care Generalii dorește să-l transmită atât ascultătorilor noștri de astăzi, cât și celor care, acelor care vor fi prezenți în evenimentul Tați care iubesc. Și cu această ocazie aș vrea să salut această inițiativă atât de frumoasă, Exhibiții. Mi se pare un eveniment care așa ajunge la sufletul meu de fiecare dată când colaborăm împreună, Marius.
0: Îți mulțumesc mult, Ana Maria Pocora, Head of Marketing CRM Generali, pentru prezența ta de astăzi. Îți doresc o zi superbă și de bea aștept să ne mai întâlnim pe frecvențele familiei.
2: Mulțumesc frumos, Marius, o zi minunată tuturor ascultătorilor și să fim liniștiți, să începem o săptămână minunată.
0: Mulțumim, Ana Maria, la revedere. Așadar, sâmbătă 10 octombrie, Generalii te invită la Tați care iubesc de la ora 9 la București Mall Vitan.

0: business, familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itzy Bitzy, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
2: Pentru copilul tău, timpul petrecut cu tata

0: deveni cea mai frumoasă amintire. Cu Caprisan și Funner, pauzele în familie vin cu un plus de bună dispoziție și gust de momente frumoase. Pe 10 octombrie, vino la Tați care iubesc, evenimentul dedicat taților și relației tată-copil, la Hollywood Multiplex din București Mall Vitan. Rezervă-ți locul pe iabilet.ro. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Caprisan, te bucuri de gustul pe care

0: ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Capristan, creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Capristan, gustul distracției.
1: Ești tată? Pe 10 octombrie, Medicover te invită la evenimentul Tați care iubesc în București Mall Vitan. Vino să afli de la speakerii prezenți cum te poți implica activ în rolul de tată, iar la standul Medicover descoperi cum poți avea grijă de tine pentru a putea fi un sprijin real pentru cei dragi. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu ITBT FM. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
2: Se apropie ziua ta de naștere sau aniversarea cuiva drag și încă nu știți cum să o sărbătoriți? La Terme, o aniversare înseamnă pe lângă distracție și o oază de relaxare cu palmieri, apă termală, saune, tobogane, plus torturi aniversare și multe surprize menite să transforme o zi specială într-o experiență de neuitat. Descoperă toate opțiunile pentru aniversări și petreceri pe terme.ro în secțiunea aniversări și petreceri. Pachetele includ platouri de mâncare și băuturi, iar formularul pentru tort se completează cu cel puțin 72 de ore înainte de eveniment. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
3: Urmează emisiunea Școala Siguranței, sponsorizată de Teddy.
4: Bună, sunt Gabriela Maluf, psiholog, și astăzi vorbim despre copii și accesarea internetului. Accesul copiilor la internet poate fi o oportunitate fantastică pentru învățare și dezvoltare, dar poate veni și cu riscuri. Primul și poate cel mai important pas este deschiderea unui canal de comunicare cu încredere și empatie. Este esențial să discutați deschis cu copiii despre utilizarea internetului și despre potențialele riscuri. Asigurați-vă că pot veni la voi cu întrebări sau îngrijorări și că veți fi acolo pentru a-i ghida și sprijini. Următorul pas ar fi stabilirea unor reguli clare, formulate împreună cu copiii, cum ar fi limita de timp petrecut online, site-urile și platformele permise, comportamentul adecvat online. Nu uitați să le prezentați și motivele, să nu fie doar o regulă pentru că așa vreau eu. Monitorizați activitatea online a copiilor și petreceți timp împreună cu ei în timp ce navighează pe internet. Fiți atenți la site-urile pe care le vizitează și la interacțiunile lor online. Este benefic să petrecem timp alături de ei atunci când sunt online. Doar așa putem învăța platformele, putem înțelege pericolele și ne putem cunoaște mai bine copiii și interesele lor. Putem avea încredere maximă în copiii noștri, dar asta nu îi va proteja de link-uri venite de la alții. Așadar, utilizați software-uri de filtrare a conținutului pentru a bloca accesul la site-uri și conținut inadecvat pentru vârsta copiilor. Puteți participa alături de ei la programe de siguranță online și despre cum să identifice și să evite situațiile periculoase, cum ar fi interacțiunile cu străinii online, distribuirea de informații personale și comportamentele de tip bullying sau hărțuire. Nu uitați de modelarea comportamentului adecvat. Fiți un exemplu pozitiv pentru copii prin propriul comportament online. Arătați-le cum să comunice în mod respectuos și responsabil online și cum să-și protejeze intimitatea și securitatea. Tot prin modelare le putem arăta copiilor că noi folosim tehnologia ca sursă de dezvoltare, educație sau muncă. Astfel îi încurajați pe copii să folosească internetul în scopuri constructive și educative, cum ar fi cercetarea școlară, dezvoltarea abilităților creative și participarea la comunități online pozitive. Prin combinarea acestor metode și prin implicarea activă în viața online a copiilor, puteți ajuta la promovarea unui acces sigur și responsabil al acestora la internet. Rămâneți cu bine! Rămâneți în siguranță!
3: Informații privind siguranța copiilor dezvoltate prin Școala Siguranței Teddy, un proiect educativ pentru elevii de clasa 1. Învățătorii sunt invitați să-și înscrie elevii în cea de-a 12-a ediție pe școalateddy.ro, emisiune sponsorizată de Teddy.
5: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
6: Dimineața sau seara, înainte sau după masă. Nu există o regulă universală pentru administrarea suplimentelor. Unele se absorb mai bine cu alimente, altele trebuie administrate la distanță de anumite produse sau medicamente. Și mai contează ceva, consecvența. Momentul potrivit este

0: cel care respectă recomandările produsului și poate fi integrat constant în rutina zilnică, pentru că administrarea corectă poate influența cât de bine este utilizat un supliment.
1: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj, clar despre suplimente. Rămâi informat!
2: Urmează Profi Talent Show! În gașca talentaților, iepurașul Easy este profi la inventat. Când apare o problemă, iar ceilalți nu știu ce să facă, Easy spune imediat: Stați, am o idee! Un obiect aici, unul acolo, puțină imaginație și începe experimentul. Uneori, invenția funcționează din prima, alteori mai trebuie puțin lucrată. Dar pentru Easy, aproape orice obiect poate deveni altceva. Fiecare e profi la ceva. Tu la ce ești profi? Descoperă întreaga colecție în magazinele Profi.

0: ora dei supereroi Itzy Bitzy.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băutorilor energizante este interzisă prin lege.

0: 9 și 31 de minute, bună dimineața în Happy Music! Alături de noi la această oră este Diana Boanfă, Content Creators Coordinator Marketing Specialist Terme București. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Content.
0: Hai că am luat-o și pe engleză bine astăzi.
1: Să știi că o să avem o discuție, right, să simplificăm puțin.
0: Da, bine, super.
1: Seama
0: asta. Cred că cu alergia asta și cu nasul meu de-abia vorbesc în limba română. Ce se întâmplă la Terme București în perioada 5-25 octombrie, Diana?
1: Păi, este a 8-a ediție a celui mai mare festival din lume dedicat spectacolelor în saună, Sauna Fest, și ne bucurăm de 21 de zile pline de magie, aș putea să spun, foarte multe activități pentru toate vârstele, ritualuri multisenzoriale în saunele din zona Elysium, activități în zona de Palm, pentru că va începe și Sauna Village, o să avem un sat de saune pe plajă în ultimele 10 zile din festival.
0: Așa.
1: Și în premieră anul acesta, pentru cei mici, avem acest Kids Drama Club. Deci vor avea propriul spațiu unde, ce să vezi, pentru că avem teatru, muzică, saună,
0: exact.
1: Cei mici vor face dezvoltare personală prin teatru și tot felul de activități artistice.
0: Dar stai un pic, să te iau pe rând. Deci ai spus Sauna Village...
1: Poți
0: să ne spui un pic despre Sauna Village și apoi să ne spui despre proiectul acesta cu copiii. Sunt legate? Au legătura una cu alta?
1: Fac parte din festivalul Sauna Fest, deci sunt din aceeași poveste.
0: Am înțeles.
1: Dar pentru că până la 14 ani celor mici nu le este recomandată sauna. Sauna Village este dedicată doar 14+.
0: Bun.
1: Vom avea saune de la exportatori, furnizori, producători de top, atât din România cât și internațional. Saunele acestea vor fi pe plajă, pe plaja Sands of Terme. Dar ce e în plus și diferit față de sezonul estival, piscina de pe plajă va fi rece. Va avea 12 grade. Deci cred că știi ce urmează.
0: Da, da. O răceală.
1: Din contră, creșterea sistemului imunitar,
0: clar,
1: pentru că saună și apă rece, contrastul ăsta de la căldură la rece, ne crește foarte mult imunitatea.
0: Ok, ce la, apropo de rece, ce este cold plunge? Asta, la asta te referi?
1: Da, nu este chiar cold plunge la nivelul acela, pentru că se face sub 8 grade.
0: Stai un pic, spune-mi și mie ce e ăla, că nu știu ce e la plunge, jur.
1: E la cold plunge, te bagi în apă rece.
0: Asta înseamnă.
1: Da, te bagi în apă rece.
0: Okay.
1: Dar a se face deosebirea între duș rece și a te băga în apă rece, pentru că o să intri în apă rece până la gât.
0: Wow, ce interesant.
1: Bine, fiecare nu ne depășim limitele, adică ne ascultăm corpul, dar spunem da acestei provocări.
0: Aha, și în... bun, și aici pot să intre și copiii mai mari de 14 ani, spune-i, sau este doar pentru adulți?
1: De la 14 ani, da, este sus. Ok.
0: Ok, super, wow, câte lucruri extraordinare. Mai sunt și alte experiențe pe care vrei să le menționezi acum, la Sauna Fest?
1: Aș sublinea highlight-urile, adică momentele speciale. Vom avea stand-up în saună, muzică live, o sesiune de dans, la fel, într-o saună. Sauna este scenă în Sauna Fest și probabil în contextul ăsta neașteptat se întâmplă foarte, foarte multe activități pentru toate gusturile.
0: Genial! Îți mulțumesc mult, Diana Boanfă, Content Creators Coordinator Marketing Specialist Terme București. Îți mulțumesc tare mult pentru prezența aici la ITBT și de bea aștept să mai vorbim despre voi, despre Terme.
1: Eu și astăzi este zi liberă, deci doresc tuturor distracție plăcută și relaxare plăcută.
0: Vezi că e ziua educației, trebuie să învețe să-și facă teme.
1: Nu,
0: bine, hai. Bine.
1: Zi frumoasă.
0: Pa, o zi minunată. Pa, pa.
2: Keep this up and I'll take you to the Church of Scientology next.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece din ce în ce mai mult timp la ecrane? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucruri cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre impactul rețelelor sociale asupra copiilor și adolescenților. Atunci când vorbim despre consumul excesiv de ecrane, cu siguranță avem ca principal actor rețele de socializare, acolo unde copiii mai mari și adolescenții își pot petrece ore întregi. Excesul de expunere la rețelele sociale poate afecta stima de sine a unui copil, deoarece adesea se compară cu imagini idealizate ale altora. Cyberbullying-ul, așteptările nerealiste și presiunea de a ține pasul cu aceste imagini idealizate și trenduri pot avea un impact major asupra sănătății mentale a copilului. În plus, timpul excesiv petrecut urmărind videouri scurte duce la scăderea capacității de concentrare și atenției. Totodată, un pericol tot mai prezent printre copii este dat de lipsa de transparență în mediul online. O persoană cu un cont fictiv poate ajunge la copil din orice loc din lume. Așadar, cum îl poți proteja pe copil de aceste contexte care pot deveni riscante? În primul rând, prin a stabili o limită de vârstă la care copilul își poate face cont pe rețelele sociale, iar această vârstă ar fi bine să fie cât mai apropiată de adolescență. În al doilea rând, comunicarea deschisă este importantă. Vorbește cu copilul despre realitățile rețelelor sociale, ce ar putea întâlni și cum să gestioneze aceste situații. Stabiliți împreună limite, atât limite de timp, cât și monitorizarea conținutului pentru copil. Dacă vine să-ți spună că nu se simte la fel de grozav ca prietenii sau colegii lui, care își prezintă viața ideală online, ascultă-l cu atenție și nu te grăbi cu soluțiile. Validează-i trăirile și lasă-l să se exprime, înainte de a-l ghida către alte perspective. Altfel, poți risca să iasă din cameră spunând: "Tu nu mă înțelegi niciodată." Responsabilizează-l să-și monitorizeze timpul petrecut pe rețelele sociale și să respecte limitele stabilite inițial. Așa ajunge să devină mai conștient de timpul pe care îl petrece în lumea virtuală. Așa cum îl învățăm pe copil să navigheze cu încredere și atenție în lumea reală, trebuie să-l ghidăm și în lumea digitală, ajutându-l să înțeleagă atât oportunitățile cât și riscurile acesteia.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Mami, de ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
1: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
0: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
2: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, ci ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
3: Hotelul preferat, camera potrivită, perioada în care poate pleca toată familia în vacanță. Când rezervi din timp, ai mai multe variante din care să alegi. Prin programul Înscrieri Timpurii de la litoralulromânesc.ro îți rezervi vacanța pentru vara anului 2027 la tarifele din 2026, cu doar 20% avans, achitând ratele până pe 31 ianuarie 2027. Alege acum vacanța pe care o vrei pentru vara viitoare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la 0241 999 și alege pachetul care ți se potrivește. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
4: Cei mici învață totul de la noi, la fel și grija pentru sănătate. Sâmbătă, 10 octombrie, tații își dau întâlnire la Hollywood Multiplex Molvitan la Tați care iubesc. Farmaciile Dr. Max te așteaptă cu sfaturi de la specialiști, testări pe cântarul inteligent și cadouri. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro și arată-le celor mici ce înseamnă grija pentru sănătate. Pentru că la Dr. Max, grija nu e doar o promisiune. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzibitzi FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
5: Dată la început de drum sau chiar de adolescent, Artesana te invită la Tați care iubesc, un eveniment unde vei primi inspirație. Ne vedem la Hollywood Multiplex din București, Molvitan. Pe 10 octombrie, Artesana ți-a pregătit și un moment bine meritat de răsfăț, cu degustare de brânzeturi, iaurt, sana și chefir. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzibitzi FM. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
6: Tonimer Pantexil Baby Spray este o soluție hipertonică pentru nou-născut și copii, indicată pentru îndepărtarea și fluidificarea mucusului. Recomandată în cazul răcelilor cu suprainfecție microbiană și în prevenirea otitei medii acute, poate fi utilizată timp de 15 zile consecutive sau în conformitate cu sfatul medicului. Nu lăsa nasul înfundat să-ți strice plimbările în această toamnă. Tonimer Pantexil Baby Spray desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
7: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
8: Porcușori de Guinea vorbitori, pisici curajoase și creaturi fermecate, toate te așteaptă la Minimest, secțiunea Animest dedicată copiilor. În weekendurile 3, 4 și 10, 11 octombrie, vă așteptăm la cinema cu ateliere creative și animații pline de magie pentru toată familia. Faceți-vă planul din timp. Program și bilete pe animest.ro.
9: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. De ce nu putem interpreta singuri buletinul de analize?
10: Ai primit buletinul de analize, ai văzut câteva valori marcate cu roșu și ai început să cauți pe internet. Sună familiar? O valoare ușor în afara intervalului poate fi nesemnificativă sau poate fi relevantă. Doar medicul poate face această diferență, luând în calcul istoricul tău medical, eventualele tratamente pe care le urmezi și alte detalii la care poate nici nu te gândești. De aceea, e important să apelezi întotdeauna la medic pentru interpretarea rezultatelor analizelor tale. Iar dacă timpul până la programare e prea lung, există soluții online prin care poți lua legătura cu un medic de laborator care te va ajuta să înțelegi buletinul tău de analize.
9: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
11: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Adrian Nour, tată a două fete și un artist complex. Este actor, muzician și dansator de step.
12: Profa de fizică era și dirigintă și la dirigenție ne-a spus: gândiți-vă că trebuie să vă alegeți un drum, să vă imaginați că mergeți să faceți lucrul ăla zi de zi. Dacă nu o să vă placă, o să fie puizant, o să fie chin. Și atunci am stat, m-am gândit așa, nu știu, vreo lună, măi, dar ce-mi place mie să fac? Și am ales drumul ăsta artistic de printre a 10 și m-am focusat cu totul în direcția aia. Și mulțumesc pentru discuția aia, că simt că am ales bine și mă duc cu plăcere la teatru și la repetiții și la spectacole.
11: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
13: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Este ora 10. Melcul se avânt și mă întrece.
1: Salut, sunt Marius și vin cu

0: Națională de Astronomie și Astrofizică, potrivit unui anunț al Ministerului Educației și Cercetării. Competiția aflată la cea de-a 19-a ediție, da? S-a desfășurat în capitala Vietnamului în perioada 25 septembrie 5 octombrie și a reunit 315 elevi din 64 de țări. Vremea a fi frumoasă și caldă, mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi variabil în nord, centru și est și mai mult senin în rest. Vântul va sufla slab și moderat, maximele vor fi cuprinse între 19 și 27 de grade. În București, ne spun meteorologii de la ANM, va fi vreme frumoasă și caldă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab, maxima va fi de aproximativ 25 de grade Celsius.
1: Wait, what is that?

Vreme însolită, mâncare sănătoasă, posibilitatea de mișcare, spații verzi și apropierea de natură, aceștia sunt câțiva dintre factorii care pot transforma o vacanță într-o experiență minunată. Îți spun imediat care este... cine este pe primul loc în indice, ce destinație turistică din întreaga lume este recomandată, iată, conform indexului fericirii de vacanță al Book Retreats. Bună dimineața în Happy Music!

bine ce ar trebui să vezi și să alegi dacă nu ai fost până acum, sau poate repeți această experiență și ești de acord cu acest top. A fost întocmit un clasament care compară 47 de destinații turistice din întreaga lume, iar Lisabona este pe primul loc. Conform indexului fericirii de vacanță al Book Retreats, capitala Portugaliei colectează cei mai mulți factori asociați cu sentimentul de fericire în timpul călătoriilor. Studiul examinează o serie de indicatori, de la cantitatea de lumină solară și accesul la spații verzi până la posibilitățile de plimbare, activitate fizică, calitatea somnului și disponibilitatea alimentelor sănătoase. Potrivit autorilor, aceștia sunt factorii care sunt asociați cu sentimentul de bună condiție fizică și mentală. Unul dintre motivele pentru care Lisabona ocupă primul loc este mâncarea sa. Conform analizei, aproape 10% dintre restaurantele orașului sunt clasificate drept sănătoase. În același timp, capitala portugheză oferă o mare varietate de bucătării, iar prețurile rămân accesibile pentru turiști. De la fructe de mare proaspete la taverne tradiționale, opțiunile de luat masa se numără printre factorii care, potrivit autorilor, contribuie la o experiență absolut plăcută în oraș. Bună dimineața în Happy Music!

A. Am rămas pe AA pentru că am vrut să vă zic că Aqua Aventura Water Park și Spa, noul complex acvatic și de agrement din Parcul Pantelimon, pune la dispoziția bucureștenilor un spațiu modern dedicat sportului, relaxării, sănătății și petrecerii timpului liber. Este destinat atât adulților, cât bineînțeles și copiilor, și vestea este că a fost deschis oficial. Reunește într-un singur complex piscine, zone spa, facilități pentru sport și fitness, spații de joacă și agrement, restaurante și numeroase facilități dedicate copiilor. Mergem mai departe în Happy Music. Bună dimineața!

0: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
1: Pentru copilul tău, timpul petrecut cu tata poate deveni cea mai frumoasă amintire. Cu Caprisan și Funner, pauzele în familie vin cu un plus de bună dispoziție și gust de momente frumoase. Pe 10 octombrie, vino la Tați care iubesc, evenimentul dedicat taților și relației tată-copil, la Hollywood Multiplex din București Mall Vitan. Rezervă-ți locul pe iabilet.ro. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu ITBC FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
2: Musicalul Fenomen Fantoma de la operă de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nouri și Irina Baianț. Bilete pe iabilet.ro.
3: Știai că pielea este cel mai mare organ al corpului uman și are o mulțime de funcții biologice? Sudocrem este o cremă cu efect protector, emolient, dezinfectant, anestezic și potrivit atât pentru protecția pielii bebelușului tău, cât și al oricărui membru al familiei atunci când suferă de o iritație a pielii manifestată prin roșeață, usturime sau mâncărime. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem! Îl vrei în casă! Protejează și calmează!
4: Unde se ascund magia, poveștile și distracția fără sfârșit? La teatru, desigur! Între 8 și 11 octombrie, Teatrul Ion Creangă îi invită pe cei mici, cu vârsta de până la 12 ani, la o nouă ediție a Festivalului Internațional de Teatru pentru Copii, 100, 1000, 1 milion de povești. Te așteaptă spectacole din lumea întreagă, povești de neuitat, ateliere și multe alte experiențe pregătite pentru publicul tânăr, dar și ocazii pentru părinți și adulți de a descoperi mai multe despre universul teatrului dedicat celor mici. Hai să râdem, să ne jucăm, să descoperim și să ne bucurăm împreună de magia poveștilor. Ne vedem la festival. Detalii pe teatrulioncreangă.ro.
1: Ești tată? Pe 10 octombrie, Medicover te invită la evenimentul Tați care iubesc în București Mall Vitan. Vino să afli de la speakerii prezenți cum te poți implica activ în rolul de tată, iar la standul Medicover descoperi cum poți avea grijă de tine pentru a putea fi un sprijin real pentru cei dragi. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu ITBC FM. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
3: Dacă ziua începe să fie despre tine după terminarea orelor de muncă, alege să te relaxezi după birou la Terme. De luni până joi, cu ajutorul ofertei Evening Special, beneficiezi de tarif redus la biletul de acces. Oferta este valabilă începând cu ora 18.30 în zilele de luni și joi, iar marți și miercuri începând cu ora 17.30. Pe lângă toate acestea, nu uita că marți te așteptăm la Italian Tuesday și miercuri la Ladies Wednesday. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
5: Oșan împlinește 20 de ani, iar tu te poți bucura de premii. Intră pe itbici.ro până pe 19 octombrie. Alege 20 de produse pe care le-ai pune în coșul aniversar și înscrie-te în concursul Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul My Club Oșan. Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare este aici. La mulți ani, Oșan!
6: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
3: Asigurarea Avantaj Invest de la BCR Asigurări de Viață VIG se adaptează etapei tale de viață și ritmului tău financiar.
7: Poți încheia contractul indiferent dacă ești adult la început de carieră sau mai aproape de vârsta de pensionare. Prima minimă lunară este de 150 de lei, la care poți adăuga oricând contribuții suplimentare de minim 1000 de lei. Dacă planurile tale se schimbă, poți face o răscumpărare totală sau parțială după 2 ani de la intrarea în vigoare a contractului, cu condiția să fii plătit primele datorate.
6: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
8: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
9: Știați că unele vitamine se absorb mai bine dacă sunt administrate împreună cu mâncarea? Vitaminele A, D, E și K sunt liposolubile, ceea ce înseamnă că organismul are nevoie de grăsimi pentru a le absorbi eficient. De aceea, este preferabil să le administrăm în timpul unei mese care conține și o sursă de grăsimi. Uneori, nu contează doar ce supliment luăm, ci și cu ce îl asociem.
8: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
10: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Rețete gustoase în familie de la șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Uneori avem nevoie de o masă rapidă, dar care să fie și echilibrată. O salată cu piept de pui poate fi exact acel tip de preparat care ne oferă proteină, fibre și grăsimi bune, fără să fie greu de digerat. Pentru cei mici e recomandat să alegem fileul de piept de pui, care are textură mai delicată, mai fragedă și mai ușor de mestecat. Îl gătim, îl condimentăm simplu, cu puțină sare, piper și, dacă ne place, puțin usturoi sau boia dulce. Îl gătim la grill sau într-o tigaie antiaderentă, cu foarte puțin ulei de măsline, până când devine fraged, suculent și ușor rumenit la exterior. În paralel, pregătim baza salatei. Putem folosi frunze verzi, crocante, roșii, castraveți, puțin avocado cremos și, dacă vrem un plus de textură, câteva semințe sau nuci. Tăiem pieptul de pui felii și îl adăugăm peste salată cât încă este ușor cald, astfel încât aromele lui să se simtă imediat. La final, un dressing simplu din ulei de măsline și suc de lămâie este suficient. Când vom amesteca ușor toate ingredientele, se va elibera și mirosul proaspăt al legumelor și al puiului cald. Rezultatul este o masă completă, ușoară, dar foarte hrănitoare.
0: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: Doar 22,2% dintre românii de peste 16 ani au participat într-un an la cel puțin o activitate culturală. O să vorbim imediat despre acest subiect în Happy Music. Bună dimineața!
1: Happy Music cu Marius Constantinescu.

0: 10:38 alături de noi este Ioana Enache, director mare Muzeul de Artă Recentă. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Ce facem cu tinerii? Iată, peste 16 ani nu prea merg la muzeu. Când am citit această statistică, mă gândeam, Doamne, cred că sunt unul dintre părinții care, deși foarte mult admiră arta, și eram, când eram student și mergeam și eu și cu soția mea, ea fiind ilustrator și făcând arta, bineînțeles, totuși nu reușim să ajungem cu copiii. Nu știu ce se întâmplă și aveam așa o vinovăție. De ce credeți că, iată, în prezent atât de puțin tineri aleg să viziteze muzeele?
1: Da, și pe noi ne-a speriat foarte mult când am citit aceste statistici, da, care arată că doar 22% din tineri merg la muzee față de 77% în țări ca Luxemburg sau Danemarca. Și am încercat să investigăm puțin și am făcut un test în primăvara acestui an, trimițând către câteva școli și facultăți, destul de multe, trimițând invitații de a vizita gratuit muzeul. Și surpriza foarte mare a fost că absolut toate locurile, dar absolut toate locurile au fost luate sau înregistrat și absolut toți au venit. Ceea ce pe noi ne-a dus cu gândul la faptul că este posibil să existe o barieră bugetară, financiară. Și tocmai de aceea ne-am bucurat să facem o schimbare care începe chiar astăzi, de Ziua Educației, pe 5 octombrie.
0: Ce bine, super! Care este această schimbare? Ce o să faceți?
1: Am lansat un proiect care este sprijinit de compania Kaufland, care a înțeles să financeze accesul tinerilor la muzeu. Excelent. Pentru 3 luni de zile, în fiecare zi de luni. Astfel, în fiecare zi de luni, muzeul aparține complet, sigur, tuturor vizitatorilor care vin de obicei, dar în mod special de data aceasta, pentru 3 luni cât durează acest proiect pilot, tuturor celor care au sub 25 de ani. Da, și deja să știți că am primit veste, eu n-am ajuns încă la muzeu, dar am primit veste la colegii mei că deja este un grup care s-a anunțat pentru ora 11 și care e chiar în jurul muzeului. De la facultate.
0: Da,
1: înseamnă că undeva a ajuns mesajul mai departe și chiar ne bucurăm ca poate toți cei care aud această emisiune, și vă mulțumesc și noastră că ați fost deschis să dați informația mai departe, să fie pur și simplu portavoce aceste informații. Pentru că mai e un aspect. Da. Noi am observat și asta din studiul pe care l-am făcut intern, noi avem foarte mulți colegi mediatori culturali care sunt tineri. Avem de asemenea foarte mulți voluntari care vin să lucreze în muzeu și am făcut un studiu printre ei și am înțeles că toată această generație își dorește foarte mult să fie împreună.
0: Da.
1: Iar această gratuitate, practic, mai aduce un element în plus pe lângă accesul la artă, exact. Aduce ideea aceasta de viață socială activă, conectare și nu solitudine.
0: Poate de asta. Acum cred că mulți dintre noi părinții suntem destul de atenți la, cum se spune așa, viața psihologică a copiilor noștri, pentru că sunt destul de asaltați și ne confruntăm cu foarte multe probleme. Și am găsit, tot căutând o felul de lucruri ce ar putea să liniștească pe un copil, am găsit un studiu care vorbea despre expunerea copiilor în muzee și cum reacționează sistemul lor nervos la astfel de picturi, și pare că studiul a arătat, copiii nu numai că se educă, dar devin mai liniștiți, mai reglați în interior. Și m-a impresionat foarte tare lucrul ăsta, având în vedere cât de puține spații culturale mai au copiii astăzi. Pare să fie și acesta un beneficiu.
1: Mă bucur că sunteți un părinte cu atâta preocupare și vă felicit. Și da, exact, aceste studii există în toată lumea și există pe toate palierele de vârstă, nu numai pentru cei tineri, dar cred că miza noastră cea mare este la cei tineri, pentru că, până la urmă, cu toții avem responsabilitatea următoarei generații.
0: Sigur.
1: Și felul în care noi felul în care noi gândim lucrurile, ne dă șansa ca această generație, care mi se pare absolut spectaculoasă, să fie altfel așezată în viață decât poate că am fost noi sau altele. Și mai e ceva, e normal ca într-un muzeu să așeze lucrurile altfel, pentru că e imposibil să te uiți la lucrările de artă cu telefonul deschis. Și mai e un element, în momentul în care poți să vezi toate texturile, toate tușele, în momentul în care poți să vezi acea jucare și să fii cu 3-5 prieteni și cu siguranță fiecare o să vadă cu totul și cu totul altceva, în momentul acela mai apare un element foarte frumos și anume dialogul în care poți să pui un subiect și predicat faptul că tu vezi altceva decât celălalt. Și ăsta este iarăși un element care la noi în societate nu este neapărat foarte încurajat. Adică noi când avem opinii diferite, de principiu
0: ne luăm, ne certăm, ne controlăm.
1: Exact. Și mie îmi se pare că ăsta este un alt element care e foarte frumos în proiectul acesta. Și invităm pe tine să aibă opinii, să vadă lucruri diferite. Noi avem și foarte multe, acum nu numai lunea, dar avem și foarte multe ateliere pentru copii, avem ateliere de gândire critică, dar chiar și luni, de exemplu, sunt și niște tururi ghidate, care sunt pe două intervale orare, sunt în programul nostru și îi invităm să vină și la acele tururi ghidate, pentru că și acolo pot afla lucruri, pot pune întrebări. Se formează și gândirea critică, se formează și liberul arbitru, adică sunt multe elemente care sunt validatoare de tinere generații, pentru tânăra generație, nu doar emoția de a te uita la o lucrare de artă și a încerca să vezi ceva acolo.
0: Deci înțeleg, campania sub 25, gratuită la mare, le oferă tinerilor sub 25 de ani acces gratuit la muzeu în fiecare zi de luni timp de 3 luni, am înțeles corect?
1: Da, octombrie, noiembrie și decembrie și noi sperăm realmente să vină un număr foarte mare, adică nu ne dorim să fie o campanie în care de fapt să nu se bucure tânăra generație, pentru că dacă ea va avea succes, sunt convinsă și am avut și o afirmație în sensul acesta de la partenerii noștri Kaufland, că ei de fapt își doresc parteneriate pe termen lung. Așa că sper să vină să inunde tinerii muzeul de artă recentă din primăverii, în fiecare zi de luni. E și foarte frumos locat, pentru că el este aproape de parcul Herăstrău și atunci poate să fie o incursiune frumoasă care să îmbine și arta și natura. Avem și o cafenea la parter, avem un magazin de unde se pot inspira, așa că e cumva un areal întreg în care ei se pot, de care ei se pot bucura. De la mic la mare.
0: Nu pot să nu spun asta, dar ieri când mă uitam, am montat un laptop, un monitor în cameră și sunt două monitoare și ele când sunt stinse sunt pur și simplu negre, acest contur negru în cameră și se și vede foarte tare pe peretele alb și unul dintre artiștii mei preferați pe care îi savuram așa în studenție a fost Malevich și mă intriga foarte mult pătratul negru și zic, ia uite cum a ajuns pătratul negru în casele noastre și ce legătură are cu ceea ce spunea, mă rog, legătură destul de abstract ce spunea Malevich atunci, dar ce fain să poți să interacționezi cumva cu copiii în zona asta, mai ales că ei văd pătratele astea negre în fiecare zi. Și mi se părea că...
1: Și au o deschidere extraordinară. Pe mine, sincer, m-a amuzat foarte tare. Chiar ieri mergeam pe străzile cartierului meu, unde s-a deschis de curând o galerie care are o vitrină foarte mare către stradă. Și pur și simplu erau trei puști veniți cu bicicletele. Le-au lăsat, le-au așa aproape aruncat un pic, fascinați de acea vitrină. Și au stat 10 minute uitându-se la lucrările din interior. Da. Deci să nu subestimăm tânăra generație. Ea trebuie adusă înspre artă, ea trebuie încurajată să-și cultive curiozitățile în medii foarte frumoase și creative. Și de asta ne și bucurăm că avem acest proiect.
0: Vă mulțumesc tare mult, mă bucur foarte mult că ne-am întâlnit și că ne-ați vorbit despre această campanie. Ioana Enache, director mare Muzeul de Artă Recentă, mă bucur că existați și că, iată, le mai oferim copiilor spații unde pot să crească și să crească frumos. Vă doresc o zi superbă și de bea aștept să ne mai auzim pe frecvențele Itibiții.
1: Asemenea, mulțumim de tot, să fii frumoasă!
0: La revedere!

0: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
1: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
2: Hummer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
3: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, părintele Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
4: Tonimer Pantexil Baby Spray este o soluție hipertonică pentru nou-născut și copii, indicată pentru îndepărtarea și fluidificarea mucusului. Recomandată în cazul răcelilor cu suprainfecție microbiană și în prevenirea otitei medii acute, poate fi utilizată timp de 15 zile consecutive sau în conformitate cu sfatul medicului. Nu lăsa nasul înfundat să-ți strice plimbările în această toamnă. Tonimer Pantexil Baby Spray desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
5: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
6: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? Pe scena Parented Fest ni se alătură 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și, nu în ultimul rând, părinți. 2 zile de conversații despre creierul copilului și dezvoltarea lui emoțională, despre adolescență, relația părinte-copil și cum ne putem proteja copiii într-o lume tot mai conectată online. 17 și 18 octombrie, București, un eveniment susținut de Itibiți FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
7: Urmează inimi mici, grijă mare, cu profesor dr. Eliza Cinteză, medic primar, cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Cum influențează dieta și obezitatea riscul cardiologic la copii?
8: Dieta este important să fie o dietă echilibrată, bogată în fibre naturale, în carbohidrați sănătoși, cu absorpție lentă. Dacă lucrurile se întâmplă în sens opus, bogată în sodiu, adică cu multă sare sau cu carbohidrați abundenți, grăsimi saturate abundente, aceste lucruri favorizează obezitatea. Obezitatea este un important factor de risc cardiovascular care crește mortalitatea la copii. Este important să avem o greutate adaptată înălțimii și vârstei.
7: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
9: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Care sunt semnele bolilor gingivale la câini și pisici?
10: Semnele includ respirație urât-mirositoare, gingiile roșii sau sângerânde, retragerea gingiilor și durere la atingere. Animalul poate evita hrana dură sau să saliveze mai mult. Aceste simptome indică inflamații sau infecții ce necesită tratament veterinar. Ignorarea lor poate duce la pierderea dinților și complicații sistemice. Un control stomatologic anual este esențial pentru detectarea timpurie a problemelor gingivale.
9: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
11: Sunt Ubiții și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itibiți Neața!
12: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Este ora 11. Ce bună e apa rece!
1: Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile.

Evenimentul Tați care iubesc a ajuns la cea de-a treia ediție. Anul acesta are loc sâmbătă 10 octombrie între orele 9 și 14 la Hollywood Multiplex din București Molvitan. Evenimentul moderat de Felix Tătaru este dedicat exclusiv taților. Ediția din acest an îi are ca invitați pe Titi Aură, Edi Chiere și Mihai Copăceanu, preotul Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionuț Stanimir și Jean Valvis. De asemenea, participații la eveniment se vor bucura și de un moment artistic susținut de elevii talentați ai Școlii Gimnaziale de Arte numărul 5 din București. Mergem mai departe cu știrile. Se împlinesc astăzi exact 5 luni de la demiterea cabinetului Bolojan, iar liderii partidelor parlamentare sunt chemați din

Vremea va fi frumoasă și mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi variabil în nord, centru și est și mai mult senin în rest. Vântul va sufla slab până la moderat. Maximele vor fi cuprinse între 19 grade în depresiuni și pe litoral și 27 de grade în sudul Banatului, ne anunță specialiștii de la ANM. În București avem vreme frumoasă și caldă pentru această dată, cu cer mai mult senin, maxima zilei 25 de grade Celsius.

0: familie. Tehnologia explicată simplu. Realizată de avocatnet.ro și ITBT FM.
1: Mulțumesc din nou, Alin, pentru prezența.
2: Bine te-am regăsit, aici. Bine v-am regăsit.
1: Inteligența artificială și temele. Primesc constant acest mesaj de la profesori. Domnul Constantinescu, fiul dumneavoastră pare că iarăși a făcut temele cu AI, pentru că sună prea bine. A fost un moment în care eu am stat lângă el și, într-adevăr, compunerea aia pe care a scris-o a sunat foarte bine, deși o făcuse cu mânuța lui. Și s-a dus la școală și știa, au zis AI și a trebuit să sun și să spun nu, eu am stat cu el, am supravegheat și așa mai departe. Au fost momente când a fost invers. A fost impecabilă, făcută cu AI. Ce facem? Cât de mult ne ajută AI în situațiile astea?
2: Îmi spui o situație inedită cumva, pentru că majoritatea profesorilor nu cred că ajung să le pese de temele scrise de inteligență artificială sau nu. În ideea în care eu știu copiii care o fac și nu vine nimeni să le spună părinților că ar putea fi făcute așa. Și asta în sine e o problemă, într-o formă sau alta. Ce facem cu temele respective? Hai să ne gândim. În principiu, am putea să împărțim materiile, după cum spunea cineva zilele astea, am putea să împărțim materiile ca fiind unele neimportante și unele importante, da? Și la alea neimportante, hai să fac AI-ul tema și la cele importante, nu. Bun, dar de unde știm noi care sunt alea importante și alea neimportante?
1: Geografie neimportantă, poate matematică.
2: Până te pierzi în pădure prima dată, geografia neimportantă. Da, exact. Bine, ai putea să nu te duci niciodată în pădure, dar dacă te duci.
1: Da.
2: Ce mi se pare mie interesant e că în momentul în care ajungi să-ți faci tema cu inteligența artificială, de fapt te lipsești pe tine de efortul ăla mental de a sta acolo cu problema până când o rezolvi și ajungi la o soluție. Și atunci poate că mai bine, pentru mintea celor care apelează la genul ăsta de chatbot să-și facă temele, mai bine ar fi să scrie măcar 3, 4, 5 propoziții și să se folosească ulterior de inteligența artificială ca să conceapă mai bine ce au făcut ei inițial. Să scrie tu primul draft. Mi se pare foarte important să faci asta, pentru că, din nou, poate nu ne dăm seama de vremurile care vin și nu le vedem așa cum trebuie. La un moment dat, ar trebui să vedem că inteligența artificială este discutată, este construită, inclusiv prin copierea modului nostru de gândire. Da, noi interacționăm cu un chatbot și înțelegând asta, el are o memorie și înțelegând lucrurile pe care îi le cerem, la un moment dat se prinde că Marius gândește într-un anumit fel. Prin urmare, lui ar fi bine să-i răspundă așa. În momentul în care un chatbot face asta, practic noi ajungem să facem un soi de muncă cognitivă, gratuită, pentru îmbunătățirea acelui sistem. Sigur, avem niște beneficii care, în principal, înseamnă că ne știe atât de bine încât la un moment dat ar putea să ne intuiască cele mai mari nevoi pe care le avem și să ne răspundă în concordanță. Doar că încet, încet, dacă facem asta, ajungem să ne externalizăm gândirea, care, hai să ne gândim, nu cumva e singurul lucru care ne face în vârful speciilor din momentul ăsta existente pe Pământ și o externalizăm către altceva. Sigur, pentru copilul respectiv s-ar putea să nu conteze. Sau pentru adultul respectiv, sau pentru tânărul respectiv, nu contează. Doar că îți garantez că peste 2-3 ani o să aibă o problemă reală să scrie un SMS, care are 3 propoziții sau 3 fraze. Peste încă nu știu cât, o să aibă o problemă reală să înțeleagă ce i s-a spus și așa mai departe. Și uită-te, cum să spun, câți dintre oamenii de astăzi știu să citească o hartă.
1: Adică va deveni din ce în ce mai dependent. Asta se
2: întâmplă. Ca să nu spunem altfel, da. Mm-hmm. Da, tu folosești un cuvânt așa, eu poate aș folosi un cuvânt mai răutăcios.
1: Am bun creat eu să răutăcios.
2: Da, care ține de faptul că...
1: Ce prostești.
2: Da, da. Ai, și era, la un dat, un film pe care poate e bine să-l căutați, cred că e mai vechi, cred că e Idiocracy, zicea, cu o societate în viitor care ajunge la un dat să creadă, mă rog, e un film pe care vă invit să-l vedeți, să vedeți ce înseamnă o societate de genul ăsta. Revenind la ce discutăm astăzi, nevoia pe care o avem atunci când facem o sarcină, că e temă, că e orice altceva, e să ne punem și noi puțin mintea la contribuție. Nu zice nimeni să o faci de la cap la coadă așa. Nu zice nimeni să scrii tu toate cuvintele alea sau să faci absolut orice. Ba mai mult decât atât, tehnologia a fost inventată să ne ajute și e evident că o putem folosi să ne ajute. Dar ăsta este verbul corect, să ne ajute. Nu să o ajutăm noi pe ea, nu să devenim noi ăia care fac ce ne zice. Și atât. Pentru că în momentul în care faci temele exclusiv cu inteligența artificială, ajungi nu doar să nu ții examene, pentru că, eu știu, viața evoluează și până la urmă examene poate o să conteze sau nu. Deși sunt importante, evident, în viața noastră. Dar o să ajungi să nu poți să faci niște lucruri din care să câștigi suficient de mult încât să te întreții. Și atunci, sigur, putem să devenim materie primă pentru tot felul de sisteme care ne folosesc după cum
1: ai
2: se poate.
1: Ai văzut întrebarea care a fost pusă lui Sam Altman. A spus la un moment dat, a fost întrebat că este nevoie de foarte multă energie, având în vedere că știm cu toții că ăștia încearcă acum să-și construiască centrale nucleare prin deșert ca să susțină toată această nebunie. Și el a spus, Da, da, și oamenii folosesc multă energie.
2: Așa.
1: I-a scăpat, cam asta este viziunea lor.
2: Așa e.
1: Eu cu fiul meu, când vorbesc despre lucrurile astea, el la un moment dat îmi spune, de ce am nevoie să înțeleg? Pentru că toate răspunsurile sunt acolo. Adică eu pot să am un acces direct la toate aceste răspunsuri, fără să mai fac acest efort. Îmi spune asta. Și gândindu-mă la ce se întâmplă în viitor, practic, cred că foarte mulți dintre noi suntem în situația asta, pentru că nu mai știm cum să-l ghidăm pe copil spre o meserie. Okay? Nu mai este această viziune că, uite, înveți, e diploma, te duci, studiezi, probabil străinătate, ajungi, lucrurile devin foarte incerte și atunci, probabil, ce mi se întâmplă mie sau...
2: Ce mie mi se întâmplă același lucru?
1: Ce am ajuns să înțeleg este că îți trebuie acest exercițiu, acest fitness, acest antrenament mental ca să poți să dezvolți această gândire critică, nu numai pentru a nu fi manipulat de cineva, dar realmente lucrul ăsta te ajută să ai reziliență în fața provocărilor care vor veni spre tine, pentru că, cum vorbeam la un moment dat, când antrenezi un astfel de ChatGPT, să spunem, inteligența artificială, o să spună că toate lucrurile sunt frumoase despre tine, dar în viață, noi știm ca părinți că trecem prin niște provocări grele, adică viața nu e...
2: Care sunt la fel de importante, care sunt la fel de importante provocările alea grele pentru tine.
1: Pentru tine, să înveți,
2: exact. Da, să evoluezi cumva. Mie mi se pare că o mulțime de oameni astăzi confundă educația cu divertismentul. Dacă educația nu e atât de simplă și atât de ușoară cum e divertismentul, atunci nu merită făcută. Și gândiți-vă cum ar fi să vă duceți la sală și să nu faceți febră musculară. Cum ar fi să se întâmple asta? Asta e problema noastră de astăzi. Noi vrem să mergem la sală fără febră musculară. Noi vrem să alergăm un maraton în 2 minute, dacă se poate. Dacă s-ar face mâine un maraton de 2 minute, păi s-ar înscrie o mulțime de oameni care vor doar să bifeze că au alergat un maraton. Și mi se pare important să vedem lucrurile în perspectiva asta, revenind la teme, că despre asta e vorba până la urmă.
1: Pregătirea copilului pentru viața reală. Și el pare că o să fuzioneze sau pare că fuzionează destul de mult cu o viață virtuală, obiceiurile lui, modul în care gândește este acolo. Am văzut la un moment dat un experiment făcut într-o clasă în care li s-a dat o problemă de matematică. Problema de matematică nu a putut să fie rezolvată de un anumit număr de elevi, li s-a părut grea. În momentul când le-au pus ochelari, VR, le-au dat aceeași problemă matematică, numărul copiilor care au rezolvat problema a crescut. Ceea ce însemna că creierul lor se adaptează mult mai rapid, găsește mult mai repede soluții într-un mediu virtual decât le mai găsește.
2: Eu nu cred că copiii sau tinerii de astăzi sunt mai proști decât generațiile anterioare.
1: Asta
2: e un lucru pe care îl spune foarte multă lume. Eu nu cred că generațiile de astăzi sunt mai proaste. Cred că generațiile de astăzi, din păcate pentru noi adulții de astăzi, ar trebui să fie văzute altfel și puse în valoare altfel. Și ar trebui să ne raportăm la ele și la nevoile pe care le au ele altfel. Singura noastră problemă e că noi putem să facem niște lucruri ca adulți până la un punct. Atât avem noi sistemele făcute, nu le putem schimba peste noapte. Noi nu ne putem schimba peste noapte pentru că și noi avem o plasticitate și în gândire. Sigur. Și atunci suntem în furtuna perfectă din punctul ăsta de vedere, în care, din păcate, ori noi, ori copiii noștri vom fi victime. Dacă nu ne trezim, nu discutăm despre asta și până la urmă seria asta de podcasturi și de episoade, asta are rolul, să vă roage să discutați în familie, să discutați în grupul dumneavoastră de prieteni, să vă dați seama dacă lucrurile despre care vorbim noi acum sunt reale, chiar vi se întâmplă sau nu, și într-o formă sau alta noi ca societate să ne așezăm la o masă și să încercăm să găsim soluții. Și nu soluții ca politicienii, să facem nu știu ce proiecte de țară și așa mai departe, ci să găsim soluții punctuale, fiecare la noi, în casa noastră, pe strada noastră. Lucrurile astea o să conteze cu adevărat. Chiar o să conteze mâine și peste un an și peste 10 ani.
1: Alin Popescu, mulțumesc! Vă invităm să ne urmăriți, dacă vă interesează acest subiect, pe canalele online, YouTube și în aplicația Itibiții. La revedere!
0: AI în familie. Tehnologia explicată simplu. Realizată de avocatnet.ro și Itibiții FM.

0: Mami, ce gust are încrederea?
1: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele. Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupama, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
2: Tată la început de drum sau chiar de adolescent, Artesana te invită la Tați care iubesc, un eveniment unde vei primi inspirație. Ne vedem la Hollywood Multiplex din București, Molvitan. Pe 10 octombrie, Artesana ți-a pregătit și un moment bine meritat de răsfăț, cu degustare de brânzeturi, iaurt, sana și chefir. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itsy Bitsy FM. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
3: DJ Bumba și Bumbița te invită într-o aventură muzicală impresionantă, în care descoperim împreună cât de fragilă e lumea și cât de ușor o putem schimba în bine. Un nou spectacol pentru întreaga familie, interactiv, educativ și plin de energie, unde muzica, dansul și prietenia devin super puteri. Nu rata un show care îți va atinge inima și te va pune pe gânduri. DJ Bumba și Bumbița, misiunea Planeta Albastră.
4: Bilete pe minunate.ro.
5: Cei mici învață totul de la noi, la fel și grija pentru sănătate. Sâmbătă, 10 octombrie, tații își dau întâlnire la Hollywood Multiplex Molvitan, la Tați care iubesc. Farmaciile Dr. Max te așteaptă cu sfaturi de la specialiști, testări pe cântarul inteligent și cadouri. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro și arată-le celor mici ce înseamnă grija pentru sănătate. Pentru că la Dr. Max, grija nu e doar o promisiune. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itsy Bitsy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: Săptămâna aceasta nu ai făcut mișcare de câte ori ți-ai propus? O plimbare cu bicicleta, un dans spontan în sufragerie cu cei mici sau o partidă de aprinsele în parc contează la fel de mult. Copiii învață din ce văd. Arată-le că mișcarea e parte din viața de zi cu zi.
6: De la efort la sport, e doar Sportissimo!
7: Etsy și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itsy Bitsy Neața.
8: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

11 și 24 de minute, ești în Happy Music. Imediat o ascultăm pe Adriana Mitu. Conectarea prin povești și amintiri. Asta este subiectul pe care îl va trata astăzi în Happy Music.

0: Părinții sunt părinți.
1: Generali, aici și acum. Află ponturile de care ai nevoie pentru a face față cu brio provocărilor vieții de familie. Cu Adriana Mitu, mamă și psiholog. Ești părinte și vrei să întărești legătura cu copilul tău? Atunci acest mesaj este pentru tine. O modalitate minunată de a face acest lucru este conectarea prin povești și amintiri. Haide alături de mine, Adriana Mitu, psiholog specializat în lucrul cu familiile și copiii, să descoperim cum poveștile de familie pot crea un sentiment puternic de apartenență și identitate pentru copil. Spune-i copilului despre momentele importante din viața ta sau a familiei, despre prima ta zi de școală, despre bunici sau despre aventurile voastre împreună. Împărtășește amintiri, dar și lecții învățate, încurajându-l să pună întrebări sau să adauge propriile trăiri. Poți transforma aceste momente în joc. Îl poți provoca să ghicească ce s-a întâmplat mai departe sau să deseneze o scenă din poveste. Astfel, copilul nu doar ascultă, ci participă activ la istoria familiei voastre. Aceste momente nu doar că apropie, dar îi oferă copilului rădăcini emoționale și sentimentul că face parte dintr-un întreg care îl susține. Dacă deja faci astfel de activități, te felicit. Înseamnă că îi ofer copilului resurse prețioase pentru dezvoltarea identității și a legăturii emoționale cu familia. Te aștept data viitoare, tot aici, la Itsy Bitsy, să vorbim despre conectarea în relația părinte-copil.
2: Generali, aici și acum.

Vino sâmbătă 10 octombrie între orele 9 și 14 la Hollywood Multiplex din București, Mall Vitan, sectorul 3. Vor urca pe scenă Titi Aure, Edi Chiere și Mihai Copăceanu, preotul Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Daniel Nanu și Jean Valvis. De asemenea, participanții la eveniment se vor bucura și de un moment artistic susținut de elevii talentați ai Școlii Gimnaziale de Arte numărul 5 din București. Evenimentul este moderat de Felix Tătaru, membru fondator al Asociației Părinților Isteți, cofondator al Radio Itibiții și fondator al GMP Group. Așadar, ne vedem la cea de-a treia ediție a evenimentului TAS care iubesc pe 10 octombrie. Intră pe site-ul cu același nume și rezervă-ți locul chiar acum.

0: Oșan împlinește 20 de ani, iar sărbătoarea vine cu distracție, surprize și premii. Te așteptăm la Festivalul Ofertelor Oșan, mare aniversare! Vino să te distrezi cu jocuri interactive, muzică bună, supereroi itibiții și să descoperi ofertele aniversare pregătite pentru tine. 20 de ani de Oșan se sărbătoresc împreună. Ne vedem duminică, 11 octombrie, în Oșan Paladii, între orele 11 și 13. Hai să sărbătorim împreună! 20 de ani, o singură mare aniversare! Festivalul Ofertelor Oșan. La mulți ani, Oșan!
1: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
2: Frică.
3: Uimire.
4: Recunoștință. Iubire.
1: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
5: Lidl. Știi că merită!
6: Tonimer Pantexil Baby Spray este o soluție hipertonică pentru nou-născut și copii, indicată pentru îndepărtarea și fluidificarea mucusului. Recomandată în cazul răcelilor cu suprainfecție microbiană și în prevenirea otitei medii acute, poate fi utilizată timp de 15 zile consecutive sau în conformitate cu sfatul medicului. Nu lăsa nasul înfundat să-ți strice plimbările în această toamnă. Tonimer Pantexil Baby Spray desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
7: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
8: Urmează inimi mici, grijă mare, cu Dr. Silvia Deaconu, medic primar cardiolog. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares.
9: Oboseala în timpul efortului fizic poate fi un semn de boală cardiacă la copii?
10: Da, oboseala la efort este un semn important de boală cardiacă. Părinții constată oboseala copilului atunci când inițiază un efort și faptul că nu ține pasul cu ceilalți copii. Și atunci este important să fie consultat de un medic cardiolog. De asemenea, dacă inima este bine, trebuie referit către pneumolog pentru că poate fi și o problemă pulmonară care să determine această oboseală.
8: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
11: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Lăcrămioara Okunski, Life and Grief Coach, adică un profesionist al doliului. Ea ne va inspira cu informații utile ca să putem face față mai ușor unor pierderi care pot apărea în viața noastră. Moartea cuiva drag, pierderea unei relații, a unui vis, a unui cămin, a unui job sau a unei profesii.
12: Se vorbește și despre sindromul inimii frânte de multe ori când este o pierdere foarte importantă. Dacă ți s-a rupe un picior, da? Ți-ar mai spune cineva, ai lasă, mergi la fel? Nu, îți trebuie puțin timp acolo de recuperare, să-ți revii.
11: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itibiții FM.
13: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Este ora 12. Tu poți petrece.
1: Salut, sunt Marius și vin cu știrile. Se împlinesc astăzi exact 5 luni de la demiterea cabinetului Bolojan, iar liderii partidelor parlamentare sunt chemați din nou la Palatul Cotroceni. Este a patra încercare a președintelui Nicușor Dan de a desemna un premier care să poată trece de votul legislativului după eșecul celorlalte variante. Consultările încep la ora 14, iar primii invitați sunt reprezentanții PSD. Și mi se pare important să dau această știre. Președintele Nicușor Dan a criticat gesturile îndreptate împotriva jurnalistului Cristian Tudor Popescu. Șeful statului califică drept inacceptabilă orice încercare de intimidare a presei. Reacția vine după ce jurnalistul a semnalat public apariția unui videoclip pe rețelele de socializare în care îi se cântă veșnica pomenire și în care se pot vedea inițialele CTP alcătuite din lumânări. Videoclipul pare să fi fost realizat în fața arestului central, unde se adună susținătorii fostului candidat la președinție, Călin Georgescu. Nicușor Dan a transmis pe Facebook că libertatea presei este garantată de Constituție și nu poate exista fără posibilitatea de a relata fără teamă. Evenimentul Tați care iubesc a ajuns la cea de-a treia ediție. Anul acesta are loc sâmbătă 10 octombrie între orele 9 și 14 la Hollywood Multiplex din București, Molvita, în sector 3. Evenimentul moderat de Felix Tătaru este dedicat exclusiv taților. Pe scenă vor urca

vreme frumoasă și caldă pentru această dată. Cerul va fi mai mult senin, 25 de grade maxim. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă dau întâlnire mâine dimineață de la ora 9.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea Kids. Dr. Marcu Radu, medic specialist ORL, ne vorbește astăzi despre fibroscopia nazală.
1: Sfore mai tare decât tati? Respiră mai mult pe gură sau are mereu nasul înfundat? Nu, nu e doar o etapă. Uneori, în spatele acestor simptome, se ascund vegetațiile adenoide sau

0: probleme ORL, care pot influența somnul, respirația și chiar concentrarea copilului în timpul zilei. Putem afla rapid cauza cu ajutorul fibroscopiei nazale, o investigație modernă, rapidă și bine tolerată de cei mici, care ne ajută să stabilim un diagnostic corect și să alegem tratamentul potrivit. Dacă observați aceste simptome, nu le ignorați. Vă așteptăm pentru un consult ORL de specialitate, gratuit, în baza biletului de trimitere. Hai să-l ajutăm pe cel mic să respire ușor, să doarmă liniștit și să se bucure de copilărie în fiecare zi.
1: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea Kids. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Prânzul este, pentru mulți adulți, masa cea mai subestimată a zilei. Fie este tratat ca o pauză rapidă între task-uri, fie este amânat constant cu ideea că recuperezi seara. În realitate, prânzul este punctul de echilibru al întregii zile alimentare. Din punct de vedere nutrițional, prânzul are rolul de a stabiliza energia între prima parte a zilei și seara. Dacă această masă lipsește sau este dezechilibrată, corpul intră într-un deficit care se resimte inevitabil mai târziu. Un exemplu frecvent este ziua în care prânzul este sărit sau redus la o gustare. Inițial, pare că funcționezi bine, dar spre seară apare foamea intensă, mâncatul rapid și senzația că nu te mai poți opri. Acesta nu este un eșec de autocontrol, ci un mecanism normal de compensare. Un prânz echilibrat, care conține proteine, legume și carbohidrați, ajută la distribuirea uniformă a energiei. Această masă reduce presiunea de pe cină și ajută la alegeri alimentare mai calme pe final de zi. Prânzul nu este o masă opțională, este o bază care influențează direct felul în care mănânci și te simți până la culcare.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.
2: Și când o fi mai rău, să fie ca într-o zi de festival.

0: Mami, ce gust are încrederea?
1: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.
2: Sâmbătă, 10 octombrie, la București Mall Vitan, la evenimentul Tați care iubesc, te așteaptă un spațiu sigur, de încredere, în care să găsești inspirație, răspunsuri și sprijin. Alături de Sudocrem, lasă-te inspirat de poveștile împărtășite de speakerii invitați și descoperă o comunitate de tați asemenea ție. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
0: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
3: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
4: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
5: Începe minutul de sănătate. Dr. Mihaela Radu, medic primar obstetrică ginecologie cu supra-specializare în ginecologie oncologică, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Rușinea poate dăuna sănătății. Nu o lăsa să-ți decidă viitorul. Emisiune sponsorizată de Medicover. Ce investigații sunt indicate pentru a monitoriza apariția cancerului mamar?
6: Ecografia mamară este investigația de elecție pentru femeile sub 40 de ani din cauza densității crescute a sânilor. După vârsta de 40 de ani, prima investigație recomandată este mamografia, fiind și singura inclusă în programul de screening începând cu 45 de ani. În anumite situații, poate să fie recomandat și remeneul mamar, însă el nu se utilizează ca metodă de screening decât în cazul femeilor cu risc mare de apariție a cancerului mamar. Spre exemplu, purtătoare ale unor variante patogene ale anumitor gene descoperite în urma testării genetice.
5: Emisiune sponsorizată de Medicover.
7: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. De ce este important să curățăm dinții animalelor de companie?
8: Igiena dentară previne tartrul, inflamațiile gingivale și pierderea dinților. Infecțiile orale pot afecta și alte organe, precum inima sau rinichii. Periajul regulat, alături de controlele veterinare, asigură o sănătate orală bună și previne durerea sau disconfortul. Dinții curați înseamnă un animal mai sănătos și o respirație mai plăcută. Îngrijirea dentară trebuie începută din timp pentru rezultate optime.
7: Ascultat? Prieten cu Suflet. Emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
9: Ritm și bucurie. Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitzy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei. Start la distracție, ta-na-na!
10: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Acum 10 ani am sădit un copac. Era mic, fragil, aproape insesizabil în grădina mare din spatele casei. L-am pus în pământ într-o după-amiază de toamnă și apoi am așteptat. De la fereastra casei am urmărit sezon după sezon cum prinde rădăcini și se transformă. La început, în locul în care am plantat copacul, pământul părea gol, nimic care să-ți atragă privirea. În primăvară a apărut primul semn de viață, atât de discret încât l-ai fi trecut cu vederea dacă nu știai unde să privești. Iar mai apoi, an după an, am văzut cum crește, încet, constant, fără grabă. Astăzi, copacul face umbră în fața ferestrei. Crengile lui ajung până aproape de geam, iar dimineața, lumina se strecoară printre frunze înainte de a intra în cameră. Fereastra a rămas aceeași. A fost acolo, martoră la tot. Pământul gol, primul lăstar și, în cele din urmă, copacul care umbrește acum terasa. Unele lucruri impresionează încă de la început. Altele își dovedesc valoare odată cu trecerea timpului.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece din ce în ce mai mult timp la ecrane? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre impactul rețelelor sociale asupra copiilor și adolescenților. Atunci când vorbim despre consumul excesiv de ecrane, cu siguranță avem ca principal actor rețelele de socializare, acolo unde copiii mai mari și adolescenții își pot petrece ore întregi. Excesul de expunere la rețelele sociale poate afecta stima de sine a unui copil, deoarece adesea se compară cu imagini idealizate ale altora. Cyberbullying-ul, așteptările nerealiste și presiunea de a ține pasul cu aceste imagini idealizate și trenduri pot avea un impact major asupra sănătății mentale a copilului. În plus, timpul excesiv petrecut urmărind videouri scurte duce la scăderea capacității de concentrare și atenției. Totodată, un pericol tot mai prezent printre copii este dat de lipsa de transparență în mediul online. O persoană cu un cont fictiv poate ajunge la copil din orice loc din lume. Așadar, cum îl poți proteja pe copil de aceste contexte care pot deveni riscante? În primul rând, prin a stabili o limită de vârstă la care copilul își poate face cont pe rețelele sociale. Iar această vârstă ar fi bine să fie cât mai apropiată de adolescență. În al doilea rând, comunicarea deschisă este importantă. Vorbește cu copilul despre realitățile rețelelor sociale, ce ar putea întâlni și cum să gestioneze aceste situații. Stabiliți împreună limite, atât limite de timp, cât și monitorizarea conținutului pentru copil. Dacă vine să-ți spună că nu se simte la fel de grozav ca prietenii sau colegii lui, care își prezintă viața ideală online, ascultă-l cu atenție și nu te grăbi cu soluțiile. Validează-i trăirile și lasă-l să se exprime, înainte de a-l ghida către alte perspective. Altfel, poți risca să iasă din cameră spunând: tu nu mă înțelegi niciodată. Responsabilizează-l să-și monitorizeze timpul petrecut pe rețelele sociale și să respecte limitele stabilite inițial. Așa ajunge să devină mai conștient de timpul pe care îl petrece în lumea virtuală. Așa cum îl învățăm pe copil să navigheze cu încredere și atenție în lumea reală, trebuie să-l ghidăm și în lumea digitală, ajutându-l să înțeleagă atât oportunitățile, cât și riscurile acesteia.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, Salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
1: Hotelul preferat, camera potrivită, perioada în care poate pleca toată familia în vacanță. Când rezervi din timp, ai mai multe variante din care să alegi. Prin programul Înscrieri Timpurii de la litoralulromânesc.ro îți rezervi vacanța pentru vara anului 2027 la tarifele din 2026, cu doar 20% avans, achitând ratele până pe 31 ianuarie 2027. Alege acum vacanța pe care o vrei pentru vara viitoare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la 0241 999 și alege pachetul care ți se potrivește. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
2: Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Capri Sun te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Capri Sun creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Capri Sun, gustul distracției.
3: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner. Cu drag din natură.
4: Musicalul Fenomen Fantoma de la operă de Andrew Lloyd Webber în premieră la Cluj-Napoca pe BT Arena pe 16 octombrie ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nouri și Irina Baianț. Bilete pe iabilet.ro.
5: Unele dintre cele mai frumoase amintiri se construiesc împreună. Cu seturile Lego, fiecare piesă poate deveni începutul unei povești, iar timpul petrecut împreună poate fi o amintire. Brandul Lego te invită la Tați care iubesc, evenimentul dedicat taților care își inspiră copiii prin puterea exemplului. Sâmbătă 10 octombrie la Hollywood Multiplex din București, Molvitan. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiți FM. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Detalii și program pe tascareiubesc.ro.
6: Urmează Inimici, grijă mare, cu profesor dr. Eliza Cinteză, medic primar cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Cum influențează dieta și obezitatea riscul cardiologic la copii?
7: Dieta este important să fie o dietă echilibrată, bogată în fibre naturale, în carbohidrați sănătoși, cu absorpție lentă. Dacă lucrurile se întâmplă în sens opus, bogată în sodiu, adică cu multă sare sau cu carbohidrați abundenți, grăsimi saturate abundente, aceste lucruri favorizează obezitatea. Obezitatea este un important factor de risc cardiovascular care crește mortalitatea la copii. Este important să avem o greutate adaptată înălțimii și vârstei.
6: Ai ascultat Inimici, grijă mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.

0: activez puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitsy.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Este ora 1. Cadude în zgălțări al 1.
1: Drumurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar, unde psihologul Gabriela Maluf îți oferă sfaturi utile pentru părinți și copii.
2: Copilul meu nu mă ascultă. Limite fără ceartă. Mulți părinți simt că trebuie să repete același lucru de 10 ori. Strânge jucăriile, fă-ți temele, închide telefonul, pregătește-te de culcare. Iar când copilul nu reacționează, părintele ajunge să ridice tonul. Să ne imaginăm o seară obișnuită. Copilul se joacă, iar părintele spune: "Hai la baie." Copilul răspunde: "Acum." Trec 10 minute și nu se întâmplă nimic. Părintele se enervează: "Niciodată nu mă asculți." Copilul începe să plângă, să se apere sau să riposteze. Și în loc de o rutină simplă, apare un conflict. Copiii nu răspund bine la prea multe comenzi, mai ales când sunt obosiți sau prinși într-o activitate. O limită bună este scurtă, clară și spusă calm. În loc de explicații lungi, putem spune: "În 5 minute mergem la baie. Alegi tu, pijamaua albastră sau cea verde." Nu negociem la infinit, nu amenințăm inutil și nu atacăm copilul. În loc de "Ești obraznic", putem spune: "Nu este în regulă să vorbești așa." Limitele nu înseamnă duritate, limitele înseamnă siguranță. Copilul are nevoie de un adult calm care nu intră în aceeași furtună emoțională cu el. O regulă bună nu rupe relația, o protejează.
1: Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de Benzinăriile Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

0: sfaturi de nutriție pentru tine și puiul tău de la șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Puiul în alimentația copiilor. Proteinele joacă un rol esențial în perioada de creștere, fiind adesea numite cărămizile din care se construiește corpul. Ele susțin dezvoltarea țesuturilor, a musculaturii și numeroase procese importante din organism. De aceea, includerea unor surse de proteină de calitate în mesele copiilor este foarte importantă. Carnea de pui este o proteină de calitate, cu gust neutru, fiind una dintre sursele de proteină cel mai ușor de integrat în alimentația copiilor, chiar din faza de diversificare, dar și mai târziu, pe măsură ce aceștia cresc. Textura sa este mai fragedă decât a altor tipuri de carne, ceea ce o face mai ușor de mestecat și de digerat. Fileul de mușchi de piept de pui este o carne mai slabă, apreciată pentru conținutul ridicat de proteină și pentru aportul de vitamine din complexul B, în special vitamina B3 și B6, care contribuie la metabolismul energetic. Pulpa de pui, în schimb, are o textură mai suculentă și aduce, pe lângă proteine, cantități bune de fier și zinc, minerale importante pentru dezvoltarea și funcționarea organismului. Un alt avantaj este versatilitatea cărnii de pui. Poate fi integrat în supe, tocănițe ușoare, paste, salate sau combinații cu legume. De multe ori, atunci când este gătit simplu și combinat cu ingrediente familiare, carnea de pui este acceptată mai ușor de către copii decât alte tipuri de carne, mai ales pentru că rămâne fragedă, se desface ușor în bucățele suculente și are o textură plăcută la fiecare înghițitură.
0: Primul pui pentru puiul tău, un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: Kiss.
1: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă Clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
2: Să fii tată nu e doar un rol, e o călătorie extraordinară, plină de momente memorabile. Sâmbătă, 10 octombrie, sărbătorim această călătorie la evenimentul Tați care iubesc, la Hollywood Multiplex din București Molvitan. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro și poți câștiga pentru familia ta, prin tombolă, la fața locului, un sejur de 4 nopți la President Hotel and Spa Băile Felix, oferit de Travel Mini. Eveniment realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți și ITBC FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
3: Porcușori de Guinea vorbitori, pisici curajoase și creaturi fermecate. Toate te așteaptă la Minimest, secțiunea Animest dedicată copiilor. În weekendurile 3, 4 și 10-11 octombrie, vă așteptăm la cinema cu ateliere creative și animații pline de magie pentru toată familia. Faceți-vă planul din timp. Program și bilete pe animest.ro.
2: Unde se ascund magia, poveștile și distracția fără sfârșit? La teatru, desigur! Între 8 și 11 octombrie, Teatrul Ion Creangă îi invită pe cei mici, cu vârsta de până la 12 ani, la o nouă ediție a Festivalului Internațional de Teatru pentru Copii, 100, 1000, 1 milion de povești. Te așteaptă spectacole din lumea întreagă, povești de neuitat, ateliere și multe alte experiențe pregătite pentru publicul tânăr, dar și ocazii pentru părinți și adulți de a descoperi mai multe despre universul teatrului dedicat celor mici. Hai să râdem, să ne jucăm, să descoperim și să ne bucurăm împreună de magia poveștilor. Ne vedem la festival. Detalii pe teatrulioncreangă.ro.
4: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? Pe scena Parented Fest ni se alătură 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și, nu în ultimul rând, părinți. 2 zile de conversații despre creierul copilului și dezvoltarea lui emoțională, despre adolescență, relația părinte-copil și cum ne putem proteja copiii într-o lume tot mai conectată online. 17 și 18 octombrie, București, un eveniment susținut de ITBC FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
5: 30 de minute de mișcare se pot transforma în cel mai distractiv moment al zilei. Exerciții în sufragerie, o plimbare după cină sau un joc de fotbal în spatele blocului. Sănătate pentru toți și amintiri cât pentru o viață.
6: De la efort la sport, e doar Sportissimo.
1: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă, dar o poți transforma în încredere pentru tine și copilul tău. Alături de Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce tehnologii moderne le pot reduce copiilor durerea și stresul la recoltare?
7: Știi acel moment în care copilul tău te strânge tare de mână înainte de recoltarea analizelor? Frica de ac este reală și pentru copil și pentru noi ca părinți. Există tehnologii moderne prin care vena e identificată din primul moment cu un fascicul de lumină, fără căutări, fără înțepături repetate. Iar pentru copiii de peste 6 ani, recoltarea cu VR transformă întreaga experiență. În loc de cabinetul și instrumentarul medical, ei pătrund în universul virtual și trăiesc o experiență unică într-o lume fantastică. Pentru că un copil care nu se teme azi va fi un adult care nu amână mâine.
1: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo. Recoltarea poate deveni o experiență mai ușor de gestionat pentru copii cu ajutorul realității virtuale. Descoperă tehnologia VR pe sinevo.ro.
0: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Adrian Nour, tată a două fete și un artist complex. Este actor, muzician și dansator de step.
8: Profa de fizică era și dirigintă și la dirigenție ne-a spus: gândiți-vă că trebuie să vă alegeți un drum, să vă imaginați că mergeți să faceți lucrul ăla zi de zi. Dacă nu o să vă placă, o să fie puizant, o să fie chin. Și atunci am stat, m-am gândit așa, nu știu, vreo lună, măi, dar ce îmi place mie să fac? Și am ales drumul ăsta artistic de printre a 10 și m-am focusat cu totul în direcția aia. Și mulțumesc pentru discuția aia, că simt că am ales bine și mă duc cu plăcere la teatru și la repetiții și la spectacole.
0: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
9: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Părinții sunt părinți.
1: Generali, aici și acum. Află ponturile de care ai nevoie pentru a face față cu brio provocărilor vieții de familie. Cu Adriana Mitu, mamă și psiholog. Ești părinte și vrei să întărești legătura cu copilul tău? Atunci acest mesaj este pentru tine. O modalitate minunată de a face acest lucru este conectarea prin povești și amintiri. Haide alături de mine, Adriana Mitu, psiholog specializat în lucruri cu familiile și copiii, să descoperim cum poveștile de familie pot crea un sentiment puternic de apartenență și identitate pentru copil. Spune-i copilului despre momentele importante din viața ta sau a familiei, despre prima ta zi de școală, despre bunici sau despre aventurile voastre împreună. Împărtășește amintiri, dar și lecții învățate, încurajându-l să pună întrebări sau să adauge propriile trăiri. Poți transforma aceste momente în joc. Îl poți provoca să ghicească ce s-a întâmplat mai departe sau să deseneze o scenă din poveste. Astfel, copilul nu doar ascultă, ci participă activ la istoria familiei voastre. Aceste momente nu doar că apropie, dar îi oferă copilului rădăcini emoționale și sentimentul că face parte dintr-un întreg care îl susține. Dacă deja faci astfel de activități, te felicit. Înseamnă că îi ofer copilului resurse prețioase pentru dezvoltarea identității și a legăturii emoționale cu familia. Te aștept data viitoare, tot aici, la Itzibitzi, să vorbim despre conectarea în relația părinte-copil.
2: Generali, aici și acum.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece din ce în ce mai mult timp la ecrane? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucruri cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre impactul rețelelor sociale asupra copiilor și adolescenților. Atunci când vorbim despre consumul excesiv de ecrane, cu siguranță avem ca principal actor rețele de socializare, acolo unde copiii mai mari și adolescenții își pot petrece ore întregi. Excesul de expunere la rețelele sociale poate afecta stima de sine a unui copil, deoarece adesea se compară cu imagini idealizate ale altora. Cyberbullying-ul, așteptările nerealiste și presiunea de a ține pasul cu aceste imagini idealizate și trenduri pot avea un impact major asupra sănătății mentale a copilului. În plus, timpul excesiv petrecut urmărind videouri scurte duce la scăderea capacității de concentrare și atenției. Totodată, un pericol tot mai prezent printre copii este dat de lipsa de transparență în mediul online. O persoană cu un cont fictiv poate ajunge la copil din orice loc din lume. Așadar, cum îl poți proteja pe copil de aceste contexte care pot deveni riscante? În primul rând, prin a stabili o limită de vârstă la care copilul își poate face cont pe rețelele sociale, iar această vârstă ar fi bine să fie cât mai apropiată de adolescență. În al doilea rând, comunicarea deschisă este importantă. Vorbește cu copilul despre realitățile rețelelor sociale, ce ar putea întâlni și cum să gestioneze aceste situații. Stabiliți împreună limite, atât limite de timp, cât și monitorizarea conținutului pentru copil. Dacă vine să-ți spună că nu se simte la fel de grozav ca prietenii sau colegii lui, care își prezintă viața ideală online, ascultă-l cu atenție și nu te grăbi cu soluțiile. Validează-i trăirile și lasă-l să se exprime, înainte de a-l ghida către alte perspective. Altfel, poți risca să iasă din cameră spunând: "Tu nu mă înțelegi niciodată." Responsabilizează-l să-și monitorizeze timpul petrecut pe rețelele sociale și să respecte limitele stabilite inițial. Așa ajunge să devină mai conștient de timpul pe care îl petrece în lumea virtuală. Așa cum îl învățăm pe copil să navigheze cu încredere și atenție în lumea reală, trebuie să-l ghidăm și în lumea digitală, ajutându-l să înțeleagă atât oportunitățile, cât și riscurile acesteia.
0: Cum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat? Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Thank You invită tații la evenimentul Tați care iubesc pe 10 octombrie la Hollywood Multiplex din București Mall Vitan. Vino să afli cum poți fi un tată atent la nevoile familiei tale, inclusiv la nevoile membrilor cu 4 lăbuțe. La standul Thank You vei descoperi că iubirea pentru familie se vede în grija purtată fiecărui suflet din casă. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: Oșan împlinește 20 de ani, iar sărbătoarea vine cu distracție, surprize și premii. Te așteptăm la Festivalul Ofertelor Oșan, mare aniversare! Vino să te distrezi cu jocuri interactive, muzică bună, supereroii Itzy Bitzy și să descoperi ofertele aniversare pregătite pentru tine. 20 de ani de Oșan se sărbătoresc împreună. Ne vedem duminică, 11 octombrie, în Oșan Paladi, între orele 11 și 13. Hai să sărbătorim împreună! 20 de ani, o singură mare aniversare! Festivalul Ofertelor Oșan. La mulți ani, Oșan!
2: Și peștișorul Filip a plecat la joacă printre valuri.
3: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
2: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare. Asta ne-ar ajuta și pe noi acum.
4: Hummer decongestionant cu 100% apă de mare nediluată nu provoacă dependență. Potrivit pentru întreaga familie de la 3 luni. Recomandat de Societatea Română de Pediatrie. Hummer, puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Vă rugăm, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și informațiile de pe eticheta dispozitivului medical.
5: Între 5 și 25 octombrie participă la 8-a ediție de Sauna Fest, cel mai mare festival de wellness din lume dedicat spectacolelor în saună. Peste 800 de spectacole multisenzoriale la peste 70 de grade Celsius, 100 de maestri Aufguss din 29 de țări, experiențe în Sauna Village și provocări revigorante la Cold Plunge. Iar pentru cei mici, fiecare weekend aduce ateliere creative și Kids Drama Club 21 de zile, sute de show-uri, o experiență inedită. Descoperă programul complet pe terme.ro și în aplicația MyTerme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
6: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
7: Știați că recomandarea a se administra cu mâncare nu are legătură doar cu absorpția? Unele suplimente pot provoca greață sau disconfort gastric atunci când sunt luate pe stomacul gol. Administrarea în timpul sau după masă le poate face mai ușor de tolerat. Dar această regulă nu este valabilă pentru toate suplimentele. De aceea, este important să respectăm modul de administrare recomandat pentru fiecare produs.
6: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
8: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
9: Viața ta financiară are propriul ritm, iar asigurarea Avantaj Invest ține pasul cu ea. Indiferent dacă ești la început de drum sau deja îți construiești viitorul cu pași siguri, această asigurare de viață cu componentă de investiție de la BCR Asigurări de Viață VIG se adaptează nevoilor tale. Alegi când plătești, cât plătești și cât timp, pe o perioadă pe care o stabilești tu. Dacă la un moment dat dorești să investești mai mult, poți adăuga oricând o sumă suplimentară, fără să aștepți.
8: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
10: Sunt Bici și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itzy Bitzy Neața.
11: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Acum 10 ani am sădit un copac. Era mic, fragil, aproape insesizabil în grădina mare din spatele casei. L-am pus în pământ într-o după-amiază de toamnă și apoi am așteptat. De la fereastra casei am urmărit sezon după sezon cum prinde rădăcini și se transformă. La început, în locul în care am plantat copacul, pământul părea gol, nimic care să-ți atragă privirea. În primăvară a apărut primul semn de viață, atât de discret încât l-ai fi trecut cu vederea dacă nu știai unde să privești. Iar mai apoi, an după an, am văzut cum crește. Încet, constant, fără grabă. Astăzi, copacul face umbră în fața ferestrei. Crengile lui ajung până aproape de geam, iar dimineața, lumina se strecoară printre frunze înainte de a intra în cameră. Fereastra a rămas aceeași. A fost acolo, martoră la tot. Pământul gol, primul lăstar și, în cele din urmă, copacul care umbrește acum terasa. Unele lucruri impresionează încă de la început. Altele își dovedesc valoare odată cu trecerea timpului.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Este ora a doua, sub umbrelă, cu nori plouă.
1: Copii sunt copii.
2: Ciolănarul îi spart, fii bun cu tot ce e în jur.
3: Sunt Spark și iubesc natura. Hai să aflăm împreună cum putem avea grijă de planeta pe care o locuim. Știu și de unde să începem, de la sticlele de plastic fabricate din PET. Lumea e plină de PET-uri și în fiecare zi sunt produse circa 100 de milioane de astfel de sticle. Ce crezi că se întâmplă cu toate sticlele acestea după ce nu mai e nevoie de ele? Ideal ar fi să fie colectate, reciclate și transformate în alte obiecte utile. Vestea bună e că PET-ul e 100% reciclabil, iar din sticlele de plastic reciclate se pot fabrica o mulțime de lucruri, inclusiv tricouri. Vestea mai puțin bună e că sticlele din PET nu ajung unde trebuie, adică în containerele galbene de colectare selectivă a deșeurilor. În schimb, foarte multe ajung la coșul de gunoi menajer, de unde sunt duse la groapa de gunoi, unde sunt șanse să rămână mult și bine îngropate în pământ. Știi de ce? Pentru că plasticul de tip PET e foarte rezistent și durează cam 700-800 de ani până începe să se descompună. Asta dacă e îngropat în pământ, pentru că lumina soarelui descompune mult mai repede plasticul în particule mici, mici, mici. Dar nici asta nu e o veste foarte bună, dacă ne gândim că în oceanele lumii plutesc enorm de multe resturi de plastic, iar particule mici de plastic ajung să fie înghițite de viețuitoarele marine. Așa că activează-ți superputerea bunătății și reciclează PET-urile. Caută containerele galbene și aruncă acolo sticlele din PET cu sau fără capac, fără să le dai etichetele jos. E de preferat totuși să fie spălate cu apă, uscate și presate ca să ocupe cât mai puțin spațiu. Și nu uita să încurajezi și pe prietenii tăi să facă la fel. Până data viitoare când ne întâlnim, amintește-ți să fii bun cu tot ce e în jur.
1: Jurnalul lui Spark. Fii bun cu tot ce e în jur.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descopere de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun un joc simplu numit Urmează liderul. Unul dintre voi este liderul și inventează mișcări. Merge ca un robot, sare ca o broscuță sau pășește pe vârfuri. Celălalt îl urmează. După un minut, schimbați rolurile și continuați distracția. Copiii se simt mult mai în siguranță atunci când relația oferă atât ghidare cât și flexibilitate.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării, precum Steagurile Lumii. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: acolo?
1: Ce-i acolo?
2: Ce-i acolo?
3: Ce-i acolo?
4: E tot o broscuță?
5: Nu!
4: E un porc mistreț?

0: acolo?
1: Ce-i acolo? Ce-i acolo? Ce-i acolo?
2: Stați! E un câine?
3: Nu!
2: E un lup?
3: Da!
2: Să fugim!
4: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, Salonul Auto București și Accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
5: Business, familie, viitor. Părinți Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți Antreprenori pe YouTube ITBT, un podcast sponsorizat de Grupama.
6: Știai că pielea este cel mai mare organ al corpului uman și are o mulțime de funcții biologice? Sudocrem este o cremă cu efect protector, emolient, dezinfectant, anestezic și potrivit atât pentru protecția pielii bebelușului tău, cât și al oricărui membru al familiei atunci când suferă de o iritație a pielii manifestată prin roșeață, usturime sau mâncărime. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem! Îl vrei în casă! Protejează și calmează!
7: Ali, Roro, Floppy, Izzy.
8: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
9: Teddy continuă aventura la Școala Siguranței. Din acest an școlar și elevii de clasa a doua se alătură celor de clasa a întâi într-o aventură în care învață, prin joc și activități educative, cum să fie în siguranță acasă, la școală, pe stradă și online. Cum să reacționeze în situații care le pot afecta siguranța emoțională, precum bullying-ul, dar și cum să acționeze în caz de incendiu sau cutremur. Școala Siguranței Teddy. Învățăm, ne jucăm și devenim mai siguri pas cu pas. Învățătorii își pot înscrie elevii între 21 septembrie și 1 noiembrie pe școalateddy.ro.
10: Sâmbătă, 10 octombrie, la București Molvitan, începând cu ora 9, te așteptăm la cea de-a treia ediție a evenimentului Tații care iubesc, dedicat exclusiv taților. Aqua Carpatica, partenerul de hidratare al ITBT, îți oferă ocazia să-ți hidratezi mintea cu poveștile de viață și experiențele împărtășite de specialiști invitați. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro. Evenimentul Tații care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu ITBT FM.
11: Pompierul este foarte curajos, dar eu cred că, atunci când nu stinge incendii, plantează copaci și fiecare copac pe care îl pune în pământ devine casa unei bovnițe înțelepte, a unei veverițe jucăușe sau a unei familii de arici. Așa face lumea și mai frumoasă.
12: Care este povestea eroului tău? Emisiune sponsorizată de brandul Lego.
13: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Începe povestea de prânz. Asculți povestea Fructul cel mai murdar. Andrei și sora sa, Sofia, merg spre grădiniță. Sunt nerăbdători căci astăzi este o zi specială. Vor prepara ceva cu totul deosebit. O mare, o foarte mare salată de fructe. Fiecare copil trebuie să aducă câte ceva. Sofia a luat o pară coaptă, iar Andrei un măr mare și galben. Ceilalți copii au zis și ei că vor aduce portocale, banane, piersici și alte fructe gustoase. Mamă, mamă, ce bunătate o să iasă, își ziceau cu toții. Când au ajuns la grădiniță, au mers fuguța la chiuvetă. S-au spălat bine pe mânuțe, dar au spălat și toate fructele aduse. Apoi s-au așezat cu minți la locurile lor. Una dintre colege, care stătea chiar lângă Andrei, o fetiță îngânfată și mai mereu cu nasul pe sus, îi spuse:
1: Andrei, mai bine du-te și spală-ți mărul! Uite ce murdar este!
0: Andrei se uită încurcat la fetiță. De-abia venise de la baie, dar ca să nu zică cineva că nu e băiat curat și îngrijit, se ridică de îndată și se duse fuguța la chiuvetă, unde spălă iar mărul, cu și mai multă tragere de inimă. Se întoarce la locul său, dar ce să vezi, colega se uită iar încruntată la fructul său și îi zise:
1: Tu chiar nu știi să speli un măr? Uite ce murdar este!
0: Fetița a întoarse spatele. Bietul Andrei nici nu mai știa ce să spună. Colega însă, întorcându-se spre Sofia, îi zise:
1: Nici para ta nu e curată, de ce nu o speli?
2: Dar am spălat-o foarte bine.
1: Nu e adevărat! E murdară, nu vezi?
2: Bine, dar și fructul tău e murdar. Tu de ce nu-l speli?
1: Eu am adus un pepene galben. Ce dacă e murdar? Doamna educatoare o să-l taie și o să folosească doar miezul, care oricum e curat. Așa că...
0: Apoi, colega răutăcioasă îi întoarse spatele și Sofiei și strigă:
1: Doamna educatoare, colegii mei sunt niște nespălați. Fructele lor sunt murdare, nu se poate așa ceva.
0: Ei, ce credeți voi că s-a întâmplat atunci? Nu, nu vă bateți capul că nu o să ghiciți niciodată. Doamna educatoare s-a ridicat, a venit lângă cei trei copilași și s-a uitat cu atenție la fiecare fruct, dar și la fiecare prichindel. Apoi a spus colegei, puse pe observații:
3: Te rog să vii cu mine la baie.
0: Toată lumea era mirată, nimeni nu mai înțelegea nimic. Fetița a plecat nedumerită cu doamna la toaletă. S-a întors repede, era roșie la față ca racul. Cu privirea în pământ s-a așezat la locul ei, spunându-le colegilor doar:
1: Îmi pare rău! Eu am fost de vină. Fructele voastre sunt curate.
2: Bine, nu-i nicio problemă. Dar tot nu înțeleg ce s-a întâmplat.
1: Ce să se întâmple?
0: Bombăni colega rușinată:
1: Eu aveam ochelarii murdari. Ar fi trebuit să-i șterg cu grijă înainte de a veni la grădiniță, dar...
0: Doamna învățătoare îi privi pe toți zâmbind și le spuse:
3: Să țineți minte, copii, înainte să critici pe cineva, mai bine uită-te întâi la tine însuți. Nu-i spune cum trebuie să fie, ci mai bine arată-i cu purtarea ta ce e bine și frumos. Iar acum, gata, hai să preparăm salata de fructe. Înainte de asta însă, trebuie să spălăm chiar și pepenele, chiar dacă îi folosim doar miezul. Dacă e murdară coaja, atunci când îl tăiem, pe lama cuțitului intră murdărie și la miez. Așa că toate trebuie spălate cu grijă înainte de a le folosi. Haideți, la treabă, dragii mei!
0: Ce bunătate de salată a ieșit! Credeți-mă că ce am fost acolo și am mâncat și eu din ea. Delicioasă! Ați ascultat povestea de prânz.
4: Descarcă aplicația Easy Biz FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Multe persoane cu care lucrez spun că seara încearcă să mănânce cât mai ușor. De multe ori, acest lucru se traduce prin mese foarte mici sau chiar prin evitarea completă a cinei. Din punct de vedere nutrițional, o cină ușoară nu înseamnă o cină insuficientă. O masă prea mică poate duce la foame nocturnă, gustări târzii sau treziri din somn. O cină ușoară este o masă ușor de digerat, nu lipsită de nutrienți. Proteinele, alături de legume și alimente simple, ajută corpul să se refacă fără a îngreuna digestia. Un exemplu frecvent este cina formată doar dintr-o salată fără proteine. Inițial pare suficientă, dar mai târziu apare foamea sau nevoia de ceva dulce. O cină corectă susține atât digestia cât și somnul. Ușor nu înseamnă puțin, ci potrivit.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: A fi tată înseamnă să fii acolo, să asculți, să încurajezi și să ai grijă de cei dragi. Pentru a fi DEA, grija începe cu prevenția și atenția acordată sănătății întregii familii. Pe 10 octombrie, a fi DEA te invită la Tați care iubesc, evenimentul dedicat taților care știu că sănătatea și timpul petrecut împreună sunt printre cele mai importante lucruri pe care le poți oferi familiei. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București Mall Vitan. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
2: Frică.
3: Uimire.
4: Recunoștință.
5: Iubire.
1: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
6: Lidl, știi că merită!
7: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
8: La ce e bună lumina soarelui?
9: Pentru că ea ne dă vitamina D. Și vitamina D ne ajută să fim mai puternici. La dinți, la musculatură.
7: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
10: Ritm și bucurie! Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitzy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei! Start la distracție, ta-na-na!
11: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Zile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Sergiu și mama sa, Larisa. Ce superputere are mașina voastră?
1: Cred că una din superputerile mașinii noastre e să ne conducă cu atenție și cu grijă și să ne întoarcem întotdeauna cu bine. Dar dacă e să o luăm așa ca superputeri extraordinare, are și de-astea.
2: Răbdătoare, cred că este. Și înțelegătoare, aș putea spune. Și o bună confidentă, pentru că la noi în mașină se discută tot felul de lucruri, iar ea nu ne dă de gol niciodată. Rămân toate acolo, în interiorul mașinii noastre, toate discuțiile, toate secretele, toate aventurile și toate poveștile noastre, nu?
0: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinările Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar downstream la nivel național.

0: Vrei, nu vrei.
1: Zimi, tot, zi, zimi, tot, zimi, tot. Prietenul care știe tot, el e zimi tot.
2: Pici,
3: da, zimi tot ne-a vorbit despre meteorit și despre comete. Și despre alte corpuri cerești. Și ne-a spus că și pe Terra au ajuns mulți meteoriți.
2: Da, așa e.
3: Și oare nu ne poate spune și nouă dacă se știe ceva despre meteoriți ajunși pe Pământ?
2: Nu știu, să-l întrebăm.
3: În regulă, să-l întrebăm. Zimitat!
4: Daiții, pe recepție.
3: Ne poți spune ceva despre...
4: Daiții, am auzit discuția voastră și tocmai am descoperit ceva foarte interesant. Ciudat este faptul că nu se știe nici în ziua de astăzi dacă a fost cu adevărat un meteorit. Cred că astăzi vă voi vorbi despre fenomenul cunoscut sub numele de Tunguska. O enigmă încă neelucidată.
2: Te ascultăm, îmi plac enigmele.
4: În zorii zilei de 30 iunie în anul 1908, marinarii de cart de pe câteva nave care pluteau pe Oceanul Indian au observat un obiect uriaș care descria o largă traiectorie pe bolta cerească, îndreptându-se către Asia. Caravanele care străbăteau deșertul Gobi și regiunile de nord-vest ale Chinei s-au oprit o clipă din drumul lor. Oamenii și-au ridicat privirile surprinși și înfricoșați la trecerea globului de foc, care, după calcule stabilite ulterior, probabil că dezvoltase la suprafața sa o căldură de aproximativ 3000 de grade Celsius. În satele și micile târguri din centrul Siberiei, oamenii au fost îngroziți de șuieratul asurzitor al ciudatului obiect ceresc. La ora 7 și 17 minute fix, platoul siberian central, situat în apropiere de râul Tunguska Pietroasa, s-a cutremurat sub impactul unei explozii atât de puternice, încât centrul seismografic din Irkutsk, situat la aproape 900 de kilometri la sud, a înregistrat un cutremur de grad mare, 4 sau 5 pe scara Richter.
2: Și asta era din cauza unui meteorit?
3: Păi n-ai auzit! Bici, nu mai întrerupe pe Zimi.
2: Înseamnă că era mare de tot meteoritul acel.
3: Bici!
2: Bine, continuă, Zimi tot.
4: La impactul ciudatului obiect cosmic cu Pământul, țâșnește o uriașă jerbă de foc. Apoi, o undă de șoc se propagă în aerul înconjurător până la distanțe de 700-800 de kilometri. În același timp, un șuvoi fierbinte mătură dealurile împădurite ale Taigalei, arzând vârfurile înalte ale coniferelor și provocând incendii care au durat zile în șir. Mii de copaci sunt doborâți, colibe ale nomazilor sunt măturate pur și simplu de pe suprafața pământului. Se înregistrează victime în rândul oamenilor și animalelor din împrejurimi. Rafalele de vânt care au zguduit ușile și ferestrele locuințelor s-au resimțit și în localități situate până la o distanță de 600 de kilometri. Mase întunecate de nori roșii s-au ridicat până la 20 de kilometri deasupra regiunii Tunguska, dând apoi naștere unei ciudate ploi negre.
2: Negre!
4: Negre! Vreme de ore în șir, undele provocate de explozie s-au propagat în toate direcțiile, fiind înregistrate la distanțe foarte mari, ca de pildă în Anglia, la Greenwich. La mare altitudine a fost de asemenea observat un alt fenomen neobișnuit. Nori ca de argint, masivi,

0: prins nimic pentru cercetarea la fața locului a marii explozii și pentru căutarea unei explicații științifice a acestui fenomen probabil unic în istoria Terei.
1: De ce?
0: Primul om de știință care este interesat într-adevăr de acest fenomen și încearcă să organizeze o expediție de documentare este cercetătorul rus Leonid Kulik, pe atunci în vârstă de 38 de ani. Kulik este intrigat mai ales de acea formă de tub prin care sătenii descriau obiectul cosmic, deoarece nu prea semăna a meteorit. De asemenea, nici norii de fund și nici flacăra ca o limbă bifurcată nu aveau ce căuta în descrierea unui meteorit, în afară de cazul că impactul provocase un incendiu de mari proporții în taiga, ceea ce iarăși era greu de presupus, având în vedere că în această perioadă a anului solul mustea de apă și, practic, o mare parte a regiunii se transformase într-o mlaștină. Făcând cercetări în colecțiile de ziare vechi, Kulik a reușit să schițeze un fel de portret al obiectului. Deși majoritatea martorilor oculari se contraziceau sau chiar înfloriseră declarațiile, un lucru era sigur. Dacă fusese un meteorit, atunci acesta trebuie că avusese proporții gigantice. Era fără îndoială cel mai mare meteorit căzut vreodată în Rusia și poate pe întregul pământ, căci altfel nu se pot explica puternicele cutremure înregistrate la acea dată. Un alt om de știință care a studiat fenomenul credea că explozia nu a fost produsă de un singur meteorit, ci mai degrabă de un grup de meteoriți care, pe măsură ce înainta, se desfăcea din mănunchi. Cât vedeai cu ochii, malurile erau acoperite cu trunchiuri răsturnate de mesteceni și de plin doborâți de explozie. Pe măsură ce grupul înainta spre nord-vest, numărul copacilor smulși din rădăcini creștea, toți cu vârfurile îndreptate spre sud sau sud-est. Rădăcinile smulse din sol se înălțau monstruoase, ramurile erau dezgolite de frunze. În general, urmele arătau că focul pornise subit și cu mare intensitate, pe o arie foarte largă. Cu cât se apropia mai mult de centrul exploziei, Kulik văzu cu uimire că încep treptat să apară, printre trunchiurile doborâte, copaci care rămăseseră în picioare. Iar acolo unde, după calculele lui, trebuia să se afle epicentrul impactului, a nimerit într-o pădure obișnuită pentru acea regiune, cu copaci având rădăcinile adânc înfipte în sol. Numai ramurile fuseseră smulse și scoarța jupuită de pe trunchiuri, de parcă era o pădure de stâlp de telegraf. Iată deci cum marele crater prezis de Kulik și alți cercetători pur și simplu nu exista. De asemenea, și încercarea de a găsi unele fragmente meteorice s-a soldat tot cu un eșec.
1: Dar ce a fost până la urmă la Tunguska?
0: Mai recent, oamenii de știință din numeroase țări au căutat o explicație în domeniul fizicii teoretice. S-au conturat în această privință două direcții. Marea explozie din taiga a fost provocată fie de un mic corp de antimaterie, fie de o așa zisă gaură neagră. Conform datelor fizicii teoretice, antimateria singură e stabilă, dar în contact cu materia se anihilează, degajând instantaneu cantități imense de energie și dispărând fără a lăsa nicio urmă, ceea ce ar explica absența craterului și a materialului meteoric. Ce nu explică ipoteza este luminozitatea sau aspectul tubular și de ce nu a explodat antimateria chiar la intrarea în atmosferă. În ceea ce privește gaura neagră, se presupune că aceasta a străbătut planeta ca un proiectil ieșind pe partea cealaltă și pierzându-se în cosmos. Găurile negre există peste tot în univers. Pot avea greutăți de miliarde de tone și mase atomice, ceea ce ar explica de asemenea o absență a craterului. Totuși, o gaură neagră ar fi lăsat în urmă o radioactivitate ridicată, nedescoperită însă de nimeni, și nici ea nu explică forma obiectului.
1: Nici antimaterie, nici găuri negre, nici meteoriți. Ce putea să fie oare?
0: În ultimii ani, unii autori au reluat ipoteze mai vechi, presupunând că ar fi fost vorba de o navă cosmică cu o gravă avarie la motoare, ce s-ar fi prăbușit undeva în zonă. În ciuda faptului că s-a bucurat de atenția unora dintre cei mai prestigioși oameni de știință, marea explozie din regiunea Tunguska rămâne, biții, totuși o enigmă.
1: De aceea spuneai tu, Zimi, la început că e un fenomen ciudat. Navă cosmică? Avarii grave? Zorar nu a fost în mod sigur.
0: Dar nici nava lui Varsar nu a fost.
1: Zimitot a învățat să glumească.
0: Acum nu mai arde de glumă, căci acumulatorii mei s-au terminat. Vă spun la revedere, Iții, la revedere, Biții. Ne reauzim data viitoare tot aici la Zimitot. Și nu uitați, voi copii, aștept întrebările voastre în continuare pe adresa

0: coada lui Maimuță itibiti.ro și promit că vă voi răspunde în emisiunile viitoare. Încă o dată, la revedere!
1: La revedere, zi-mi tot!
2: Ce ciudat!
1: Într-adevăr, piți! De aceea îi se spune doar fenomenul Tunguska, pentru că nimeni nu știe, de fapt, ce s-a întâmplat acolo.
2: Da, și se pare că nici în zi-mi totul nu știe mai mult.
1: Zi-mi tot, zi-mi tot, zi-mi tot, prietenul care știe tot.
3: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă următoarele episoade din Enciclopedia Zi-mi tot.

Melodia pe care eu o s-o cânt în timp ce sar este asta. Dance with me, dance with me, dance with me. Oh, oh, I never seen anybody do the things you do before. Pa!

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Salonul de relaxare. Pe rând, fiecare primește un minut de răsfăț. O mângâiere pe spate, un masaj pe mâini sau pieptănatul părului dacă îi place. Copiii învață să primească grijă atunci când o experimentează în relație.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării, precum Steagurile Lumii. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: Să fii tată înseamnă mai mult decât să fii acolo. Înseamnă să asculți, să înveți, să fii prezent și să construiești zi de zi relația cu copilul tău. Pentru că fiecare moment petrecut împreună contează, iar alegerile pe care le faci astăzi pot pune bazele unui viitor frumos pentru el. Sâmbătă, 10 octombrie, Generalii te invită la Tați care iubesc, de la ora 9 la București Molvitan, un eveniment realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzibiți FM. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro și vino să faci parte din comunitatea Tați care iubesc. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: Și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itzibiți Neața!
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep?
2: Bună, eu sunt Sonia, am 10 ani și vin din Oradea.
0: Bună, Sonia, care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea e cititul.
0: Și cum ți-ai descoperit tu pasiunea asta?

0: Ea obosea, așa că nu putea citi cât aș fi vrut eu să aflu din carte. Așa că m-am gândit să încerc și eu să citesc. Mi-am luat niște cărți cu litere mai mari, de 2-3 cm. Și la început am citit pe litere, apoi pe silabe, până când am reușit să citesc cuvintele și mi-am dat seama că îmi place să citesc.
1: Ai vrea să faci la un moment dat din pasiunea asta o meserie? Poți să faci din citit o meserie?
0: Poate, nu știu. Doar că mi-ar plăcea să am și altă meserie, încă nu știu care, doar că o să văd.
1: Așa, și dacă ar fi să ai o meserie legată de citit, ce putea să devii?
0: Poate că aș putea să devin scriitoare sau să am un club de lectură.
1: Cum poți să-ți dezvolți pasiunea asta, să devii mai bună?
0: Eu cred că dacă citesc mai multe cărți.
1: E și ceva ce nu-ți place la pasiunea ta?
0: Da, că uneori dacă citești foarte, foarte, foarte mult, fără întrerupere, îți obosesc ochii și apoi te dor un pic.
1: Poți să ne sugerezi câteva titluri de cărți pe care să le citim?
0: Mi-au plăcut Cronicile din Narnia, Volumele 1 și 2, încă nu am citit mai mult. Mi-a mai plăcut Familia Penderwick și Doamna Doubtfire.
1: Crezi că în viitor o să fie cititul diferit?
0: Nu știu, poate că o să fie mai multe cărți virtuale decât sunt acum. De fapt, nu știu.
1: Dacă ar veni la tine un copil să zică că ar vrea și el să se apuce de citit, ce sfat ai avea pentru el?
0: Să își caute cartea potrivită pentru el, pentru că n-are cum să-i placă toate cărțile.
1: Ai un sfat pentru oameni?
0: Da, să nu mai fie așa de supărați, pentru că majoritatea oamenilor sunt supărați din diverse motive. Și să fie mai vesel. Eu am fost Sonia și mulțumesc că m-ați ascultat!
1: Hei, care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea? De

0: copii sunt copii.
1: Ciulnarul îi spart. Fii bun cu tot ce e în jur.
2: Sunt Spark și iubesc natura. Hai să aflăm împreună cum putem avea grijă de planeta pe care o locuim. Știu și de unde să începem. De la sticlele de plastic fabricate din PET. Lumea e plină de PET-uri și în fiecare zi sunt produse circa 100 de milioane de astfel de sticle. Ce crezi că se întâmplă cu toate sticlele acestea după ce nu mai e nevoie de ele? Ideal ar fi să fie colectate, reciclate și transformate în alte obiecte utile. Vestea bună e că PET-ul e 100% reciclabil, iar din sticlele de plastic reciclate se pot fabrica o mulțime de lucruri, inclusiv tricouri. Vestea mai puțin bună e că sticlele din PET nu ajung unde trebuie, adică în containerele galbene de colectare selectivă a deșeurilor. În schimb, foarte multe ajung la coșul de gunoi menajer, de unde sunt duse la groapa de gunoi, unde sunt șanse să rămână mult și bine îngropate în pământ. Știi de ce? Pentru că plasticul de tip PET e foarte rezistent și durează cam 700-800 de ani până începe să se descompună. Asta dacă e îngropat în pământ, pentru că lumina soarelui descompune mult mai repede plasticul în particule mici, mici, mici. Dar nici asta nu e o veste foarte bună, dacă ne gândim că în oceanele lumii plutesc enorm de multe resturi de plastic, iar particule mici de plastic ajung să fie înghițite de viețuitoarele marine. Așa că activează-ți superputerea bunătății și reciclează PET-urile. Caută containerele galbene și aruncă acolo sticlele din PET cu sau fără capac, fără să le dai etichetele jos. E de preferat totuși să fie spălate cu apă, uscate și presate ca să ocupe cât mai puțin spațiu. Și nu uita să-i încurajezi și pe prietenii tăi să facă la fel. Până data viitoare când ne întâlnim, amintește-ți să fii bun cu tot ce e în jur.
0: Jurnalul lui Spark. Fii bun cu tot ce e în jur.

0: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
1: Hotelul preferat. Camera potrivită. Perioada în care poate pleca toată familia în vacanță. Când rezervi din timp, ai mai multe variante din care să alegi. Prin programul Înscrieri Timpurii de la litoralulromânesc.ro îți rezervi vacanța pentru vara anului 2027 la tarifele din 2026, cu doar 20% avans, achitând ratele până pe 31 ianuarie 2027. Alege acum vacanța pe care o vrei pentru vara viitoare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la 0241-999 și alege pachetul care ți se potrivește. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
2: Musicalul fenomen Fantoma de la operă de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nour și Irina Baianț. Bilete pe iabilet.ro.
3: Unde se ascund magia, poveștile și distracția fără sfârșit? La teatru, desigur! Între 8 și 11 octombrie, Teatrul Ion Creangă îi invită pe cei mici, cu vârsta de până la 12 ani, la o nouă ediție a Festivalului Internațional de Teatru pentru Copii, 100, 1000, 1 milion de povești. Te așteaptă spectacole din lumea întreagă, povești de neuitat, ateliere și multe alte experiențe pregătite pentru publicul tânăr, dar și ocazii pentru părinți și adulți de a descoperi mai multe despre universul teatrului dedicat celor mici. Hai să râdem, să ne jucăm, să descoperim și să ne bucurăm împreună de magia poveștilor. Ne vedem la festival. Detalii pe teatrulioncreangă.ro.
4: Știai că pielea este cel mai mare organ al corpului uman și are o mulțime de funcții biologice? Sudocrem este o cremă cu efect protector, emolient, dezinfectant, anestezic și potrivit atât pentru protecția pielii bebelușului tău, cât și al oricărui membru al familiei atunci când suferă de o iritație a pielii manifestată prin roșeață, usturime sau mâncărime. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem! Îl vrei în casă! Protejează și calmează!
5: Oșan împlinește 20 de ani, iar tu te poți bucura de premii. Intră pe itibiti.ro până pe 19 octombrie. Alege 20 de produse pe care le-ai pune în coșul aniversar și înscrie-te în concursul Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul My Club Oșan. Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare este aici. La mulți ani, Oșan!
6: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Chereji, părintele Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
7: Știți cât de greu e să aleg locul pentru petrecerea de ziua mea? O să fie invitați de toate vârstele. Eu vreau jocuri video cu prietenii mei.
8: Eu vreau escape room.
9: Eu vreau experimente.
7: Și pentru sora noastră cea mică?
10: Atelier senzorial.
7: Dar unde le găsim pe toate?
11: La Pitulușul găsești aventuri interactive, ateliere creative, zone de joacă pentru toate vârstele și evenimente personalizate exact așa cum îți dorești. Pitulușul. Mai mult decât un loc de joacă, o experiență de poveste. Mai multe detalii pe pitulusul.ro.
12: Urmează Profit Talent Show! În gașca talentaților, iepurașul Easy este profi la inventat. Când apare o problemă, iar ceilalți nu știu ce să facă, Easy spune imediat: stați! Stați, am o idee! Un obiect aici, unul acolo, puțină imaginație și începe experimentul. Uneori, invenția funcționează din prima. Alteori, mai trebuie puțin lucrată. Dar pentru Easy, aproape orice obiect poate deveni altceva. Fiecare e profi la ceva. Tu la ce ești profi? Descoperă întreaga colecție în magazinele Profi.
13: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Despre ce a fost ultima carte pe care ai citit-o?
14: Ultima carte pe care am citit-o a fost despre un cal sălbatic pe care îl chema Luna.
13: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
15: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Lăcrămioara Okunski, Life and Grief Coach, adică un profesionist al doliului. Ea ne va inspira cu informații utile ca să putem face față mai ușor unor pierderi care pot apărea în viața noastră. Moartea cuiva drag, pierderea unei relații, a unui vis, a unui cămin, a unui job sau a unei profesii.
16: Se vorbește și despre sindromul inimii frânte de multe ori când este o pierdere foarte importantă. Dacă ți s-ar rupe un picior, da? Ți-ar mai spune cineva, ai lasă să mergi la fel? Nu, îți trebuie puțin timp acolo de recuperare, să-ți revii.
15: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
17: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Lucrurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Sergiu și mama sa, Larisa. Ce superputere are mașina voastră?
1: Cred că una din superputerile mașinii noastre e să ne conducă cu atenție și cu grijă și să ne întoarcem întotdeauna cu bine. Dar dacă e să o luăm așa ca superputeri extraordinare, are și de-astea.
2: Răbdătoare, cred că este. Și înțelegătoare, aș putea spune. Și o bună confidentă, pentru că la noi în mașină se discută tot felul de lucruri, iar ea nu ne dă de gol niciodată. Rămân toate acolo, în interiorul mașinii noastre, toate discuțiile, toate secretele, toate aventurile și toate poveștile noastre, nu?
0: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de Benzinările Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar downstream la nivel național.

0: Este ora 4. Stai un pic să vezi cu un latru. Hau, hau.
1: Portrete mici de oameni mari. Astăzi, Dinicu Golescu. Numele vă sună foarte cunoscut, nu-i așa? Dinicu Golescu. Este numele pe care îl poartă astăzi o stradă din București. Un bulevard, de fapt, foarte circulat, care se află undeva în vecinătatea Gării de Nord. Dar dacă citim mai atent istoria și punem lucrurile în ordinea în care s-au întâmplat, vom afla că Gara de Nord din București a fost construită pe un teren care a aparținut cândva marelui boier al țării românești, care se numea Dinicu Golescu. Un bulevard și Gara de Nord. Ne duc cu gândul la călătorii, nu-i așa? Ei bine, nu suntem departe de adevăr. Numele lui Dinicu Golescu este strâns legat de primul jurnal de călătorie din cultura noastră, scris de marele boier român chiar la începutul secolului XIX. Dar să nu ne grăbim și să descoperim cu răbdare cum s-au încrucișat drumurile și cum a devenit Dinicu Golescu un cărturar luminat. Constantin Radovici din Golești, pe scurt, Dinicu Golescu, s-a născut în 7 februarie 1777 și este fiul marelui ban Radu Golescu și al zoiței Florescu. Radu Golescu are 3 fii pe care îi crește bine, îi trimite la școli și îi pregătește pentru demnități înalte la curtea domnitorului. Marele ban Radu Golescu hotărăște ca o parte din veniturile sale să fie folosite pentru înființarea, la Golești, pe moșia sa care se păstrează și astăzi lângă Pitești, a unei case a săracilor, a unui spital, care se numea pe vremea aceea bolniță, și a unei școli în limba română la care să poată învăța copiii satului. Și cu mașchia nu sare departe de trunchi și năravul bun se află întâi și întâi din familie, cei 3 fii ai banului Radu Golescu, Nicolae, Iordache și Dinicu Golescu, au urmat modelul tatălui. Dinicu Golescu s-a școlit la Academia Grecească din București și apoi a început, după obiceiul vremii, să ocupe funcții în dregătoriile țării românești. Mai întâi a fost ispravnic, apoi hatman și a ajuns mare logofăt, adică primul secretar al Cancelariei Domnești. Pe când era ispravnic al județului Argeș, în anul 1811, în vremea războiului ruso-turc, Dinicu Golescu sare în ajutorul țăranilor care rămăseseră fără hrană și cere voie stăpânirii să se ducă în Transilvania și, cu banii proprii, să cumpere grâu și porumb pe care să le aducă, tot pe cheltuiala sa, în județ și să le împarte oamenilor. Minte dreaptă, biruitoare asupra prejudecăților, Dinicu Golescu și-a îndeplinit funcțiile în stat punând la bătaie nu numai averea proprie, ci și idei originale și inovatoare. În drumurile sale prin Austria se întâmplă să vadă în Stiria un țăran la lucru care folosea o coasă mult mai eficientă decât secerile folosite în județul lui. Se opri, analiză unealta, o măsură, o încercă, întrebă cum funcționează și de ce e mai bună decât coasa obișnuită. În fine, se dumiri și la întoarcere le explică tuturor ce văzuse și nu se lăsă până nu-i convinse să făurească și ei coasa cu meșteșug, întocmai ca cea pe care o văzuse în Austria. Marea transformare a lui Dinicu Golescu dintr-un boier inventiv, cinstit și patriot, într-un cărturar luminat, s-a întâmplat în timpul călătoriei pe care a făcut-o pe tărâmurile străine ale Europei. În 1824, la 47 de ani, om matur și cu experiență, Dinicu Golescu pornește să cunoască lumea și se cutremură de încântare în fața frumuseții, a organizării, a tradițiilor și a educației neamurilor vizitate. Fire socotită, el nu se pierde în contemplarea pasivă a minunățiilor lumii civilizate, ci se apucă de scris, pentru a nu pierde nimic din ceea ce vede și pentru a putea duce cu el acasă experiența

0: și Bavaria.
1: Totul este privit cu atenție, descris, măsurat, în stânjeni și comparat cu peisajul și năravurile de acasă. Așa ia naștere primul jurnal din cultura română, publicat la Buda în anul 1826, cu titlul Însemnare a călătoriei mele, Constantin Radovici din Golești, făcută în anul 1824, 1825, 1826. În aceiași ani, 1824, 1825 și 1826, în care Dinicu Golescu călătorește prin Europa și își scrie jurnalul, la Viena are loc premiera Sinfoniei a noua în do minor de Ludwig van Beethoven. Este inaugurată prima cale ferată din lume în Anglia. Este fondată Universitatea din Londra, este descoperit aluminiul și inginerul român Petrache Poenaru, fost cancelar și om de taină al lui Tudor Vladimirescu, brevetează primul stilou din lume, sub numele de Condeiul Portăreț fără sfârșit, alimentându-se însuși cu cerneală.
0: Însemnările din jurnalul lui Dinicu Golescu nu rămân doar vorbe, ci curând se transformă în fapte. Chiar în anul întoarcerii din călătorie, Dinicu Golescu reface odăile școlii din Golești înființată de tatăl său și deschide
1: o nouă școală slobodă, obștească, unde pot merge fiii nobleții, a norodului și măcar și robii, pământeni și străini, pentru limba românească, nemțească, grecească, latinească și italienească.
0: De asemenea, încă din timpul călătoriei, Dinicu Golescu plănuise întemeierea unei societăți ai cărei membrii
1: să împlinească lipsa cea mare ce avem de cărți.
0: Și-a pus planul în aplicare în 1827, când împreună cu Ion Heliade Rădulescu fondează Societatea Literară, al cărei program prevedea înălțarea școlii bucureștene de la Sfântul Sava la rang de colegiu, crearea unui alt colegiu la Craiova, înființarea de școli normale în capitala fiecărui județ, de școli primare în fiecare sat, scoaterea de ziare în limba română și înființarea unui teatru național. În 1829, Dinicu Golescu sprijină apariția primei gazete cotidiene românești, Curierul Românesc, care va apărea cu mici întreruperi până în 1859. Așadar, dragi prieteni, Dinicu Golescu este mult mai mult decât un nume de bulevard de lângă Gara de Nord. Este un om mare, despre care Ion Heliade Rădulescu spunea:
1: tu ai dispărut, scrierile tale îți vor supraviețui și numele tău va rămâne scump științei, precum și celor care se adapă de la izvoarele tale.
0: Ați ascultat Portrete mici de oameni mari, Dinicu Golescu. Au adunat toate acestea privind prin sufletul timpului cu dragoste și bucurie ale voastre prietene Lelia și Dana. Și de v-a plăcut, vă așteptăm din nou cu o altă poveste mică despre un om mare. Să trăiți frumos!

0: Să fii tată nu e doar un rol, e o călătorie extraordinară, plină de momente memorabile. Sâmbătă, 10 octombrie, sărbătorim această călătorie la evenimentul Tați care iubesc, la Hollywood Multiplex din București Molvitan. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro și poți câștiga pentru familia ta, prin tombolă, la fața locului, un sejur de 4 nopți la President Hotel and Spa Băile Felix, oferit de Travel Mini. Eveniment realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți și Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: DJ Bumba și Bumbița te invită într-o aventură muzicală impresionantă, în care descoperim împreună cât de fragilă e lumea și cât de ușor o putem schimba în bine. Un nou spectacol pentru întreaga familie, interactiv, educativ și plin de energie, unde muzica, dansul și prietenia devin super puteri. Nu rata un show care îți va atinge inima și te va pune pe gânduri. DJ Bumba și Bumbița, misiunea Planeta Albastră.
2: Bilete pe minunate.ro.
3: Ai auzit? La școala de radio Itzy Bitsy învață oul pe găină, copiii prin joc și joacă își descoperă și antrenează puterile interioare. Urmărește parcursul lor, întâlnirile cu supereroii Itzy Bitsy live pe radio și ceremonia de absolvire din fiecare săptămână. Aqua Carpatica Kids susține micile mari victorii ale copilăriei.
4: Și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitsy.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Ayşaku, ne relaxă. Să ne așezăm.
1: Să-ți aduc piatra?
0: Ia uite ce frumoasă e jungla.
1: Da, ce frumoasă e.
0: E amețitor de frumoasă.
1: Da, ai dreptate.
0: Oh. Să te simți atât de bine. Ce poate fi mai frumos?
2: Da, așa e, Bălu, așa e.
0: Atunci când vrei doar 10 să iei și să areți că în junglă tu ești.
1: Ce mai spun? Păi da!
0: Da, Mugli.

0: numai a ta.
1: Numai a mea.
0: Yeah.
2: Sună zonă și mă activez puterea răbdării atunci când aștept și nu mă fac mare.
3: Școala de supereroi It's Evit.

Așa, așa, sunt din București, am 10 ani și melodia care nu mi-a se mie din minte este It's Raining Tacos.

0: ziua, pe mine mă cheamă Mihnea, am 7 ani și sunt din București.
1: Salut, Mihnea! Care e pasiunea ta?
0: Pasiunea mea este de a nota.
1: Și cum ți-ai descoperit o pasiune asta?
0: Odată, când am mers la mare, m-am împins un val și atunci mi-am descoperit pasiunea că mie îmi place să not.
1: Cum faci tu să-ți dezvolți pasiunea asta?
0: Fac niște cursuri care mă ajută să învăț din ce în ce mai multe.
1: Ce pași va trebui să urmezi ca să ajungi un notator profesionist?
0: Va trebui să fac armata și de la armată să mă duc la marină. Acolo este un centru, adică o unitate, unde se învață mai multe așa despre apă, despre scufundări, despre vapoare.
1: Păi și ce legătură are marina cu notul?
0: Marina cu notul, acolo se fac cursuri de scafandru și meseria pe care mi-aș dori eu este scafandru.
1: Ai un sfat pentru oameni?
0: Da, apa nu este de joacă, doar trebuie să știi să o controlezi. Eu am fost Mihnea și vă mulțumesc că m-ați ascultat.

Eu sunt Antonia din Iași, am 7 ani și melodia care nu vreau să o scot din cap și care vreau să rămână acolo este Golden.

0: Părinții Bizi aduc superputerea energiei în școlile din țară în cadrul proiectului Energy Kid Ești Tu. Elevii au parte la activități educative și interactive prin care descoperă cum este produsă energia verde și cum o pot folosi în mod sustenabil. Împreună cu Spark, supereroul ecologist, copiii învață prin joacă despre energia regenerabilă și cum să devină un consumator responsabil. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables.
1: BCR Asigurări de Viață VIG te invită la Tați care iubesc. Sâmbătă, 10 octombrie, la București Mall Vitan. Ai ocazia să asculți povești de viață inspiraționale, să găsești răspunsuri la întrebările din viața de zi cu zi și să cunoști alți tați asemenea ție. Ocupă-ți locul în sală pe iabile.ro. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
2: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? Pe scena Parented Fest ni se alătură 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și, nu în ultimul rând, părinți. 2 zile de conversații despre creierul copilului și dezvoltarea lui emoțională, despre adolescență, relația părinte-copil și cum ne putem proteja copiii într-o lume tot mai conectată online. 17 și 18 octombrie, București, un eveniment susținut de Itzy Bitzy FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
3: Portarul ne deschide poarta și ne salută în fiecare dimineață. Cred că el cunoaște numele tuturor copiilor și știe când cineva are nevoie de puțin curaj. Atunci îi dăruiește un zâmbet mare, ca ziua să înceapă mai frumos. Așa este portarul nostru, eroul care păzește buna dispoziție.
4: Este povestea eroului tău. Emisiune sponsorizată de brandul Lego.
5: Ritm și bucurie. Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitzy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei. Start la distracție, ta-na-na!
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină,

0: jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Eu sunt Petru din Otopeni și jocul meu preferat este căutarea de mașini și căutarea de mașini cu, de culori. Și jocul se joacă, trebuie să găsești mașini de o culoare, să găsești 5 mașini. Pa!
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: bune, ai că ai mai avea niște întrebări pentru Zimitot cu privire la submarine?
1: Așa e, să mai am niște nelămuriri.
0: Păi, eu cred că ar fi momentul.
1: Ai dreptate, Zimitot.
2: Da, biții, pe recepție, ca de obicei.
1: Când ne-ai vorbit de submarine, eu aș mai fi vrut să te întreb încă ceva, dar acumulatorii tăi s-au terminat tocmai atunci. Așa că te-aș ruga dacă se poate să-mi răspunzi astăzi la câteva întrebări despre submarine.
2: Cu plăcere, biții. Ce dorești să mă întrebi?
1: Cum se orientează marinarii de pe un submarin? Că ei nu pot vedea afară.
2: E, biții, prin mai multe dispozitive. Cele mai importante fiind periscoapele. Unele dintre primele periscoape, care de fapt sunt niște tuburi de observare folosite la submarine, erau simple și grosolane, proiectând o imagine răsturnată a mării pe un ecran din sticlă mată. Mai târziu s-au introdus aparaturi sofisticate pentru a da navigatorilor posibilitatea de a examina în detaliu cerul, marea și chiar fundul mării. Asemenea, aparatură include sextanzi, periscop pentru observarea soarelui, a lunii, a stelelor, aparatură radar, sisteme de televiziune cu lumină redusă și aparatură de sondaj ultrasonic. În prezent, sistemul de navigație submarin, așa numitul SINS, un sistem complex cu giroscoape, produce un grafic extrem de exact care necesită doar o dată la câteva zile reglarea de către NAUSAT, un sistem de navigație prin satelit.
0: Deci, până la urmă, submarinele se folosesc și ele de satelit.
2: Așa este, Iți.
1: Pot să te mai întreb ceva, zi-mi tot?
2: Desigur, Iți, te ascult.
1: Ai spus că submarinele moderne pot sta foarte mult în sub apă, fără să mai iasă la suprafață. Cum trăiește echipajul în această perioadă? De unde au aer? Apă de băut? Condițiile de viață? Cine? Cum se mențin?
2: Biții, un submarin nuclear poate rămâne sub apă luni în șir. De aceea trebuie să conțină depozite mari de hrană. Este esențială și prezența unui sistem de climatizare. Acest sistem menține aerul la o temperatură confortabilă, înlătură dioxidul de carbon expirat de oameni și îl înlocuiește cu oxigen. Oxigenul este produs la bord, chiar la bord, prin folosirea unui curent electric pentru a descompune apa mării în componentele sale principale, hidrogen și oxigen. Apele reziduale se depozitează în rezervoare care se pompează în apă din când în când. Apa mării se distilează pentru a asigura echipajului apă potabilă, apă de băut. Apa sărată a mării se fierbe, aburii produși se răcesc pentru a fi transformați în apă pură, strânsă apoi în alt recipient. Sarea și alte impurități rămân în boiler.
1: Deci, practică și apa și aerul absolut necesare a vieții sunt produse la bordul submarinului.
2: Da, biții, ai înțeles foarte bine.
1: Ce alte sisteme de detectare mai au submarinele? Am auzit ceva despre sonar.
2: Ai auzit bine, biții? Submarinele sunt dotate cu un sonar sensibil pentru a detecta acea semnătură sonoră unică, un sunet de identificare a unui vas inamic. Operatorii de sonar pricepuți pot să identifice multe vase pur și simplu după tipul de zgomot pe care îl fac. Acesta este în mare parte determinat de viteza cu care se rotește elicea și de numărul de pale pe care îl are aceasta.
1: Interesant. Până la ce adâncime se poate scufunda un submarin modern?
2: Ei, biții, în mare parte aceste date sunt strict secrete, dar să spunem că până la peste 700 de metri și pot înainta cu peste 75 de kilometri pe oră.
1: Având în vedere că se deplasează pe sub apă, este o viteză apreciabilă și cred că la asemenea adâncimi sunt foarte multe pericole.
2: Da, biții, foarte multe lucruri rele îi se pot întâmpla unui submarin și echipajului său. Cel mai grav lucru care se poate întâmpla unui submarin este avarierea carcasei. Aceasta este una dintre cele mai mari temeri ale echipajului. Carcasa este împărțită în compartimente etanșe, astfel încât doar secțiunile direct avariate vor fi inundate de apă. Dacă sunt inundate prea multe secțiuni, submarinul se va scufunda. Un alt pericol este izbucnirea unui incendiu în compartimentul mașinilor. Aceasta s-a întâmplat cu mai multe submarine. În fiecare caz, vasul a reușit să urce la suprafață unde echipajul trebuie să aștepte intervenția echipelor de salvare. Dacă un submarin defect nu poate urca la suprafață, dar este etanș, stabil și stă pe fundul mării la o adâncime nu foarte mare, atunci echipajul poate folosi trapele de salvare. Membrii echipajelor submarinelor avariate folosesc o vestă de salvare asemănătoare cu o glugă pentru a urca la suprafață. Când intră în turnul

0: dotate cu submersibile de salvare. LR-5 este un tip folosit de flota militară britanică. Este coborât în apă, de pe un vas de la suprafață, și apoi ghidat spre submarinul aflat în sinistru maritim. Un coș metalic, numit vizieră de transfer, se potrivește la trapa de urgență a submarinului și asigură echipajului o cale de a trece în submersibil pentru călătoria înapoi la suprafață.
1: Deci totuși se poate scăpa de pe un submarin avariat.
0: Se poate, Biții, dar este mai bine să nu fie nevoie.
1: Niște mașinări impresionante! Păi, îți mulțumesc că mi-ai răspuns la toate întrebările.
0: Cu mare plăcere oricând. Iar acum, dacă nu mai aveți nevoie de mine, mă voi retrage. Ne vom reauzi data viitoare tot aici la Zimitot. La revedere, Iții, la revedere, Biții, la revedere, copii. Nu uitați că aștept în continuare întrebările voastre pe adresa Zimitot, coada lui maimuță, iti-biti.ro. Încă o dată, la revedere.
1: La revedere, Zimitot!
2: Wow! O mulțime de informații ai obținut de la Zimitot. Ești mulțumit, Biții?
1: Da, foarte mulțumit. Și mă gândeam că aș vrea să fiu marinar. Pe un submarin? Deși pare o meserie foarte riscantă.
2: Ce să cauți tu cu antenuțele tale prin mările și oceanele tere?
1: Stai aici, era doar o idee, nu mă mai certa, Dudo.
3: Zimi, tot, zimi, tot, zimi, tot. Prietenul care știe tot.
4: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă următoarele episoade din Enciclopedia Zimi Tot, când vrei tu.

0: găsit vestea cea bună! De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculti seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
1: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
2: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
3: Porcușor de Guinea vorbitori, pisici curajoase și creaturi fermecate. Toate te așteaptă la Minimest, secțiunea Animest dedicată copiilor. În weekendurile 3, 4 și 10-11 octombrie, vă așteptăm la cinema cu ateliere creative și animații pline de magie pentru toată familia. Faceți-vă planul din timp. Program și bilete pe animest.ro.
4: Știai că pielea este cel mai mare organ al corpului uman și are o mulțime de funcții biologice? Sudocrem este o cremă cu efect protector, emolient, dezinfectant, anestezic și potrivit atât pentru protecția pielii bebelușului tău, cât și al oricărui membru al familiei atunci când suferă de o iritație a pielii manifestată prin roșeață, usturime sau mâncărime. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem! Îl vrei în casă! Protejează și calmează!
5: Oșan împlinește 20 de ani, iar sărbătoarea vine cu distracție, surprize și premii. Te așteptăm la Festivalul Ofertelor Oșan, mare aniversare! Vino să te distrezi cu jocuri interactive, muzică bună, supereroii Itzy Bitsy și să descoperi ofertele aniversare pregătite pentru tine. 20 de ani de Oșan se sărbătoresc împreună. Ne vedem duminică, 11 octombrie, în Oșan Paladi, între orele 11 și 13. Hai să sărbătorim împreună! 20 de ani, o singură mare aniversare! Festivalul Ofertelor Oșan. La mulți ani, Oșan!
6: Unele dintre cele mai frumoase amintiri se construiesc împreună. Cu seturile Lego, fiecare piesă poate deveni începutul unei povești, iar timpul petrecut împreună poate fi o amintire. Brandul Lego te invită la Tați care iubesc, evenimentul dedicat taților care își inspiră copiii prin puterea exemplului. Sâmbătă 10 octombrie la Hollywood Multiplex din București, Molvitan. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzy Bitsy FM. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Detalii și program pe tascareiubesc.ro.
7: Trăieștisimo, începeisimo, începe cum poți cu un pic de sportisimo.
8: Mami, încercăm să facem yoga împreună. Mergem pe iarbă, în parc, așezăm o păturică, apoi ne transformăm în copaci puternici care stau într-un picior sau pisici drăguțe cărora le place să se întindă la soare. Corpul nostru se va simți mai bine și mai relaxat.
7: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
9: Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itzy Bitsy.
10: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: jocurile itibiti.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Sunt Andreea din Galați și vreau să vă spun jocul meu. Se numește cartoful fierbinte. Eu și cu familia mea ne place foarte mult și mereu, în fiecare zi, îl jucăm. Să vă explic regulile. Prima dată, cel mai mic jucător dintre voi ia un cartonaș, îl citește și iau cartof. Și îl aruncă și învârtind titirezul. Și e ca un timp. Și când se oprește titirezul, atunci noi trebuie să avem cuvintele spuse. Dacă nu l-aveți, puteți să-l cumpărați. Sau dacă n-aveți atâția bani, puteți să-l faceți. Și nu e un cartof adevărat, este un cartof de prăj. Dar chiar e fierbinte, pentru că, da, l-am ținut în mână fiecare zi și e fierbinte.
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibitii!

0: Sâmbătă, 10 octombrie, la București Mall Vitan, la evenimentul Tați care iubesc, te așteaptă un spațiu sigur, de încredere, în care să găsești inspirație, răspunsuri și sprijin. Alături de Sudocrem, lasă-te inspirat de poveștile împărtășite de speakerii invitați și descoperă o comunitate de tați asemenea ție. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Pitzy FM.
1: Bine ai venit în Maxi Mundo, lumea de grijă a lui Maxi. Povestea noastră începe acum. Ah, ce poveste specială! Se numește Bucătarul mic cu inimă mare. Bucătăria e locul meu preferat. Miroase întotdeauna a mâncărică făcută cu dragoste, a pâine caldă, a omletă, a legume proaspete, a lăptic încălzit cu multă iubire, numai pentru noi. E locul unde lucrurile se transformă. Câteva ingrediente simple devin o gustare minunată. Îmi place să fac lucruri cu mâinile mele. Când pregătești ceva de mâncare, e ca și cum ai construi o mică operă de artă. Un ou rotund, o felie de castravete, un triunghi de brânză, câteva roșii mici. Fiecare formă își găsește locul. Știi care e ingredientul meu secret? Grija! O gustare făcută cu grijă are un gust special, un gust de acasă. Bravo! Ai descoperit povestea Bucătarul mic cu inimă mare. Este o descoperire foarte frumoasă. Povestea de astăzi s-a încheiat, dar distracția continuă. Descoperă Maxi Mundo, jocul creat pentru copii între 2 și 5 ani, unde aceștia învață ce înseamnă grija față de ei. Descarcă jocul din Google Play și App Store. Pe data viitoare!
2: Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Lăcrămioara Okunski, Life and Grief Coach, adică un profesionist al doliului. Ea ne va inspira cu informații utile ca să putem face față mai ușor unor pierderi care pot apărea în viața noastră. Moartea cuiva drag, pierderea unei relații, a unui vis, a unui cămin, a unui job sau a unei profesii.
3: Se vorbește și despre sindromul inimii frânte de multe ori, când este o pierdere foarte importantă. Dacă ți s-a rupe un picior, da? Ți-ar mai spune cineva, ai lasă, mergi la fel? Nu, îți trebuie puțin timp acolo de recuperare, să-ți revii.
2: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: atât de râs. Hai să spargem vreo două, trei.
1: Bună, Iti, bună, Bici. Am un brâu vărgat de cer spânzurat. Curcubeul.
2: Bună, Iti, bună, Bici. Eu sunt Alexandra. Și ce este mare? Și ce este mare și nu este mic? Și a trăit de foarte mulți ani și are un gând și are un gât lung. Este un dinozaur.

0: Așa se... Și șterg praful de pe case.
1: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
2: Începe scoada de supereroi cu Super Zăpă. Emisiune care îți activează puterea prieteniei.
3: Salutare, salutare! Ești pe frecvența Ițibiții la Școala de Supereroi. Cu mine Super Zăpă, ne activăm super puterea prieteniei. Dragi prieteni, întrebare întrebătoare pentru voi. Ia să vedem dacă știți cumva cum putem avea grijă de animale și de natură. Ia să te gândești și să-mi spui și mie. Cum? E simplu. Îmi trimiți mesaj vocal sau scris pe WhatsApp sau povestim în direct la 0725 300 700.

0: Aici ești pe frecvența ITVT cu mine, Super Zăpă. Te întrebam cum putem avea grijă de animale și de natură. Ia să auzim.
1: Bună, sunt Igor.
0: Da.
1: Din București, am 6 ani. Și melodia mea care nu-mi iese în minte este Șachează, trupă istorie. Pe curând!
2: Bună, Iti, bună, Iti. Eu sunt Andreea din București, am 9 ani și cred că am putea proteja mai bine animalele și natura prin să nu mai tăiem copaci, să nu mai consumăm atât de multă benzină, să nu mai mergem atât de mult cu mașina, să mergem mai mult pe jos sau cu bicicleta, să nu mai scoatem fum sau să luăm pe

0: aici pe frecvența ITVT cu mine, Super Zăpă, și cu prietenul Tudor la telefon. Salut, Super Tudor!
1: Salut, Super Zăpă!
0: Ce mai faci, Tudor?
1: Stăteam în mașină.
0: Am înțeles. Ia spune, Tudor, te-ai gândit cum putem avea grijă de animale și de natură?
1: Construindu-le căsuțe animalelor cu apă și mâncare care nu sunt capcane și încetând să tăiem copacii care nu sunt bolnavi.
0: Încetând să mai tăiem copacii care nu... Adică să tăiem mai puțin spre deloc, așa, dacă s-ar putea, nu?
1: Să tăiem decât copacii bolnavi, ca să nu mai mă lipsească și alți copaci.
0: Da, dacă nu se mai pot salva și dacă asta ar fi ultima soluție, atunci nu avem ce să facem, nu?
1: Da.
0: Am înțeles. Deci așa, și cu animalele, cum rezolvăm?
1: Le construim căsuțe cu mâncare și apă.
0: Mâncare și apă? La cine te gândeai, da, în special? Cui să-i facem cu mâncare și apă? Cine crezi că are?
1: Căprioarelor,
0: ce frumos, te-ai gândit la căprioare. Poate și veverițele au nevoie de provizii. Poate și lupii au nevoie de provizii, nu? Ce zici?
1: Da, și iepurii.
0: Și iepurii. Deci avem de cine să avem grijă. Sunt destule animăluțe care probabil au nevoie de ajutorul nostru. Chiar și vrăbiuțele, mă gândesc, nu?
1: Da.
0: Bine, Tudor, mulțumesc mult de telefon și răspuns. Ne mai auzim, la revedere!
1: La revedere!
0: Pa, pupici! Cum putem avea grijă de animale și de natură? Te gândești și îmi spui la steluță Iții.

K-Hero nu este doar un personaj, ci simbolul unei noi generații, unde copiii supereroi care înțeleg importanța mediului înconjurător au puterea de a influența pozitiv lumea din jur. K-Hero devine astfel ambasadorul unui viitor mai verde, o voce a copiilor care nu doar înțeleg problemele, ci simt nevoia să acționeze. Dragi copii, și voi puteți deveni un K-Hero protejând natura!

0: aici ești pe frecvența ITVT cu mine, Super Zăpăte. Întrebam cum putem avea grijă de animale și de natură. Ia să auzim.
1: Bună, eu sunt Casiana, am 8 ani, sunt din București și eu cred că poți ajuta mediul și animalele fără să mai arunci plastice,
0: da,
1: și să nu mai poluăm. Da.
0: Așa să facem, Casian. Foarte bine, ne-ai spus. Mulțumesc frumos, pupici! Cum putem avea grijă de animale și de natură? Ai și tu vreo idee? Și mi-o spui și mie la 0725 300 700.
2: Sunt Roa și mă activez puterea creativității când adun și scad norii.
3: Școala de supereroi ITBT.

0: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii grupa MA, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
1: Să fii tată înseamnă mai mult decât să fii acolo. Înseamnă să asculți, să înveți, să fii prezent și să construiești zi de zi relația cu copilul tău. Pentru că fiecare moment petrecut împreună contează, iar alegerile pe care le faci astăzi pot pune bazele unui viitor frumos pentru el. Sâmbătă, 10 octombrie, Generalii te invită la Tați care iubesc, de la ora 9 la București Molvitan, un eveniment realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzibiți FM. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro și vino să faci parte din comunitatea Tați care iubesc. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
2: Musicalul fenomen Fantoma de la operă de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nour și Irina Baianț. Bilete pe iabilet.ro.
3: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Cutia surprizelor.
4: Ești curios și curajos? Atunci acest joc este pentru tine! Ai nevoie de o cutie sau un săculeț și de câteva obiecte diferite din casă. Desigur, trebuie să ai încă un jucător alături. Pune obiectul ales în cutie fără ca celălalt jucător să îl vadă, pentru că apoi, fără să se uite în cutie, trebuie să încerce să ghicească ce este doar pipăind. Poate fi ceva blănos, rotund sau fin la atingere. Dacă nu reușește să spună ce este, îi poți oferi indicii. După ce ghicește, rolurile se schimbă.
3: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.

0: ești pe frecvența Ițipiții cu mine, Super Zăpă. Te-ai gândit cum putem avea grijă de animale și de natură? Ia să auzim.
1: La Super Zăpă, sunt Igor.
0: Da.
1: Din București am șansa.
0: Mulțumesc.
1: Pot să-i am grijă de animale dacă le facem găsute și le pune mâncare.
0: Da.
1: De exemplu, dau de mâncare pisicilor care vin la noi ca și în curte.
0: Aha, în vizită, așa, în curte la tine.
1: Pupici,
0: mulțumesc! Ai auzit ce prieten drăguț am, adică până și pisicilor care trec pe la el prin curte le dă mâncare, foarte frumos. Tu te-ai gândit cum putem avea grijă de animale și de natură și îmi spui și mie la steluță Iții?

0: când ați cea mai frumoasă fată și acum revenim la subiectul nostru. Cum putem avea grijă de animale și de natură? Ia să auzim!
1: Bună, super zăpă, sunt Ilinca din București. Am 7 ani,
0: da.
1: Și cum cred eu că am proteja natura este să nu mai tăiem copacii, să nu mai vânăm animalele atât de des.
0: Da.
1: Nu că n-ar fi bune pentru mâncare, doar că nu atât de des.
0: Am înțeles.
1: Să nu mai tăiem copacii ca să facem hârtie, bărci.
0: Așa.
1: Și
0: să reciclăm.
1: Poate chiar să nu mai, să plantăm copaci ca să crească, să fie natura, să avem oxigen. Și poate chiar să avem și o grădină în care să plantăm multe legume, morcov, cartof, roșii, lămâi, legume, fructe din astea. Și cred că ar trebui să facem eu să mă mut de la bloc.
0: Așa.
1: Și să-mi fac o casă ca să am o grădină, că îmi plac mult copacii și pentru că stau la bloc și nu pot face nimic. Și să iau un braț de copacii, că mi-e plac copacii.
0: Așa.
1: Mulțumesc pentru că ai ascultat mesajul meu. Pupici, pa!
0: Pupici, pa! Mulțumesc! Cum putem avea grijă de animale și de natură? Te gândești și îmi spui la 0725 300 700.
2: Activează puterile la școala de supereroi Inhibiții.

0: acolo?
1: Ce acolo?
0: Ce acolo?
1: Ce acolo?
2: E tot o proscuță?
3: Nu!
2: E un porc mistreț?
3: Da!

0: Ce-i acolo? Ce-i acolo? Ce-i acolo?
1: Stați! E un câine?
2: Nu!
1: E un lup?
2: Da!
1: Să fugim!
3: Aici ești pe Frecvența Itibiții cu mine, Super Zăbă. Te întrebam cum putem avea grijă de animale și de natură.
4: Bună seara, Super Zăpă! Eu sunt Alina din Constanța, am 7 ani. Și cum putem salva animalele și plantele?
3: Așa.
4: Mesajul meu va fi exact așa. Să nu le invadăm teritoriul animalelor,
3: da.
4: Și să încercăm să nu le deranjăm.
3: Aha.
4: Și să călătorim cu mașina mai rar.
3: Da.
4: Și ar mai fi să plantăm tot mai des. Și dacă întâlnim animale și avem ceva bun de mâncare pentru ele, să le oferim. La revedere, abia aștept să ne vedem, pupici!
3: Pupici! Chei Hero vă dă întâlnire și pe pagina de Facebook, unde veți găsi o serie de materiale lunar cu ambasadorii naturii.

0: de a cânta, de a dansa, de a informa, de a povesti. Ia să vedem dacă prietenii mei s-au gândit cum putem avea grijă de animale și de natură.
1: Dori, eu sunt Anastasia din Sibiu, am 6 ani, da. Și eu cum cred ca să nu mai poluăm natura și să avem grijă de animale este să nu mai pun, să nu mai aruncăm deșeuri în apă, că se poate să vină o testașă și să le mănânce și se poate îmbolnăvi foarte tare sau să moară. Și să nu mai punem deșeuri pe jos și să nu tăiem pădurea. Papa DJ Dodi, și te rog frumos să pui melodia cu Chicken Banana.
0: Aia o să melodia cu DJ Dodi vorbești, că văd că te-ai zăpăcit de tot și mai botezat și prăjitura vine la mine. Asta e, că așa e când botezi. Dar prietenii mei care știu că este ora 18:40 și e încă iți școala de supereroi cu super zăpă și nu Iți, nu Biți, nu DJ Dodi, nu încă, dar vine de la ora 20, îi transmit atunci. Hai să vedem cum putem avea grijă de animale și de natură.

0: să auzim cum putem avea grijă de animale și de natură. Ia fiți atenți, salut Super Zăpă, sunt Matei din Suceava și eu am grijă de animale pentru că îmi plac foarte mult și ar trebui toată lumea să-și îngrijească animalele și să nu le abandoneze. Așa e, ai dreptate. Și să avem grijă de natură, plantând cât mai mulți copaci. Pupici zăpăciți, pe obraji fericiți. Da, așa e. Hai să plantăm cât mai mult, nu numai copaci, copaci, flori. Să fie mult mai mult verde, ar trebui minunat. Cum putem avea grijă de animale și de natură? Te gândești și îmi spui și mie la 0725 300 700.
1: Activează-ți puterile la școala de supereroi Itchy Bitchy.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Rom.
1: Există la noi în țară un loc cu peste 20 de mori de apă, încă funcționale. Știi unde le găsești? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, Salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
1: DJ Bumba și Bumbița te invită într-o aventură muzicală impresionantă, în care descoperim împreună cât de fragilă e lumea și cât de ușor o putem schimba în bine. Un nou spectacol pentru întreaga familie, interactiv, educativ și plin de energie, unde muzica, dansul și prietenia devin super puteri. Nu rata un show care îți va atinge inima și te va pune pe gânduri. DJ Bumba și Bumbița, misiunea Planeta Albastră.
2: Bilete pe minunate.ro.
3: BCR Asigurări de Viață VIG te invită la Tați care iubesc. Sâmbătă, 10 octombrie, la București Mall Vitan. Ai ocazia să asculți povești de viață inspiraționale, să găsești răspunsuri la întrebările din viața de zi cu zi și să cunoști alți tați asemenea ție. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzy Bitsy FM.
4: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Despre ce a fost ultima carte pe care ai citit-o?
5: Ultima carte pe care am citit-o a fost despre un cal sălbatic pe care îl chema Luna.
4: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
6: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Adrian Nour, tată a două fete și un artist complex. Este actor, muzician și dansator de step.
7: Profa de fizică era și dirigintă și la dirigenție ne-a spus: gândiți-vă că trebuie să vă alegeți un drum, să vă imaginați că mergeți să faceți lucrul ăla zi de zi. Dacă nu o să vă placă, o să fie puizant, o să fie chin. Și atunci am stat, m-am gândit așa, nu știu, vreo lună, măi, dar ce-mi place mie să fac? Și am ales drumul ăsta artistic de printre a 10 și m-am focusat cu totul în direcția aia. Și mulțumesc pentru discuția aia, că simt că am ales bine și mă duc cu plăcere la teatru și la repetiții și la spectacole.
6: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitsy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
8: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Există la noi în țară un loc cu peste 20 de mori de apă, încă funcționale. Știi unde le găsești? În Banat poți descoperi peisaje sălbatice și locuri încărcate de legendă. Este una dintre cele mai surprinzătoare regiuni ale țării noastre. În Parcul Național Cheile Nerei Beușnița poți descoperi Cascada Bigger, una dintre cele mai frumoase din lume, dar și Cascada Beușnița, care curge în trepte verzi de mușchi într-un cadru de poveste. Nu departe, lacul Ochiul Beiului, cu apa lui turcoaz ce nu îngheață niciodată, pare desprins și el dintr-o poveste. Pe lângă frumusețea naturii, Banatul păstrează și o comoară vie a tradiției. În satul Eftimie Murgu, ascuns între dealuri și păduri, se află un loc de poveste. Morile de apă de la Rudăria. Aici poți vedea cel mai mare ansamblu de mori de apă funcționale din Europa, cu 22 de mori de lemn, care încă macină făină și mălai, așa cum se făcea cu sute de ani în urmă. Apele repezi ale râului Rudărica pun în mișcare roțile mari din lemn, iar sunetul apei și troznitul lemnului te duc într-o lume de altă dată. Acestea sunt câteva dovezi că Banatul ascunde locuri uimitoare, unde natura și tradiția îți oferă amintiri de neuitat. Așa că descoperă și tu toate aceste bogății în următoarea ta călătorie prin țară.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.

0: încă.
1: Da, și eu sunt bine, sunt aici pe frecvența Itzy Bitzy. Da, aici la școala de supereroi, eu super zăpă. Te întrebam cum putem avea grijă de animale și de natură. Și uite ce îmi scrie Maria. Salut, super zăpă. Sunt Maria din Focșani și să știi că eu am grijă de păsări, dau apă vrăbiuțelor. Auzi, deci pune apă pentru vrăbiuțe. Și ar trebui să avem mai mulți copaci și flori. Dacă așa zici tu, pupici, mulțumesc, mulțumesc. Tu te-ai gândit cum putem avea grijă de animale și de natură și povestim la 0725 300 700?

K-Hero nu este doar un personaj, ci simbolul unei noi generații, unde copii supereroi care înțeleg importanța mediului înconjurător au puterea de a influența pozitiv lumea din jur. K-Hero devine astfel ambasadorul unui viitor mai verde, o voce a copiilor care nu doar înțeleg problemele, ci simt nevoia să acționeze. Dragi copii, și voi puteți deveni un K-Hero protejând natura!

Frecvența ITBT cu mine, Super Zapă. Ce întrebare avem astăzi? Cum putem avea grijă de animale și de natură? Și Maria zice așa, salut Super Zapă, putem avea grijă de animale dându-le mâncare, jucându-ne cu ele și să știi că putem să îmbrățișăm și copacii. Cred că au nevoie de asta. Pupici zăpăciți pe obraj fericiți. Mulțumesc!

putem avea grijă de animale și de natură. Și am aici un mesaj. Bună Zăpă, bună Cătălina! Uite, o salută și pe Cătă. Să hrănim animalele cu mâncare și apă și natură. Udat plante și îmbrățișat copăcei și reciclat doze, peturi și sticlă și să adunăm gunoaiele. Pupici Zăpă, pupici Cătă, vă îmbrățișez cu drag și căldură. Denisa, 9 ani, din Tulcea. Mulțumesc foarte mult pentru mesaj, îți mulțumește și Cătălina, pupici de la amândouă. Te-ai gândit acum cum putem avea grijă de animale și de natură și vrei să povestim la 0725 300 700?

0: Să fii tată nu e doar un rol, e o călătorie extraordinară, plină de momente memorabile. Sâmbătă, 10 octombrie, sărbătorim această călătorie la evenimentul Tați care iubesc, la Hollywood Multiplex din București-Molvitan. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro și poți câștiga pentru familia ta, prin tombolă, la fața locului, un sejur de 4 nopți la President Hotel and Spa Băile Felix, oferit de Travel Mini. Eveniment realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți și ITBC FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro. Unde se ascund magia, poveștile și distracția fără sfârșit? La teatru, desigur! Între 8 și 11 octombrie, Teatrul Ion Creangă îi invită pe cei mici, cu vârsta de până la 12 ani, la o nouă ediție a Festivalului Internațional de Teatru pentru Copii, 100, 1000, 1 milion de povești. Te așteaptă spectacole din lumea întreagă, povești de neuitat, ateliere și multe alte experiențe pregătite pentru publicul tânăr, dar și ocazii pentru părinți și adulți de a descoperi mai multe despre universul teatrului dedicat celor mici. Hai să râdem, să ne jucăm, să descoperim și să ne bucurăm împreună de magia poveștilor. Ne vedem la festival. Detalii pe teatrulioncreangă.ro.
1: Oșan împlinește 20 de ani, iar tu te poți bucura de premii. Intră pe itbc.ro până pe 19 octombrie. Alege 20 de produse pe care le-ai pune în coșul aniversar și înscrie-te în concursul Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul My Club Oșan. Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare este aici. La mulți ani, Oșan!
2: Trăieștisimo! Începe Isimo! Începe cum poți cu un pic de Sportissimo!
3: Mami, încercăm să facem yoga împreună? Mergem pe iarbă, în parc, așezăm o păturică, apoi ne transformăm în copaci puternici care stau într-un picior sau pisici drăguțe cărora le place să se întindă la soare. Corpul nostru se va simți mai bine și mai relaxat.
2: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
4: Sunt Spark și te aștept să -ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi ITBC.
5: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Lăcrămioara Okunski, Life and Grief Coach, adică un profesionist al doliului. Ea ne va inspira cu informații utile ca să putem face față mai ușor unor pierderi care pot apărea în viața noastră. Moartea cuiva drag, pierderea unei relații, a unui vis, a unui cămin, a unui job sau a unei profesii.
6: Se vorbește și despre sindromul inimii frânte de multe ori, când este o pierdere foarte importantă. Dacă ți s-a rupe un picior, da? Ți-ar mai spune cineva, ai lasă, mergi la fel? Nu, îți trebuie puțin timp acolo de recuperare, să-ți revii.
5: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu ITBC FM.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Bicești, pe frecvența Ițipiți cu mine Super Zăpă, te întrebam cum putem avea grijă de animale și de natură. Ia uite, avem o prietenă la telefon. Salut, Super Ema!
1: Salut, Super Zăpă!
0: Ce mai faci, Super Ema?
1: Bine.
0: Îmi spui cum putem avea grijă de animale și de natură?
1: Am două chestii.
0: Ia spune.
1: Sunt două separate.
0: Da.
1: Prima e să avem grijă de pământ și să adunăm gunoaie de pe jos. Și a doua e să ajutăm animale, să fim veterinari.
0: N-am înțeles, mai spun o dată, să ajutăm animale?
1: Și să fim veterinari.
0: Să fim veterinari? Uh-huh. A, tu vrei să te faci medic veterinar?
1: Da.
0: Ca să ajut...
1: Și doctor.
0: Și doctoriță. Am înțeles. Și vrei să ai grijă de toate... Aha, și vrei să ai grijă de toate animăluțele.
1: Da, dar o să am mai multe goluri.
0: Ia
1: uși. Să fiu mai multe chestii.
0: Adică vrei... Adică vrei să fii și doctor veterinar, vrei să fii și doctor de oameni, da?
1: Și mai vreau să fiu și bucătară.
0: Și bucătărea. Păi foarte bine, da. Să știi că, uite, poți să gătești, ai grijă de animăluțe și le și gătești ceva. Și cum ar fi să ai grijă și de oameni, să le și gătești ceva? Eu vin prima la tine, că eu abia aștept să gust ceva bun făcut de tine, da?
1: Da, eu pot să fac mâncare. Deci acum.
0: Bravo, foarte bine. Ema, mulțumesc mult. Poftim?
1: Da, acum mama fac.
0: Acum faci ce faci, ceva bun?
1: Da, fac cu mama.
0: Cu mama faci ceva bun, bravo, foarte bine. Spor, să fie bun. Mulțumesc mult de telefon, Ema. Mulțumesc și de răspuns. Ne mai auzim, la revedere.
1: Pupici cu scribici.
0: Pupici, pa. Cum putem avea grijă de animale și de natură? Te-ai gândit și tu și îmi spui la steluță Iții?

0: putem avea grijă de animale și de natură, ne spune prietenul Vladi, că e la telefon. Salut, super Vladi! Nu te aud, Vladi! Vladi, mă auzi? Vladi! Se pare că l-am pierdut pe drum. Nu știu ce s-a întâmplat cu telefonul, dar avem mesaje, da?
1: Numai bună, super zăpă. Sunt eu de timp București, am 8 ani. Iar ce aș face eu ca să protejez natura și animalele este să le dau de mâncare la animale și cu natura să nu mai aruncăm deșeuri și să nu mai poluăm. Pa, pa, super zăpă.
0: Pa! Da, vorbit așa încet, dar așa o să facem. Cum spui tu?

0: știu, te-ai gândit și tu cum putem avea grijă de animale și de natură. Ia să auzim!
1: Bună, Super Zăpă! Eu sunt Ana din București și am 8 ani și răspunsul meu pentru la întrebarea cum putem ajuta pământul și animalele este că dacă nu am terminat, de exemplu, un iaurt cu chiflă, poți, dacă ai un cățel, poți să-i dai cățelului în loc să îi arunci, pentru că alte animale nu au ce mânca. Pa!
0: Pa!
2: Bună! Eu sunt Catrinel, da. Am 6 ani și sunt din Bacău,
0: da.
2: Și nu ajung în aer jos,
0: da.
2: Și am o câine pe nume Lady și cu el îngrijesc, îi dau boabe și îi dau apă la plante ca să crească.
0: Raf.
2: Pa!
0: Pa! Kay Hero vă dă întâlnire și pe pagina de Facebook, unde veți găsi o serie de materiale lunar cu ambasadorii naturii.

0: și de natură. Ia să vedem. Bună, super zăpă, numele meu este Nectarie, am 6 ani jumătate, sunt din Bacău și am putea avea noi grijă de natură. Cum am putea avea noi grijă de natură? Ar fi să nu mai aruncăm gunoaie în natură și să avem mai multă grijă de animale. Pa! Și scrie aici, drăguți pupici zăpăcioși pe obraji sănătoși. Mulțumesc!
1: Bună, super zăpă, eu sunt Andy din București și am 10 ani. Și uite cum ai putea să protejezi plantele și animalele.
0: Yeah.
1: În primul rând începem cu animalele.
0: Yeah.
1: Lor trebuie să aibă nevoie de mâncare, apă, puțină atenție, depinde dacă e mai domestic sau sălbatic. Dacă e sălbatic, n-aș zice, și mai ales un mediu cât mai plăcut pentru ele. La plante, putem să nu mai aruncăm gunoi pe jos, ci în gunoi, pentru că nu degeaba sunt făcute.
0: Da.
1: Să mergem mai puțin cu mașina, mai mult cu trotinetă, bicicletă, metrou, tramvai, de transport public care nu consumă benzină sau motorină. Și am putea să nu le mai rupem sau să călcăm pe ele, pentru că unele plante chiar au chiar avem noi nevoie de ele, de exemplu copaci. Fără copaci nu ar mai exista oxigen, nu am mai avea aer cu ce să respirăm. Pa, super zăpă, pupici cu clipici pe obraj, fericiți! Mua!
0: Pa, pupici, mulțumesc! Cum putem avea grijă de animale și de natură? Îmi spui la steluță, Iții?

0: Ceva de muncă, muncă, muncă, muncă, muncă. Nu știu, toată lumea muncește. Noi ne gândim acum cum putem avea grijă de animale și de natură. Ia să aud.
1: Bună, spre eu sunt Mălina Fineaș, am 7 ani și eu cred că să putem să protejăm animalele și plantele este să le iubim, să le îngrijim și să udăm plantele și să îmbrățișăm copacii. Pas pe să pupici cu sclipici și abraș fericiți.
0: Pupici!
2: Bună, super zăpăi, eu sunt Isabela din București. Am 6 ani și eu cum aș avea grijă de natură este să țin o lumină dacă am aprins-o, când ne spălăm pe dinți, să nu lăsăm apa de curgând și da. Să strângem după noi, să le ciclăm. Pa!
0: Pa!
3: Bună seara! Mă cheamă Cleopatra Botnariu, am 6 ani și eu stau la Suceava și eu încep cu animalele și vreau un cățel abandonat pe stradă și eu l-am dat acasă și i-am dat mâncare.
2: Nu super zăpă, eu sunt Isabela din București și eu dacă aș avea cum aș avea grijă de natură este așa, să nu aluncăm gunoi în apă.
0: Da.
2: Că peștile pot înghisi. Să nu tăiem pădurea pentru că animalele nu mai au unde să stea. Și să facem căsuțe pentru păsălele, adică cuiburi.
0: Cuiburi. Foarte bine te-ai gândit, foarte frumos, foarte drăguț. Mulțumesc! Dragilor, vă mulțumesc mult pentru mesaje, pentru telefoane. Se pare că știți cam ce să faceți, să aveți grijă de natură și de animale. Iubim foarte mult animăluțele și trebuie să avem grijă și de ele. Și trăim pe planeta asta, trebuie să avem grijă de ea ca să fie cât mai mult timp verde și să putem trăi aici pe planeta Pământ. Mulțumesc mult! Și zic că ar fi bine acum, după cât am stat și ne-am gândit la toate, că ar trebui să ne și mișcăm puțin, să fie și iți-biți party, nu? Păi normal că doar astăzi este ziua educației și ați fost liberi și mai aveți timp și de distracție și DJ Dodi de-abia așteaptă și de-abia o să fie, uite, foarte puțin mai e până vine aici. Mai e, da, chiar foarte puțin până la ora 20. Vă distrați de la ora 20 până la ora 21. Până la o nouă reîntâlnire, eu nu vă spun decât pupici zăpăciți, pe obraj fericiți. Seară bună!
4: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
5: Hei, mi-a activat puterea prieteniei împreună cu Super Zăpă. Activează și tu puterile la școala de supereroi Itibitzi.

0: Să fii tată înseamnă mai mult decât să fii acolo. Înseamnă să asculți, să înveți, să fii prezent și să construiești zi de zi relația cu copilul tău. Pentru că fiecare moment petrecut împreună contează, iar alegerile pe care le faci astăzi pot pune bazele unui viitor frumos pentru el. Sâmbătă, 10 octombrie, generalii te invită la Tați care iubesc, de la ora 9 la București Molvitan, un eveniment realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzi-Bitzi FM. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro și vino să faci parte din comunitatea Tați care iubesc. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? Pe scena Parented Fest ni se alătură 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și, nu în ultimul rând, părinți. 2 zile de conversații despre creierul copilului și dezvoltarea lui emoțională, despre adolescență, relația părinte-copil și cum ne putem proteja copiii într-o lume tot mai conectată online. 17 și 18 octombrie, București, un eveniment susținut de Itzi-Bitzi FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
2: Urmează Profi Talent Show! În gașca talentaților, iepurașul Easy este profi la inventat când apare o problemă, iar ceilalți nu știu ce să facă. Easy spune imediat: stați! Stați, am o idee! Un obiect aici, unul acolo. Puțină imaginație și începe experimentul. Uneori, invenția funcționează din prima. Alteori, mai trebuie puțin lucrată. Dar pentru Easy, aproape orice obiect poate deveni altceva. Fiecare e profi la ceva. Tu la ce ești profi? Descoperă întreaga colecție în magazinele Profi.
3: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
4: La ce e bună lumina soarelui?
5: Pentru că ea ne dă vitamina D. Și vitamina D ne ajută să fim mai puternici. La dinți, la musculatură.
3: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.

0: sigla dei supereroi Itzy Bitsy.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: sunt copii.
1: Culinarul lui Spar. Fii bun cu tot ce e în jur.
2: Sunt Spar și iubesc natura. Hai să aflăm împreună cum putem avea grijă de planeta pe care o locuim. Știu și de unde să începem. De la sticlele de plastic fabricate din PET. Lumea e plină de PET-uri și în fiecare zi sunt produse circa 100 de milioane de astfel de sticle. Ce crezi că se întâmplă cu toate sticlele acestea după ce nu mai e nevoie de ele? Ideal ar fi să fie colectate, reciclate și transformate în alte obiecte utile. Vestea bună e că PET-ul e 100% reciclabil, iar din sticlele de plastic reciclate se pot fabrica o mulțime de lucruri, inclusiv tricouri. Vestea mai puțin bună e că sticlele din PET nu ajung unde trebuie, adică în containerele galbene de colectare selectivă a deșeurilor. În schimb, foarte multe ajung la coșul de gunoi menajer, de unde sunt duse la groapa de gunoi, unde sunt șanse să rămână mult și bine îngropate în pământ. Știi de ce? Pentru că plasticul de tip PET e foarte rezistent și durează cam 700-800 de ani până începe să se descompună. Asta dacă e îngropat în pământ, pentru că lumina soarelui descompune mult mai repede plasticul în particule mici, mici, mici. Dar nici asta nu e o veste foarte bună, dacă ne gândim că în oceanele lumii plutesc enorm de multe resturi de plastic, iar particule mici de plastic ajung să fie înghițite de viețuitoarele marine. Așa că activează-ți superputerea bunătății și reciclează PET-urile. Caută containerele galbene și aruncă acolo sticlele din PET cu sau fără capac, fără să le dai etichetele jos. E de preferat totuși să fie spălate cu apă, uscate și presate ca să ocupe cât mai puțin spațiu. Și nu uita să-i încurajezi și pe prietenii tăi să facă la fel. Până data viitoare când ne întâlnim, amintește-ți să fii bun cu tot ce e în jur.
0: Jurnalul lui Spark. Fii bun cu tot ce e în jur.

0: Este ora 8. Să râd cu lacrimi încă pot.
1: Știai că vântul este, de fapt, aer aflat în mișcare din cauza diferențelor de temperatură?
2: Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix. Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

0: Oița Spumița sună de intrare la ora de băiță mare.
1: Salutare, salutare! Sunt DJ Dodi, supereroul care activează puterea bucuriei și astăzi, cu adevărat, o să activăm superputerea bucuriei pentru că te întreb ceva foarte, foarte, foarte amuzant! Mă gândeam să apelez din nou la imaginația ta și să te întreb dacă știi ce este, adică să-ți imaginezi, da? Ce este și cum arată un toaletofon. Da, știu, sună foarte straniu, sună foarte amuzant, mai ales că eu deja m-am gândit la varianta mea, eu mă gândeam că un toaletofon este desigur un telefon care locuiește în baie. Cum arată? Ca un telefon obișnuit, doar că are probabil o sonerie care spune ring, ring, ring, nu uita să tragi apa. Știi, așa mă gândesc. Și mă gândeam că toaletofonul poate fi foarte util atunci când cineva te sună exact în momentul acela în care tu ești indisponibil, să zicem. Practic e singurul telefon la care poți răspunde sunând alo, vorbește mai tare că am ecou aici la baie. Deci, pe scurt, toaletofonul este un telefon, auzi? Este un E un telefon care stă în baie și eventual este și un telefon care te sună el pe tine atunci când uiți să te speli pe mâini sau să tragi apa sau orice. Știi? A? Te-ai prins? A? Vezi? Deci ne ajută toaletofonul. Asta în imaginația mea. Acum spune-mi tu ce părere ai, ce este și cum arată un toaletofon. Abia aștept, cred că o să râdem foarte tare împreună astăzi. Îmi spui răspunsul tău la 0725 300 700. Până atunci, ring ring, te aștept!
2: Kids, kids, kids, Geo Vital Kids!

0: poate să fie și acel telefon din baie care te sună pentru că ai uitat să faci băița, adică dansul de după băiță, știi tu, dansul Victoriei, acela cu spumă încă pe tine, tu te ștergi și bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, și dansezi, înțelegi? Poate de-aia te sună toaletofonul, înțelegi? Hei, hei, ai uitat să dansezi dansul curățeniei? Ia să vedem voi ce părere aveți.
1: Bună, Digi Dodi, sunt Alexandru din Iași, am 5 ani și cred eu că este un toaletofon, este o toaletă în formă de saxofon. Pa!
0: Wow, și mai tare, ce-mi place!
2: Bună, DJ Dodi, sunt Ariana din Ploiești. Am 9 ani și eu cred că arăta un, cum ai zis tu, un telefon. Eu cred că ar fi în formă de toaletă.
0: Ia uite!
2: Cu aplicație numai de toaletă și ar suna ca o toaletă când trage apa.

0: pun mai degrabă unde poți să spui muzică când e la toaletă. Tare. Și poți să dansezi pe WC-ul în timp ce faci treaba mică.
1: Okay.
0: Fără să dai pe lângă WC-ul. Și când faci treaba mare la fel, fără să murdărești tot WC-ul. Pa, DJ Dodi!
1: Matei, uite, avem părerile împărțite. Poate fi un telefon, poate fi o toaletă saxofon, poate fi orice. Dar pentru tine, ce este și cum arată un toaletofon? Spune și mie la 0725300700 și hai să râdem puțin. Între timp ascultăm Bottle Up, cea mai recentă melodie, cea mai recent intrată aici în playlistul Itzy Bitsy. Așa că hai să-ți reîmprospătezi memoria. Asculți chiar acum Bottle Up de la Backstreet Boys din Paw Patrol.

0: Doti,
1: cea mai tare emisiune ritmată, dansată, cântată, jucată, povestită, trăită și cea mai fi.
2: Suntem într-adevăr Tanana aici la Itzy Bitzy Party pentru că activăm superputerea bucuriei astăzi cu o provocare foarte stranie, dar amuzantă, zic eu. Spune ce este și cum arată un toaletofon. Ia să te aud, la ce te-ai gândit?
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt Adi din București și am 10 ani și ce cred eu că este acela un toaletofon? Ei bine, uite, asta este. Un toaletofon este o toaletă foarte avansată, cu multă tehnologie, care te ajută prin pași. De exemplu, ea

0: are butoane de trase apă ca la toalete de-astea clasice. Tu spui, trage apa la un nivel mai mare, la 49%, de exemplu. Aha. Și trage apa cam pe la jumate, adică nici foarte încet, nici foarte tare. Și poți să reduci zgomotul de tras apa, poți să pui un miros mai bun, dacă nu-ți place mirosul. Și poate chiar să se miște în alt loc din baie, dar doar în baie stă toaleta. Aceea, doar în baie, adică nu poți să te muți în altă baie cu toaleta.
1: Am înțeles,
0: pupici. Și mai poate să schimbe colacul și multe alte chestii.
1: Pupici,
0: să-l curete, pardon.
1: Vreau și eu, vreau și eu. Bună ideea ta, îmi place tare mult.
2: Bună, Digi, Dodi, sunt Bianca din Popești. Am 7 ani. Și cum mi-aș imagina eu că arată un toaletofon, ar arăta așa. Ar fi un microfon care spune glume despre toaletă. Și nu uita. Și spune să nu uiți să tragi apa. Pa, Digi, Dodi, Popești, cu sclipiști, păvrăși, fericiți.
3: Un toaletofon este un cățeluș de jucărie care latră când ai uitat să tragi apa sau să faci baie sau să închizi apa de la chiuvetă sau să tragi apa sau să faci baie.
1: Ar fi foarte util sau poate este acel obiect care ne ajută să ne amintească să ne spălăm la gură atunci când ne plouă.

0: plouă chiar acum cu tacos, că dacă ploua cu tacos, nu eram aici în studio, eram cu siguranță afară cu gura deschisă. Așa că nu plouă, stai fără grijă. Ia zi mai bine ce este și cum arată un toaletofon, că despre asta vorbim. Da, știu, e amuzant, tati. Hai să vedem, la ce te gândești?
1: Sunt Alexia din București și am 8 ani. Și toaletofonul la care te gândești tu, eu cred că este un fel de telefon care vorbești la el. Apoi, când vrei să închizi, are un buton și trage apa. Pur și simplu, deci are un buton sus și și trage apa.
0: Pa. Ok, te bob!
2: Bună, Didi! Bună! Eu sunt Ada din București. Eu cred că este un telefon care este un fel de dinara și după aia, după ce poți stațiuni, și după ce mi-ai tu închis, taza patru închide și după gata. Și dacă mi-ai tu închide să cară un pac.
0: Am înțeles.
2: Pa!
0: Te pup, Ada!
1: DJ Dodi, să știi că e superul meu preferat. Pa! Pupis cu scripis pe obraș fericit.
0: Vă pup, fetelor!
2: Și eu te iubesc, e cea mai tare și poți să-ți arbești și numea cu ițipiții. Pa, te iubesc!
0: Mulțumesc, Ada, și eu te iubesc! Abia aștept să ne și vedem cândva și să dansăm și să vedem, poate îmi trimiteți și un desen cu toaletofonul ăsta al vostru, că ar fi foarte amuzant. Ia să mai auzim o părere.
3: Eu sunt Eva din Cluj-a Păca, am luat și un tele...
0: Toaletofon
3: este un telefon.
0: Așa.
3: Adică un fel de telefon. Adică un telefon este o aplicație care este o cameră și camera este în baie și are un clăpoțel și camera, dacă vede ceva că nu face, nu trage apa, nu se spală pe mâini sau nu oprește apa după ce face o băieță sau un duș, atunci sună. Pa, DJ.
0: Te pup. Mamă, ce complicat, dar chiar v-ați gândit la toate variantele, nu-i așa? Ia stai așa, că tu nu mi-ai zis la 0725 300 700 ce este și cum arată un toaletofon. Hai, gândește-te!

0: sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
1: A fi tată înseamnă să fii acolo, să asculți, să încurajezi și să ai grijă de cei dragi. Pentru a fi DEA, grija începe cu prevenția și atenția acordată sănătății întregii familii. Pe 10 octombrie, a fi DEA te invită la Tați care iubesc, evenimentul dedicat taților care știu că sănătatea și timpul petrecut împreună sunt printre cele mai importante lucruri pe care le poți oferi familiei. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București Mall Vitan. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitsy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
2: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Mall Vitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, părintele Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitsy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.

0: sala dei supereroi Itzy Bitzy.
1: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Adrian Nour, tată a două fete și un artist complex. Este actor, muzician și dansator de step.
2: Profa de fizică era și diriginte și la dirigenție ne-a spus: gândiți-vă că trebuie să vă alegeți un drum, să vă imaginați că mergeți să faceți lucrul ăla zi de zi. Dacă nu o să vă placă, o să fie puizant, o să fie chin. Și atunci am stat, m-am gândit așa, nu știu, vreo lună, măi, dar ce-mi place mie să fac? Și am ales drumul ăsta artistic de printre a 10 și m-am focusat cu totul în direcția aia. Și mulțumesc pentru discuția aia, că simt că am ales bine și mă duc cu plăcere la teatru și la repetiții și la spectacole.
1: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: ușor, nu ușor. Tu te spui mi-așa ușor. Mănânță-l fără frică, le spui chiar singurică. Cu un zâmbet mare, tu-și pup gata la culcare. Mami e uimită, oită fericită. Învăț natural cu GeroVital.
1: Învață-i pe cei mici cu binele băiețelor senine cu GeroVital Kids. Toată experiența noastră pentru toate descoperirile lor.
0: Kids, kids, kids, GeroVital Kids.

0: Abia ai intrat pe frecvență, nicio problemă, stai așa că zic acum ce facem. În primul rând sunt DJ Dodi, supereroul care activează puterea bucuriei, iar tu asculti Tibiți Party, aici unde vorbim despre ce este și cum arată un toaletofon. Ia să vedem la ce v-ați mai gândit.
1: Eu sunt Martin și am 5 ani și ce aș crede că e un toaletofon este un telefon care sună ca și cum ar trage apa de la toaletă. Pati de tot tipul și cu scutici pe obași fericiți.
0: Ah, ce amuzantă e asta! Mulțumesc de mesaj!
2: Dodi, sunt Alice Dascălu din București și am 6 ani și ce este un toaletofon este ceva care e un telefon și are multe jocuri încărcate pe el și trage apa. Și cum arată un toaletofon? Arată. Are niște orechiușe drăguțe, un votic și două mustățoare. Te iubesc, DJ Dodi, foarte
0: drăguț.
2: Mult!
0: Drăguț! Te pup și eu, Alice! Bună, DJ Dodi, sunt Andreea din Craiova și am aproape 8 ani și ce cred eu că este un toaletofon? Eu cred că este o... Ce? Toaletă care pe capac are un telefon mai mare și telefonul la ce la cântă. Mamă, ce tare! Super idei, îmi place de voi de nu mai pot.
3: Bună, DJ Dodi!
0: Bună!
3: Eu cred că ar însemna... Ce ai zis tu?
0: Toaletofon.
3: Ar însemna o toaletă cu un telefon în ea, care l-a scăpat un om când...
0: Când a fost neatent.
3: Când vroia să ia hârtie.
0: Am înțeles.
3: Poți să pui muzica Golden și să ne jucăm jocuri cu lolilor.
0: Am putea să facem asta, dar sunt multe mesaje cu toaletofonuri. Așa se zice, oare? Așa că le vom asculta pe acelea și dacă ne rămâne timp, promit eu că ne și jucăm, bine? Hai să vedem dacă te-ai gândit și tu ce este și cum arată un toaletofon și, bineînțeles, dacă te-ai gândit, îmi spui la 0725 300 700. Între timp, hai să ascultăm pisica asta dovleac, așa se zice, Pumpkin Cat, adică știi tu.

0: da, It's Beauty Party și toaletofonuri. Ia să vedem ce credeți voi că mai poate să fie și cum arată toaletofonul acesta. Ia să auzim.
1: Bună, Itzy, bună, Biții, eu sunt Daniela din Constanța.
0: Ei, stai așa, că nu e niciun Biții, nu e niciun Itzy. Deci ai să-mi dai o gogoașă, ca să știi.
1: Constanța, am 10 ani și eu cred că un toaletofon este ceva care stă în toalet, stă în baie și când cineva te sună sau te caută, răspunzi, dar în loc să răspunzi tu, răspunde toaleta. Bye, Itzy, bye. Bună, Biții, eu sunt Ana din Constanța, am 8 ani și cred că un toaletofon este un telefon care face treburile casnice din toaletă în locul tău.
0: Ce tare! Adică spală toaleta? Că asta ar fi foarte tare!
2: Salut, digitorii! Bună! Miruna din Năsăuda, 11 ani și un toaletofon este un telefon care când îl deschizi îți apar doar toalete. Te pup!
0: Te pup și eu!
3: DJ Daria, sunt Gloria, am 6 ani și ce cred eu că ar fi un toaletofon este o toaletă care are niște senzori, care este pe jumătate toaletă, pe jumătate robot și spune când să tragi apa.
0: Da, DJ Dati,
3: și te rog să pui... Tacos, ești reina.
0: Eu
3: sunt Gloria, am 6 ani. Și ce cred eu că ar fi un toaletofon? Este o toaletă pe jumătate robot care îți spune: hei, ai uitat să tragi apa aici.
0: Ai zis, da.
3: Și te anunță când să tragi apa, să cureți toaleta.
0: Te pup și îți mulțumesc, mă bucur că ai venit din nou. Ia stai că mai are un mesaj, sunt curioasă dacă e la fel.
4: Bună, Gigi Dati, eu sunt Eva, am 9 ani. Și pentru mine un toaletofon este un telefon care îl locuiește în toaletă și are un prieten de nume Periuță, care ajută, care îl sună uneori când tu nu ești atent și curăță casa lui, adică toaleta.
0: Wow.
4: Și el, pentru că el, adică fiind toaletofonul, e prietenul tău și el te ajută găsindu-ți hârtia sau periuța de dinți, pasta de dinți, dacă nu le găsești, sau chiar săpunul. Adică tot ce e prin baie. Și el e așa, te ajută încât tu să înțelegi că trebuie baia să fie curățată și ea și ordonată.
0: Mamă, vreau și eu atunci.
4: Să nu uiți să îi speli și casa lui, pentru că când tu ții la casa ta și el ține la casa lui.
0: Normal.
4: Așa pentru mine asta înseamnă un toaletofon. Pa, DJ Dodi, și te rog să pui debut de la Ketsai, pentru că e muzica preferată a lui toaletofon.
0: Este? Ce tare, l-ai și întrebat. Nici nu știam că poate să aibă și melodii preferate. Uite ce idee, bravo.
5: Bună, DJ Dodi. Bună. Din București, am 6 ani și un toaletofon este un telefon cu inteligență artificială ca clot, care spune când e apa bună de baie. Pune muzica la baie ca să nu te plictisești. Pupici!
0: Să știi că sună foarte interesant și dacă e cu muzică, vreau și eu un toaletofon din ăsta, pentru că mi-ar folosi la baie, nu-i așa?
6: Da, DJ Dodi, eu sunt Olivia, am 6 ani și sunt din București și pare mai că ar fi un toaletofon. Este o toaletă la care poți să vorbești și la telefon și să mergi și la baie. DJ Dodi, pa! Pupici!
0: Auzi, da, eu nu m-am gândit, cine vorbește când e la toaletă, cine vorbește la telefon? Nu e un pic ciudat?
7: DJ Dodi, eu sunt Maria din București, am 8 ani.
0: Bună.
7: Și ce este un toaletofon? Este o toaletă cu un telefon care este combinate și când te așezi pe toaletă, sunt pe cineva. Pa, DJ Dodi!
0: Ia auzi, exact ce ziceam, măi, dar nu e un pic ciudat? Acum nu știu, nu știu că n-am încercat niciodată. Poate o să încerc să vedem care-i treaba. Dar până atunci, zi-mi și tu ce este și cum arată pentru tine un toaletofon. Între timp, dacă tot m-ați provocat, eu zic să dăm curs acestei provocări a voastră, și să ne jucăm. Așa că dacă sunteți pregătiți, păi hai să vedem dacă găsești acolo unde te afli tu mai multe obiecte care corespund cu descrierea mea. Adică să fie exact așa cum zic eu, pentru că jucăm obiecte misterioase! Ești gata, da? Ia găsește ceva foarte colorat. Hai, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Am găsit și eu, e vorba de o cutie de șervețele. Ea găsește ceva în formă de dreptunghi. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Am și eu monitorul, vezi? Am luat și eu un punct. De fapt două. Așa, găsește ceva. Știu, găsește ceva care pâlpâie. Ia să te văd. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ce-ai găsit? Eu am aici pe mixerul din studio, am o luminiță care pâlpâie, că de-aia mi-a venit ideea. Ai și tu? Nu cred! Ce tare! Ia găsește ceva lucios! 5, 4, 3, 2, 1, 0! A, bine, na, dacă ai găsit și de data asta, ia fii atent aici! Găsește ceva cu scris mare pe el! Hai, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai că la asta te-am făcut, că eu sigur am aici. Adică am în studio, mă uit, scrie Ascultiți Biți FM pe cuvântul meu și scrie cu litere mari, mari, mari. Ei, da, uite, trimit o poză dacă nu mă crezi. Așa, ia repede, repede. Găsește ceva care este o amintire. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bine, ai luat o poză, nu-i așa? Cu mine? Aaa, ce drăguț! Bine, bine, fii atent că mai avem timp. Găsește ceva care se rupe ușor. 5, 4, 3, 2, 1.

0: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Game over, într-adevăr, și dacă ai găsit cu T, poate cine știe, ai găsit chiar un toaletofon, așa este? Că dacă da, zi-mi și mie ce este și cum arată. Hai, vino și povestește-mi la 0725 300 700.
1: Bună seara, DJ Dot. Eu sunt Miruna din București. Am 7 ani și eu cred că ce este un toaletofon. Este o toaletă și când trage apa se aude muzica de saxofon. Papa, DJ Dot, tipul pici cu scripici pe obraj, fericit.
0: Ce tare, vreau și eu așa. Să nu se mai audă că tragi toaleta, nu apa la toaletă. Să nu se audă așa. Să se audă un saxofon, ce tare!
2: Bună seara, DJ Dodi, eu sunt Diana din București, am 8 ani. Și ce cred eu că folosește un toaletofon și cum arată, este că atunci când nu te speli bine pe dinți, îți trimite un mesaj că, că mai trebuie să te mai speli pe dinți. Și eu cred că un toaletofon arată ca o toaletă, pupici cu sclipici pe obraș, fericiți și noapte bună!
0: Noapte bună! Uite că mi-a scris și Mălina, zice, bună seara! Ce cred eu că este un toaletofon? Este un telefon situat în toaletă, poate chiar și cu formă de toaletă, care să-ți readucă aminte dacă uiți să tragi apa, să te speli pe mâini sau să dai drumul la apa din cadă și să stingi lumina dacă uiți aprinsă. Pupici cu sclipici pe obraj fericiți și bine spălăgiți! Ce tare! Îmi place foarte tare cum ai încheiat mesajul și mi-a plăcut mult de tot mesajul tău și eu pornisem de la aceeași idee. Sună grozav, să știi.
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt Lea, 11 ani, cred că mă mai știi din alte mesaje și eu, din părerea mea, un toaletofon este un telefon care este în baie și cu el putem comunica cu alte teletofoane din alte băi.
0: Mamă! Complicat! E și conectat cu altele. Care-i treaba cu el? Păstrează conexiunea, nu o păstrează. Las că aflăm noi.
4: Bună, DJ Dodi, eu sunt Alice din Cluj, a doua ani, iar eu cred că un toaletofon ar arăta așa. Ar fi un telefon și dacă vrei să-i pui sonerie să te trezească, ar suna cum tragi apa la o toaletă. Așa ar fi și dacă primești sau trimiți mesaje, dacă suni sau închei la telefon și bipoitor în legătură cu telefonul. Pa!
0: Ce bun!
4: E super eroul meu preferat!
0: Aoleu! Măi, nu mai ziceți de-astea, că v-am zis, încep să tremur așa că mă emoționez și nu mai pot să vorbesc și nu mai pot...

0: Da, da, încă Itzy Bitsy Party și încă discutăm despre partea asta așa amuzată, toaletofonul nostru, dar nu mi-ai zis ce este și cum arată, haide, vino odată, ce faci, de ce mă pui să aștept? Poate toaletofonul are și un ceas care zdrângăre atunci când începe Itzy Bitsy Party, chiar dacă ești pe toaletă, să știi. E, vezi? M-am gândit.
1: Eu sunt Matilda din Constanța, am 5 ani și ce cred eu că e un toaletofon? Este o toaletă care are un telefon și are și un suport de telefon. Și după ce ți-ai făcut nevoile, poți să îi zici ceva pe telefon.
0: Ia uzi!
1: De exemplu, trage apa. Și poți să te joci cu ea. Cum te gândi, pa, și să știi că vreau și muzica, dai, dai, Igo.
0: Am înțeles.
1: Pe locul glorilor, pa!
0: Vine imediat și dai, dai. Îmi place treaba asta cu comenzile și face locul meu, nu? Adică mă spală pe mâini, de drumul la apă, trage apa, nu? Tare!
2: Bună, DJ Dodi, sunt Matilda din București și aș vrea să zic că un toaletofon este un telefon care funcționează doar în toaletă. Pa, DJ Dodi!
0: Perfect! Uite ce simplu! Vezi, și ăla e cel care te anunță că vine Itzy Bitsy Party. Hai odată, termină ce faci acolo și du-te repede la aplicația Itzy Bitsy, ascultă că vine DJ Dodi, nu?
3: Bună, DJ Dodi! Bună! Sunt Anton din Târgoviște, am 9 ani și cum ar arăta un toaletofon ar fi? Ar avea Bluetooth și dacă ți-ai uitat telefonul în living, are un ecran toaleta și poți să răspunzi. Pa, DJ Bobby! Dodi.
0: Ce drăguț ești. Nici măcar nu-ți cer o gogoașă, că ai fost prea drăguț, ai zis DJ Bobby. Bună, DJ Dodi, sunt Sabina din București, am 10 ani și toaletofonul cred că arată ca un telefon cu disc, numai că suportul este un vas de toaletă. Pupici. Ce tare.
4: Bună, DJ Dodi, sunt Iris din București și ce cred eu că este un toaletofon? Este un telefon care are niște găurele în el și scoate apă și te udă toată ziua. Papa, DJ Dodi, și te rog să pui It's Raining Tacos.
0: A fost It's Raining Tacos și mă bucur că ți-am luat-o înainte.
5: Bună, DJ Dodi, eu sunt Albert din București. Am simțit licenți și am pentru mine un toaletofon. Este un loboțel cu un scață și cu barbă care mereu îi dau de lucru, ne zorbă într-o singură secundă sau în două secunde și în același timp toate baia să scălutească. Te pup, DJ Dodi, pupiți. Să zăpățiți pe oblați fericiți.
0: Te pup și eu și dacă face baia să strălucească, atunci îl vreau și eu la mine acasă. Sună grozav.
6: Bună, eu sunt Robin din Guria.
0: Bună.
6: Am aproape 6 ani și eu cred că toaletofonul este un telefon legat cu un fel de o toaletă. Pa!
0: Ok, bine, de ce nu?
7: Bună, Iti, bună, Biti! Eu sunt Raluca și eu cred că un toaletofon este o toaletă în formă de telefon.
0: Ce tare! Cât de tare ar fi?
8: Bună, DJ Doti! Eu sunt Maria din București, am 8 ani și ce cred eu că este o toaletă, un toaletofon? Eu cred că este o toaletă care îți spune când uiți să tragi apa, hei, tragi apa, și când uiți să te speli pe mâini, spune, ia mai spală-te mai pe mâini.
0: Ia mai spală-te că sunt toată ziua la tine, ring, ring, ring.
9: Bună, DJ Dodi, sunt Super Nelisa de la Hăzboieni.
0: Bună!
9: Și eu sunt de la Hăzboieni și din Dehmana și eu cred că este un toaletofon care este un telefon care este la, la toaletă, trăiește acolo și cred că ăla poate să te sune și dacă tu trebuie să faci treaba mică, ăla îți spune, dacă tu ai uitat să faci, să tragi apa, îți spune, hei, tragi apa! Pa, pupici cu sclipici, pe opraș fericit, te rog să pui muzica de la Blue și Bingo, pa!
0: Nu știu dacă am melodia de la Blue și Bingo, o să verific, mulțumesc!
10: Bună, DJ Toddy, eu sunt Emma din Giorgio, am 8 ani și eu cred că toaletofonul este o toaletă care are un telefon pe care îl ține toaleta într-o mână robotică, iar,
0: wow,
10: iar mâna robotică are și o funcție de muzică.
0: Deci pe cuvântul meu de nu m-ați surprins asta, sunteți foarte, foarte, foarte creativi, e incredibil și mă bucur că sunteți prietenii mei. Treaba noastră nu se termină aici, mai avem câteva mesaje de ascultat, așa că rămâneți aproape, dar mai întâi ascultăm Dai Dai.

0: Dai, dai, Shakira și Burna Boy. Și recunosc că abia așteptam să vină și sfârșitul. Știu că sună groaznic, că îmi place melodia asta de nu mai pot, dar mai sunt curioasă ce cu toaletofonul ăsta. Și mai avem multe mesaje. Ia, hai să auzim câteva, nu?
1: Bună, DJ Dati, eu sunt Francesca din Iași, am 8 ani și eu cred cum arată un toaletofon. Este o taletă care este pe jumătate telefon și are jocuri cu toaletă și cât ai luat taletă, poți să te joci pe ea.
0: Tare de tot!
2: Bună, DJ Dati, sunt Ștefan din București, am 8 ani și eu cred eu că este un toaletofon, este o toaletă cu foarte multă tehnologie, la care poți să vorbești la telefon în timp ce stai pe ea. Hai, DJ Dati, și ne putem juca, te rog, jocul culorilor.
0: Din păcate,
2: nu o să avem timp, să știi. Am 8 ani și să știu că nu mai vizi la jocul obiecte misterioase. Ba, DJ, doar și ne putem juca de ori jocul culorilor.
0: Ne jucăm, promit că mâine ne jucăm, ok?
3: Bună, DJ, sunt eu, Matei Games Mind, din nou. Și a venit Matei Games Mind să-ți spună că nu l-ai prins la jocul culorilor.
4: Bună, DJ, eu sunt Petru din București și am 10 ani. Și să știi ceva foarte tare. Eu ce închipui că este un toaletofon, eu cred că toaletofonul este. Adică imaginează-ți că eu, adică, e ca o toaletă care acolo sus are acolo, adică are ca un cap de telefon.
0: Așa.
4: Care se mișcă și butonează și e fericit. Asta cred că e un toaletofon. Ce dragoi! Și îți trimis și o imagine.
0: Am văzut și imaginea. Petru, îți mulțumesc mult pentru mesaj. De fapt, mulțumesc mult tuturor celor care care ați răspuns provocării mele, care au trimis mesaje, asta voiam să zic, pentru că ați fost incredibil de creativ. Mi-ați demonstrat încă o dată că imaginația voastră nu are nicio limită, nici măcar dacă e vorba despre toaletofon. Eu credeam că o să fie mult mai dificilă provocarea asta, să vă imaginați ce poate să fie un toaletofon, dar voi ați răspuns super repede provocării și foarte, foarte creativ. M-am super distrat citind sau ascultând răspunsurile voastre. Și deci, nu știu, sunteți geniali, este incredibil. Mulțumesc mult de tot că ați făcut jocul ăsta atât de amuzant. Și vă aștept și mâine aici pe Frecvență. Eu rămân să ascult și restul de mesaje. Iar pe voi vă aștept mâine la ora 8 aici la Itzy Bitzy Party, tot pe Frecvența Itzy Bitzy, pentru că ne întâlnim din nou și am altă provocare, așa că fii aici pregătit. Și până ne auzim, vă trimit tuturor ritm și bucurie. Vă pup, pa, pa!
5: S-a terminat Itzy Bitzy Party cu DJ Dodi. Dai, nu-i nimic, o să ne ta-na-na-na. Și mâine seară, tot de la 8.
6: Sperăm că te-ai distrat alături de DJ Dodi și Oița Spumița. Te așteptăm și data viitoare. Emisiune sponsorizată de Gero Vital Kids.
7: Kids, kids, kids, Gero Vital Kids!
8: Un tată îl învață pe cel mic multe lucruri. Să aibă încredere, să încerce, să fie curios și despre bani. La BCR și Școala de Bani, învățarea despre bani devine mai simplă și mai aproape de viața de zi cu zi. Pe 10 octombrie, BCR și Școala de Bani te invită la Tați care iubesc, un eveniment dedicat exclusiv taților. Sâmbătă, 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Mall Vitan. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Steți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
9: Oșan împlinește 20 de ani, iar tu te poți bucura de premii. Intră pe itzybitzy.ro până pe 19 octombrie. Alege 20 de produse pe care le-ai pune în coșul aniversar și înscrie-te în concursul Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul My Club Oșan. Festivalul Ofertelor Oșan Mare Aniversare este aici. La mulți ani, Oșan!
10: Sunt Etsy și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itzy Bitzy Neața.
11: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Este ora nouă. Încotezi plouă cu ouă.
1: Ziua caută-ți de joacă, iar noaptea... Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
2: Povestea de seară.
3: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin ușor sosește.
4: Asculți povestea Fructul cel mai murdar. Andrei și sora sa, Sofia, merg spre grădiniță. Sunt nerăbdători căci astăzi este o zi specială. Vor prepara ceva cu totul deosebit. O mare, o foarte mare salată de fructe. Fiecare copil trebuie să aducă câte ceva. Sofia a luat o pară coaptă, iar Andrei un măr mare și galben. Ceilalți copii au zis și ei că vor aduce portocale, banane, piersici și alte fructe gustoase. Mamă, mamă, ce bunătate o să iasă, își ziceau cu toții. Când au ajuns la grădiniță, au mers fuguța la chiuvetă. S-au spălat bine pe mânuțe, dar au spălat și toate fructele aduse. Apoi s-au așezat cu minți la locurile lor. Una dintre colege, care stătea chiar lângă Andrei, o fetiță îngânfată și mai mereu cu nasul pe sus, îi spuse:
5: Andrei, mai bine du-te și spală-ți mărul! Uite ce murdar este!
4: Andrei se uită încurcat la fetiță. De-abia venise de la baie, dar ca să nu zică cineva că nu e băiat curat și îngrijit, se ridică de îndată și se duse fuguța la chiuvetă, unde spălă iar mărul, cu și mai multă tragere de inimă. Se întoarce la locul său, dar ce să vezi, colega se uită iar încruntată la fructul său și îi zise:
5: Tu chiar nu știi să speli un măr? Uite ce murdar este!
4: Fetița întoarse spatele. Bietul Andrei nici nu mai știa ce să spună. Colega însă, întorcându-se spre Sofia, îi zise:
5: Nici para ta nu e curată, de ce nu o speli?
6: Dar am spălat-o foarte bine.
5: Nu e adevărat! E murdară, nu vezi?
6: Bine, dar și fructul tău e murdar. Tu de ce nu-l speli?
5: Eu am adus un pepene galben. Ce dacă e murdar? Doamna educatoare o să-l taie și o să folosească doar miezul, care oricum e curat. Așa că...
4: Apoi, colega răutăcioasă îi întoarse spatele și Sofiei și strigă:
5: Doamna educatoare, colegii mei sunt niște nespălați. Fructele lor sunt murdare, nu se poate așa ceva.
4: Ei, ce credeți voi că s-a întâmplat atunci? Nu, nu vă bateți capul că nu o să ghiciți niciodată. Doamna educatoare s-a ridicat, a venit lângă cei trei copilași și s-a uitat cu atenție la fiecare fruct, dar și la fiecare prichindel. Apoi a spus colegei, puse pe observații:
7: Te rog să vii cu mine la baie.
4: Toată lumea era mirată, nimeni nu mai înțelegea nimic. Fetița a plecat nedumerită cu doamna la toaletă. S-a întors repede, era roșie la față ca racul. Cu privirea în pământ s-a așezat la locul ei, spunându-le colegilor doar:
5: Îmi pare rău, eu am fost de vină. Fructele voastre sunt curate.
6: Bine, nu-i nicio problemă. Dar tot nu înțeleg ce s-a întâmplat.
5: Ce să se întâmple?
4: Bombăni colega rușinată.
5: Eu aveam ochelarii murdari. Ar fi trebuit să-i șterg cu grijă înainte de a veni la grădiniță, dar...
4: Doamna învățătoare îi privi pe toți zâmbind și le spuse:
7: Să țineți minte, copii, înainte să critici pe cineva, mai bine uită-te întâi la tine însuți. Nu-i spune cum trebuie să fie, ci mai bine arată-i cu purtarea ta ce e bine și frumos. Iar acum, gata, hai să preparăm salata de fructe. Înainte de asta însă, trebuie să spălăm chiar și pepenele, chiar dacă îi folosim doar miezul. Dacă e murdară coaja, atunci când îl tăiem, pe lama cuțitului intră murdărie și la miez. Așa că toate trebuie spălate cu grijă înainte de a le folosi. Haideți, la treabă, dragii mei!
4: Ce bunătate de salată a ieșit! Credeți-mă că ce am fost acolo și am mâncat și eu din ea. Delicioasă!
8: Oiță, două oițe, o spumiță, două spumițe,
3: Noapte bună, Oița Spumița! Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
2: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Doamne, noaptea a trecut și noi liniște am avut. Al Tău înger prea iubit, cu îngrijire ne-a păzit. Doamne, dă-ne ajutor să avem în toate spor. Voile să-Ți împlinim, fii Tăi iubit să fim.

的。Professor Tap.

0: 我，哎呦呦，哼牛牛牛牛牛牛，
1: 滴滴滴，
0: 哼牛牛牛牛牛牛，
1: 滴滴滴，
0: 哼牛牛牛牛牛，
1: 滴滴滴，
0: 哼牛牛牛牛牛，
1: 滴滴滴。

0: Mai sfărăi așa. Așa mai merge.
1: Ai, sfăt.

0: ochii și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itsy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.

0: my mind, till I find somebody.
1: By night, just relax.

sit back and relax. It's Itsy Bitsy by Night. A los espacios.

Of